0: Så får vi det säga, god dag, hjärtaliga välkommen till Leivar Halda Fast. Så vi har tvärt och imar vid Vikskifts utavsbehändan här från Lugga Grundlovardagen, frutja där vår 5 juni.
1: Ja, till pappa där vi.
0: Fuck, det har glömt. Det har glömt.
1: Och till nu att säga att det är mättarna där vi,
0: ja? Ja.
1: Och här är en örkrona fast jag har gått här. Och här kommer vi nu i studiet med att sända.
0: Ja,
1: det är problem.
0: Här skulle det vara mig.
1: Här skulle vara hjärtligt välkommen.
0: Ja, hjärtligt välkommen. Här är Vuttelvetja. Og til reisen er høyt lov til å komme
1: der. Det er
0: litt kanot der. Det er fitt folk.
1: Det er litt
0: lille folk.
1: Det er et studie som er som tar utvarspehuset var bygd.
0: Precis.
1: Det er ikke brøtt nok.
0: Nei, det er ikke brøtt.
1: Så det kan folk switcha, og de fleste til å spyr, ja, sitter du hess med en ruten og tusen her inne i sårene.
0: Ja.
1: Og det er at de hørte ikke ordentlig fyrstittelse.
0: Nei, det hørte de nemlig ikke. Og det er jo det fantastiske vi utvarspe. Vi slipper maler en mynt. Og fyrirgikla falskir naga bullshit.
1: Ja, ja.
0: Og så kommer man til her til at verdagen ganske ikke skur sammen.
1: Jeg sa at du klippte et innslag på at Johan, det tar vi Siri fra Kondekorstolen. Og så kom en ørgrunna falskir, altså menes at du klippte, og det var ikke det jeg spurte meg om.
0: Nei.
1: Det spurte, trøntor og kjørs alltid?
0: Ja.
1: Så sier jeg, nei, ikke alltid, men som oftast, da.
0: Ja, vi kunne stå fast i kjørs i dag, men det er vi helt absurd, ikke bare kjørs, det heter en god dag.
1: Men jeg sier, vet jeg, at du brukte så dusj efter kjøy vatt alltid, ja, så det
0: Ja, men det alltid stått til at du redigerer det innslag om Siri, og det spyr meg en kjørs. Så se, hva det vi? Men apropos pappadagen, så vil jeg gjerne lukke helst og si at min kona, hun i Edinburgh, og skulle se om det lakere i lødene.
1: Ok.
0: Vi visker jo alt du smerer til.
1: Så er det ikke så nok av visker?
0: Jeg har ikke snakket Skottland. Jeg har ikke snakket pappa gav og tam-tam til første jeg gjør.
1: Ja.
0: Så, men hun fikk en trikspuller fra meg, til mamma gav.
1: Men du slipper at vi er hjemme og trøster til.
0: Ja, faktisk, det er for som at jeg hentet sendes Leo, så får vi jo her, sommerhus.
1: Å, ok.
0: Vi må inn Jakob Borga i en hus, og vi har lånt deg, og så får vi simpelthen, vi beina noen hakst, det er her vi der.
1: Det er min heimstavner.
0: Ja, jeg tror du har meg nå knappt, ja. Jeg tror vi var kolfringer.
1: Ja, ja, ja. Man er sin tur av kvarje nå. Jeg er sin tur av meg, faktisk holder vi tur av meg.
0: Er du det,
1: ja? Ja. Abba min, han var Daniel Klein fra Jekv.
0: Å, ja.
1: Han er fyrirvarende formøver i Føyre Fischmannafella.
0: Ja.
1: Fra 1924 til
0: 1923. Lutte Daniel. Daniel Klein.
1: Ja, ja.
0: Klein i Lutte Tyskland, også.
1: Ja.
0: Du fänger det slags.
1: Jo.
0: Nu spyrir små grannar, du skulle tvälta vi kör 80 år vid Jake var sällt med, ja?
1: Nej, alltså mamma hever 80 år, men hon sällt det så innan gör. Jag har alltid, det var inte mer än håll gittlind och så.
0: Nej,
1: det är så. Så det var det,
0: ja. Det är det här.
1: Och det är han och kona.
0: Ja, det är nog helst det ringaste. Vi har vannat sig en rikvig av skrona, och själva skrona för att vi där komma atter till om ett lydbil. Jag minns med rätt, Leivors, kan det passa i spalten av sanchen? Farna frutja det? I huxi gjorda?
1: Det er også med Portugal, ja.
0: Ja. Ja.
1: Var jeg så god at du måtte ha
0: med etter? Ja, han var så god at jeg vil gjerne ha med at det snedfer ut i kvarstjøren, og det er simpelthen så god,
1: ja. Ja.
0: At vi får spise det hele sinter opp. Vi sinter gode dansk kontroll. Han er kjent som... Nu gott att det nice. Ja, ser man det? Så.
1: Det är familjen som är.
0: Och familjen
1: vet dig. Hej. Och en god klump av vi.
0: Ja, hej nu. Det blir mer forskunden där. I halt vi för vi här så får hon ordentligt säga. Välkommen till Vixius Hendings. Nå, första dag där Benjamin Hall vid Portugal. Då fick Martin ungefär det att kia när vi skrona.

0: Leivon hadde vært samme sanger som vi sier bare til første leie, og i det hadde vært Portugal. Benjamin Howe,
1: er det søtte musikker til Heimel som skulle hente av en?
0: Ja, og en kjenter her i X-Faktor.
1: Ja. Oh.
0: Halter X-Faktor, han måtte avhøyta seg selv han.
1: Nå, ok.
0: Altså, fyrir det dårlig.
1: Jeg har ikke vært sånn ekki hver X-Faktor, altså.
0: Nei, men til nekker forhengar som fyrir vi ut i.
1: Ja, ja, X-Faktor, det er lukkos man som utrotter innanfor tonelag, ha? Kappengar. Ja, så du vet, jeg vil säga utihusing og sånt, men det er
0: X-Faktor er sindri where all the dumb people are.
1: Ja.
0: Men lätt affära. Vi har en rikvismigda skrav i färd med ett annat hos. Vi har ombå för Heine Fjärs och i samband med Flowrida Tour. Oh. Som är uppe i chattner i morgen. Och så färd pratar vi om Olof Larsen. Han har ett sparska liv och han har varma kält i gång. Andras Thomsen från Humboldt-sambandet förra. Vi reiser ner här. Och i samband med ungdomslandstister som var läkter. Säkert mycket stötter som använder kyrkene. God bless our soul. Hon vill se om det vi och natter. Och så, Leivor, är det näka forskundet? Ester kommunen meldar sina banan.
1: Ja.
0: Men så blev det sent tam vi att han som skulle kunde inte och han som kunde till telefonen. Så men är det häpnar så där som på för kommunen och för att fortälja om det händer att två fronten.
1: Det sätter för plus på oss.
0: Det ger man nämligen. Och så.
1: Ja, så det. Ja, jag var gott i Sjönlöker som just kvällde till Gokke Danser av Skrona. Det är like det är ganska usnäck sagt. Det är sort en sövlig tjöknogång av Gokkene. Det var det Gokkene fyller 100 år och Sjönlöker huset fyller 100 år. Och det är markerat av en sån like, kan du säga. Här det fortäller om imenskar söver, anekdoter tjöknogångarna. Och så, inte minst, så är Gokkene faktiskt orkestret. Ender stående. Jeg tar å si at et orkester setter stående til høv, ja. Vi er inkron tonelageren som spiller den tonelageren som har spalt i kokkene.
0: Precis.
1: Så det er fantastisk.
0: Det må man si.
1: Ja, og det er estimenten av nått. Jeg var godt til å følge fiskmannen for leisene. Det her var en framsynning faktisk ved modellskipen.
0: Ok.
1: Det er spennende, mye spennende.
0: Det var ganske interessant til Sjønvarsp.
1: Ja, det kom det ganske veldig, men altså, nå var det altså utvarsen som for. Og det nye Bridgebacka, det midt i bynnen. Her så...
0: Helvete dårlig der.
1: Her som, du vet, utvarspill til. Vi så jo nærmere her,
0: ja. Ja, anker kjente jeg ganske bedre som Vågsbåt. Ja, Vågsbåtene, ja.
1: Ikke gældig. Og så kjente han det som rosinene av pilsjentene, og så har vi pratet med Siri fra Visse Torsan om mentene, nåttene. Jeg vet ikke hva det heter nått, men altså, det er jo idé.
0: Ja, og så har vi kjente jeg sånn SMS-skipan av 2-2-4-0-0. Vi spør igjen som over hva tid for å bruke vikeskiftet til og til kjistende vinninger der. Da var vi der var Magnbox.
1: Ja,
0: sjøt med det skal til.
1: Okay.
0: Vi tar så eisne. Så kom Kappegrenaten, FO melder seg banan, de tveit er størst kaffe, Årshalt.
1: FO Box.
0: Nesten, det er Årshalt, FO Kruss, videre 1500 kroner. Så har vi det en tvegång med seg til Flowrider-konserten som er gjerne kvöld. Vi tar også leslig fra Førjabjør, og som er sannom ikke eisen, jeg har en landslistrøyke fra Hombelsamband, at Loda Bors eisen. Så en bukett av lekkere vinner gong. Det er vant av det eisen fra Sujati, SMS-kibben og Lydbil, og det er så sagt, så langt en rikve SMS som kommer. Vi får ikke opp at de om en løt.
1: Og alt dette med han tar uger av fæltsjen enn her. Altså, det kan ikke bare ta et ut og inn og inn og ut. Her er bøtten, og her er vaksen og gommel. Og det er hjertens velkommen. Og tittar ut, tittar ødel velkommen igjen her. Så tjokk hun...
0: Så tjokk hun...
1: Som tver... Ja, så tjokk jeg til kjørse.
0: Ja, ja.
1: Og som tver Eberbore, lukkje som.
0: Det er forskjell nåt. Men Eberbore, det er nok det nærmeste man vil komme til.
1: Ja, ja.
0: Og hva status ut.
1: Ja, man skal være til som man er, ja.
0: Precis.
1: Og være stolt av.
0: Precis. Nå, vi får gjøre tekst og live. Att han har vid här var hårst här till här så är det Bridget och Kungsen och framsynningar och skrånen. Så sen jag kan ändå en på 2-2-4-0. Vi får vara sin där country lover.
1: Country? Ja, det var nog sån här handar med, no?
0: Ja. Jag bor i Texas. Jag släpper inte under country.
1: Texas?
0: Ja.
1: Okej. Du är stövligt av Texas?
0: Ja. Ja. Lone Star
1: State. Ute dagliga, jag hälsar att det är så ölande cowboy ut här egentligen.
0: Nej, och Gärstan.
1: Men jag är Gärstan och uttalar sig och så.
0: Ja. Men
1: det är
0: ett sin ordentlig country. Alltså i mån till, it's for pappa country.
1: Something's going to kill me.
0: Ja, det är väl valt.
1: Låt oss gå röjna.

0: Så tror jag inte du vill snacka om trust. Jag vet inte om du har öjra befunnit på. Vi snackar om trust så brukar dock vara lower fästa tal för alltså i dag. Det är ju tant Averin. Grundlower Daver. Jag vet inte. Och det är akkurat, det är det vi skulle vara så rävliga så att grundlower slir. Ja? Är det? Ja. Ja, hallå. Ja, är det?
1: Hej.
0: Ja. Nej, jag menar det är till
1: alltså jag hörde det ordentligt snett där.
0: Ja. Jag tar sig mikrofonen.
1: Ja, det görs du.
0: Jag hoppas att det är ett annat som...
1: Nej, nej, vi tar på steg.
0: ...förstyrat det tekniska.
1: Nej.
0: Men det är ju grundlovet
1: det
0: är väl...
1: Det är det.
0: Och det.
1: Ja.
0: Och det som folk kanske har bytt mest ut, det är att det var unga tog... Alltså, unga tog inte sändning klockan fyra.
1: Nej.
0: Och det är helt unga klockan fem. Så vi tar vad som är långt att sända tog i det faktiskt.
1: Ja. Alltså, man kan säga att tid favor som inte är i här i husen nu där, till få faktiskt en ordentlig, fullfugiga sändning för pengarna där.
0: Ja.
1: Och det är kanske vi det gläst. Alltså vi fäcknast.
0: Ja ja ja.
1: Så nu kommer något andra tröjan och minna rätta i dullen jockenbaum. Så det är glädligt.
0: Ja, men det är alltid glädligt att få tröjan där faktiskt in.
1: Ja, en deilig folk.
0: Kunde hälsa på och kom och du vet och te få in det.
1: Ja ja. Och skulle du sitta runt om land nu och du vet harsmala gaiban såna kan. Så är det att det är så läsnar. Vi kunde bara ändra det men något. Mhm. Det är fullt hus av folk och folk kan gå in ut och bara hon har ser popcorn biografer och jag ska komma efter. Och det tror jag det är sån rogan fjörn och det har vi det utmärkt.
0: Ja ja. Vad ska det kom bara till öll nian här.
1: Ja. Tisch mal.
0: Ett problem.
1: Och vi får höra till inslag eller vår cha Bridget Bog Huggins och Tärs med Lana så ja. Också jag fått några sms och det är alltså 2240 00 och att liksom sända en båt till en väldigt bukett av några bindning om det här vid en magnbox det är alltså söt med det för alla pengar när vi där störst kaffe och salt från F1 det är alltså det är för kryss vid 1500 kronor två gånger med sig till Florida koncerten i annan kvöld följa björ och läsle tv-sjön det är reisen upp på högkant här och så en landslidsströja från Hamburgsambon alltså en landslidsströja så tischisne.
0: Nå, det er ikke galt.
1: Nei, det er ikke galt. Så det er enda jeg sender dere noen på. Og det er sagt sånn at jeg har sms i bare en rikve sms som kommer inn. Og her er en som sier at stort og greit, jeg får en tur på byen i kveld. Og så får jeg meg gilla.
0: Ja. Ja, at det er... Ja, det är det coola där.
1: Och kom då väl Holmingen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det är som ta manklar.
1: Vi det bara kom in det är stannade dörr nu här. Äntligen kom in det fullt. Ja,
0: det är som om man tar mangla ett land att du första vatten är sjönt. Alltså det här är inte trus.
1: Nej, jag har förstått det förut.
0: En tur av mentan eller något och så arbetar resten av vikskiften och sidan här.
1: Vi tycker också att det är dejliga frutja dig när jag tar väckra bötterna spela åttanför och sätt ner traditionen trån så vill det pizza och skrona.
0: Och här är allra helst av byggda folk här. Dävren och däver brukte till att vika mentan och i Torshavn. Jag vill stått till att vunna och stäisna allt du annars en god mentanarsending tid på eier hava kvann frutja det. Ja, men vi takkar for det.
1: Mentan er jo et breitt spekter, så vi takkar for det.
0: Vi går alt under mentan, bare, du vet da. Hvis vi ikke vet hva det er for noe.
1: Nei,
0: vi tar bare mentan er menn. Så er det innenfor utrått og
1: spiller. Ja, vi takkar næst for mentan, takkar næst for mentan, ja. Sats jo på Max Hugg sammen med mannen Moinon, veit ikke hvor sted for å genga, men vi er noen vinner ikke fra Tikkon, så er det sikkert ikke fint. Godt vi ikke skiftet dit. Ja, men til vi som takkar.
0: Og i kveld vil mentan er nåten, og i morgen er batten av fotbolltrøskronen, og som innsann er vikskiftet med som Leo.
1: I morgen er vi bøyne tverføyngar, det er et brytt leip, så det skal nok bliva godt, annars vil vi bare slappe av for det. Godt vi ikke skiftet tid i Kringgrasjonen. Ja, takk for det, og samme måte.
0: Ja, jeg rodde overast og loft, til ikke kjære stått litt, men til ma gjerast.
1: Her vil rast kjøt og sjupan, så man er bøyne helst på folk. Takk for en god sending. Ja, men til vi som takker enn enn for.
0: Vi er øyla takksamme enn denne grunnlovet enn og pappa denne.
1: Ja, absolutt.
0: Vi vil slippe at brukar jag tala för allt som pappa att under allt att det kom. Allvarliga läckra vinningar, vi färger till Sorera, vi kör familje, gott vikskift i Ötlsommel.
1: Och så tar senast av Hesson Sinne, vi kan lycka minna för att gata alltså 2240-00, det kan sända och knanna på. Och alltid som sända henne på, lajvor är vi ju i sig här, buketterna som vi tvärt ut och där, vi snackar jag om att jag slår rädda, trotsar från Hombolls.
0: Här är vinningen.
1: Ja,
0: han ligger också ner.
1: Han ligger också ner, det känns ju allt.
0: Han kom där.
1: Nej, han kom
0: där.
1: Och ta senast av Arn Bidjot från framöver nästa inslag är så jag under tider dejliga lust efter jag fick ett toppliggla sätt för att kolla nu bötnen och i pappa gav det är inte jag vet inte vad det är men det är jag som om man kan bruka ett lux förnuftigt
0: toppliggla sätt
1: ja.
0: Vet du inte
1: nej
0: Att det är tasken sig att det är topplig alltså. Att det är något som
1: tack.
0: Det är stand för shift legion så blir brukar man topplig eller. Och det är för jag kommer ner då en metric lugga som ja. Och så skruvar man då vet vi har sån hand touch.
1: Ja ja, hade det.
0: Ja.
1: Hade väl så 2240 0 live. Kvar för vi är till nu till den går sporten.
0: Ja, vi får till till havs. Jeg starter hølen og kjører førre fiskmannafellet, og ja, grunden at fiskmannafellet fører seg fram av mentene har nått i havn ved fremsynning av modellbaten og modellskipen. Ja, jeg vet ikke om det er flåførest nå, oppi, er det det betyr?
2: Nei, det er det ikke. Det er det ikke. Vi er helt til å pjøre, men nå er vi er lent nyan for nå, vi er mye hatt. Så, men det er bare blivet til modellskip.
0: Det kom den nära Sjövarmallan.
2: Ja, nära Sjövarmallan och nu luktar vi det sånt här, är inte bättre än vi gör det iron.
0: Ja ja, och det är så tid som Santa Fe ser framsynningarna och to ärst jag tror en funktion till är kattet här.
2: Ja, så funktionen och i hus någon är ju tycker jag va. Och så är vi två andra som arbetar på kallt någon och så ösnet här kan fatta och allt det som försvarar ingen in och så rätt. Ja, och så har vi farmaren han är ösnet en pass och omsättningen.
0: Tau sig att det är fyra starfalker i Fiskmannafällan.
2: Fyra starfalker i Fiskmannafällan och så är det en änd som så öjer åkken och limner.
0: Ja, och det är en fem nämndare limer också då?
2: Fem nämndare limer och tar komma faktiskt ur ett land någon och från de flesta balken av kipen, pelagskip och lundskip och forskjell sort, ja.
0: Så nu är Färja Fiskmannafälla ju att fackfälla, ja, ett av äldsta fackfällen i landet. Och en sådan framsynning som händer här, ja, kvart vill jag dit vid henne?
2: Ja, nu är det inte första vi gör henne. Vi gör henne i fjärde östene. Och det kom som ett, det kom som ett hoskott om att vi borde gjort mera fyra att ha hos i åpe för livna. Det är således att fackfällor är inte det bästa till att ha hororna öppnar. Vi deras inte anonym. Och fälla i stående är nog inte andra och så vi kunne se at det er nok så gammel av marknaden. Og da vi var oppe, ja, i oversettene, da kom så å si åndsfalkene i gulvet, og det var for lengt å komme opp. Det var litt av gangt og trapper og så vidt. Så nå er vi flott ned rundt, og det ser ut til at det har hæppnet nok så vel. Her kommer rullende folk inn, ikke bare til fagfellagsørende, men også bare en tur inn. Så det får en kaffemann, og så har vi alltid haft logarkaffe til etnast rimelig vel. Og så husker vi at gjør også annet, så gjør vi det et sål, bøte skøy ut i A-skolen. Og så prøver vi at vi ikke kunne gjøre også her inne. Og så kom jeg til opp i at det var en modellbatt av fremsending. Og vi fjør etnast så mye vel, vi var i 200 vidkjente som kom hjelp. Så at, det er ikke til at vi prøver enn for trett.
0: Ja, man må nok si at det er litt sentralt til Bridgebakka. Det er her som er utvarspet, og sen vær, utvarspet, det var sent langt i røkøttene her som Reikross er,
2: ja? Ja, og i noen av tog her, og ja, nå stendte du faktisk, Øsni, og jeg er noen studie som ikke lærte til å spalte akkurat inn her på Ent. Så det er også nok stått litt, jeg vet, i nærhent til gamle utvarspet, og nå stendte du selv inn i en høle som du selv spalte akkurat inn i. Så ja, vi er vel plasseret.
0: Ja, så igjen du nevner hatt, så kan jeg lukke legge til at det som jeg spalte inn, det var Terje Først for SR nummer 2.
2: Ja, hun faktisk jo.
0: Helt du det?
2: Ja. Og vi føler hodet inn her, og jeg er utrolig vel isolert her inne, at vi føler vel at her er veldig studio. Her er veldig lute jo, ekke og et eller annet. Så det er studio til stendt inn, ja.
0: Og er det godt å arbeide, jo?
2: Ja, yeah, det er det faktisk, men jeg har høyt til det er gode hos det, så, men vi klarer også.
0: Jeg ser det vel bjølve.
2: Ja, det er det. Men her vi fremsynsene til er sånn at hun skal ta åkken ødlen som er jo omsett ingeniørbarn, og til at lete fella i morgen opp, og til alltid er at vi begynner at suttje avgående er nå.
0: Og du sier at vi kjører våre 200 folk har gått til dekken, og ja, jeg vil ikke si at det er så rævlig enn jeg plass her, og er så hølende høskende til en sånn fremsynning, kallt du?
2: Ja, nu är jag kanske inte så blyg. Jag är inte bjöd att alla ständer igen. Så, men
0: okay.
2: Kunde kanske ha gint en spekla en tur runt här bara med vi tar sån. Hur snitt plats vill det egentligen häva? Vi kommer färre norska så kyp någon kanske. Så jag vet...
0: Det går så gott hos gott. Vi stannar ju upp till kronor och köra blockstudier.
2: Ja, det blir jag. Välkommen ändå in.
0: Det här fungerar som en sån kontor till en sån sofa-gruppa som är sett upp här. Och, ja, så är det en sån... jag vet inte hur man ska kalla det här. Alltså politi-avspärring eller här där centret att man ska inte nema kyperna.
2: Ja, det passar, det passar. Ja, vi vill ha nytt att jag kör med det lutsynder så att ja, sälja bötten inte nema vid hinsen.
0: Det är också fina satser att ställa sig att det är nekvar detaljer som kunde brotten och sådant.
2: Ja, ja, ja, jag gör. Men som sagt, akkurat här som vi stannar på huvudet här på det är hese två, hese här som i Kylja länen så är det här ångtig av flåten så det kunde cykla. Batteridriven eller fjärrstyrning så att det är inte bara pint.
0: Och så två skipen vi snackar om till er, Enneberg och Smyril. Gamla Smyril, ja. Nu är det ett runt med näck för gamla Smyrilar.
2: Ja, det passar. Och han som du sagt här, han är från 5,5 och han samma slä av här sen han kom med 900 fors. Och det är här Enneberg som du sagt här på, han kom ögnafär och i forsen, ångstan 5,6 i fors, ångstan här eller ja, det är ett otroligt flott verk, det må man säga.
0: Och Enneberg, alltså i Verulin, Lucia, cyklar den, alltså i hessen här skapen?
2: Ja, men jag hade inte om det först som flatt. Jag hade velat finna en annan Enneberg i samband. Så att, jag hade inte att hessen är om det först flatt.
0: Och hvis vi först kan ha lyssnat till händaren så kommer jag ut ivr i slupper.
2: Ja, nu ska jag lycka ans ett, Martin. Jag har finnat den här till att stanna här och teka, tror jag inte, Lucian. Og jeg har finnet ordre fra øyene, at jeg må ha mulig kattle dette her for en slopp. Dette her skal hette ordre en ketch. Og så må godene vite hva det er måneder der, men jeg har skilt alene at det er måneder mittel en slopp og en ketch. Så det må så folk helt lese om hele grøtt et ærskepoint, og en bøk for søgne, og så folk får mulig en kjølve til at jag kan nog att hej. Men som sagt, här är det flera sloppar som vi tar framsynning. Det första kommer till färger i 1802-1802. Så det är en 1802-1802 så gärna. Ja, och jag vill säga att fram från 1802-1802 och fram till vit blir stående. Då hade vi sådant i sina graverskan och kanske arbetsomstående av världen på år. Men i tjut mig till att vi är stående nog och på att här att arbetsomstående eller att jag går som affär pengar för att röja rynn och försäljningsord inte har varit nog och så är det vitt Lukas som kommer på banan. Och tog oss ganska ut i hälsosituation för att under resten vi är en färster, nej, under vi är en färster av fällan nästan.
0: Ja, han var faktiskt formad i fällan från 1940 till 1933.
2: Ja, han sagt sådär så då följde jag med er i studion och att familjen är värre.
0: Akkurat, og det ene som mangler til at det er minst jo for en blå bok og alt det der.
2: Ja, nemlig, ja. Som du sa, så er slupper, eller catch, som man har blitt nevnt her på en til her på en. Og så har vi da en...
0: Takk for at dere klokker lort der, kanskje vet hva måneder er catch og slupp.
2: Ja, det går jo viktig. Det er til å to og vattne meg, det er så raskt til å granske, så det kan du kanskje granske neste før du kommer sammen, hva er en catch?
0: Ja.
2: Jo, her har vi har Arctic Viking.
0: Det
2: er en båt som kom i 6 og fors. Og det er et utrolig flott modell som vi har landt fra sjøenestøren. Vi har vært faktisk rundt alle følger landskip. Så det er en drygg tilgang. Og her i vil ha vi et gamle farmerskip Rauk, eller Raukurs. Han kom i 6 og forsøsene. Og det her er en, ja, han har vi tatt opp i Høyvøk. Veldig gammalt

0: Islands lærer i 73. Og nå et modell kom i 8 eller førre av skipene. Og vi tar finne lov i landet fra Islending. Så nå stendte det her. Så at forrige har lov til å sitte det i morgen.
1: Ja, og de skipene som i glas og ramme, nær sagt, de kunne ikke sykle i verleggene som modellbåter?
0: Nei, ikke hese. Bare hans første som vi nevnte i Janne, de kunne nok sykle, men hese her stande i glas og ramme, og de fer omgang, ja. De stande nok hittelen til pynt og sånt, det gitt, ja.
1: Og hva det så som gjør hese skipene?
0: Ja, hese her sloppnare, eller catch som vi nevnte i Janne, de det här som är nämnt som är ett catch. Det var förrande stjärna Bruna Tychin, Sonny Johansson som är viktat här och skriver en hela bok om någon och så har de ombara sloppen eller catch som han nämnt. Men det var viktigt in det. Men det är lätt att se gamla män som byggar sådana kip. Det är typiskt det att det här var ganska en trejepunkt till alla någon och så följer av hon EU till såret. Det är tryggt. Av gammalt alltså.
1: Och det är ganska folk som har haft tillknöte till Tjeckvun.
0: Inte allt och allt i er, men i allt och fyra tågne tar skilt i ett land, lugnmänn är skilt i Newfoundland. Det var det väl en ekor som hade tätla hopp i en bor. Det tog han blev slänger i 6 månader och så. Så det var det att man får ha också att det här kastar vi och inte fiskar på det.
1: Ja, Bridger, jeg må si at dette ser litt sterke av hva verste ut, og jeg kan godstrykke vi med at man får legge leiene hentet vi inn av tikkere kontor.
0: Ja, klokken 6 til 3 i andre kveld er hjertelig velkommen. Det er en kaffemann å få, så det er bare støkkende gulvet.
1: Bridger Våk Høgnesen, takk for å gå etter vi fremstundingene.
0: Ja, takk for vi kjenner.
1: Og ikke minst gå an pappa der i morgen, og grunnlovet der i eisene.
0: Ja, takk så.
1: Og mentene nå.
0: Takk for det.

0: att han tar fiskevinnen fälla i här vart han en som heter Calvin. Calvin Harris.
1: Och Calvin Harris, ja, det är så ju nu. Och Jesse. Ja, ja. Vi tar höjre vid sövna lever. Jag har varit en sån offroad-tour vid Gaston i Studio 4 och Studio 3. Och med en
0: insläck. Fast nu, alltså. Jag också är queer tysk om natt. Är det kanske affären och allt vad
1: ja, men så är det snart, ja.
0: Det är som du player och du färdigt sänd dig.
1: Det är akkurat, ja. Om man gärna spelar på klaver, vi ska vilja. Ja, vi är Gaston i Gaston, så.
0: Jag har lite dronker som...
1: Ja, och det ska...
0: Jag har lite klämt för att lyssna till det. Det ska vi hjärtligt välkomna till. Så, ja.
1: Vilket skall du kvartera på? Ska man få höra? Så, här.
0: Ja.
1: Så leis, nå. Vi får vire teksten om vi har ringt til Sigrid Mykjastøtter. Hun vi og hun og i telefonen, så ser vi god dag, Sigrid. Velkommen.
2: God dag, og takk for det.
1: Ja, jeg følger.

0: Sinter, så er det sånn at jeg har deilt haft deg nede i havnet der, og nått den her gode mentoner nått der inne i havnet. Det är sant att jag lägger för alla svaler, men...
1: Här är ordentligt, va?
0: Ja, det må man säga.
1: Ja,
0: men,
1: tar, vi tar till åkare av myntna något eller myntna vikskift i Sursvika.
0: Akkurat.
1: Norge sedan, öjlig, öjlig.
0: Ja, ja, ja. Han har bara en vann som de flesta kom mot att ta fäcknas vid ännu.
1: Ja,
0: vi har det här syska för nu att lägga ett klags för sin.
1: Ja, nej, han kommer så jag.
0: Han är kommande,
1: ja. Ja, ja, ja.
0: Det är grejligt.
1: Han minner nästa stövnar som är jätter till av i hörsta.
0: Ja, det kan man ju så bra. Det var alldeles svarliga spännande råer. Det här kommer bara stäffesta. Kvart spännande sker här norr i detta Vigskjutsikin?
1: Jo, ja. En är ett römpningarna av Norge stövne och... Framsynningen fiskagentnar och inte gör lommor från 1918, nej årsaken 1911. Hon är alltså i Varspnum i det, intill klockan 6, och det är allra skönaste chanser att sitta efter framsynningen. Det är alltså uppe i det till klockan 6. Och så är det östnö till klockan 6, är Norges den framsynningen öppen i Galarunen och Sonknum. Och den framsynningen hon är öppen som klockan till lejaren och sånden, och så är den framsynningen östnö Leo. Og fra klokken 6 til klokken 20 i kveld, så det vikskiftet av herrmøtene, og herrmøtet tilhelt til at heia vi 2 og 4, til det kreativt verste vi i Moskån, Spølund og Anna. Her ødelig velkomne i her. Og klokken 11 i kveld, da det Popfest i Rockstone. Og så det morgen, satt av juni. Da det fra klokken 8 til klokken 5, så har Norge kvinnefellet Søltork av bøket og tryg. Här blir allt möjligt heimavirska till Söle.
0: Ja.
1: Yes, alltså heimavirskilt ut i Rottlestöjk och vunderskolas där och allt något annat. Och så kan man nästan köpa sig en dräcka man och skottat att vi. Och klockan 2, ta in distast, för att vara 2 ungdomslandslig i Hampelt för att göra Ryssland att distast och i Kajötlna till att ställa en tvårdister.
0: Ja, akkurat. Vi får Andreas Thomsen för att bo i framgångsamman och greja närifrån till tilltäckning som är och annars kunde ett ungdomslandslid. Så det är väl rätt spännande, ja?
1: Fantastiskt. Så har de bästa mannen fortäller om det.
0: Precis.
1: Yes. Och klockan 20 i andra kväll är det kaféfest och kaféfria. Och så lyckas fortälla att torsdagen klockan 15:30 tar kommer en rytmbalkur som heter Jepp att fram musikskolan under Klagsvik att spela buskostörsen. Ja, så heter det det sjätte sökt in i Newcastle.
0: Ja, men här var sannliga näck för Sigrid och vi får sjön till att tacka till här fyra och inte tyckna Norge gott vikskifte.
1: Tack och som löjer så vem man två till den ordliga gåmenten åt
0: ja. Ja, jag hoppas vi sannliga. Tack för och en annan för gott vikskifte.
1: Tack
0: säger Sigrid Mitchell så till live och för henne så färra by near samma skipen och 2240 00 att liksom sända en bo är vi i drott någon om en magnbox så att med det för alla pengarna störst kaffe och salt från FO
2: just jag kommer upp till rätt nu.
0: FO Chris.
2: Det är jag som det är som det som skriver in till det.
0: Det är vinning grym exempel. Jag kommer till Florida och Leslie från Färjabjörn och Sjönt. Det är en landslivströjtje från Hombadssamband och så där. Det är inte sin vinning. Kan det vara om vi inte kom in att de har lötet här? Jag vet inte godan.
2: Det är en som säger att jag vet att det var ett diskussionsevning om kardemoner med en slopp och en catch.
0: Ja.
2: Och en säger här, catch är ett fär mastrar, en framman och en lut lattan. Med sandmaster som är framför råstammarna, så är hattar löst. Och så säger vi kommer att vinna i så. Det är gångspårningar.
0: Det är gångspårningar.
2: Ja.
0: Här en säger, arbete, arbete och åter arbete.
2: Och en säger här, är färg av fiskemannafällig, catchen som är, ständer här.
0: Og en annen sier, hei tid, jeg får råta alt med han, jeg så gjerne ikke at heldig er med mer, og jeg får jeg vinner, og kan jeg avtikke at lekkere vinningen, sier Slortær.
2: Spak om han og nyan, og i kveld til avslapping for rest, og her er tisjer inn vi først her.
0: Takk skal du ha, Maria, hjertelig velkommen til.
2: Velkommen, ja, jeg er ung og gommel, og ja. Tor Mikkelsen har stått fire.
0: Og Tor Mikkelsen er snir.
2: Han beiner ødfølsen inn til togjen, tror jeg.
0: Ja, takk skal du ha, Maria,
2: hjertelig velkommen. Det var helt att det är tandlagna jos här.
0: Ja, nej, nej, nej. Det är värre som det är. Här är sig tider prickar ni i vrigen för att jag vill för att hattla till kvajtja lövvig en hållrunden pensionister. Ja, men tack för det.
2: Ja, At den første veken har vi prøvhøring av Fytton og Donalien, min om skole Nemgon, deilt at jeg var vikskiftet, og jeg som fantastisk av vekker noen. At vunnet akkurat seg gjørst vikskiftet enn bedre. Takk for en super sending. Takk for det.
0: Hei de bøyer, gode vinninger, gled meg å bjøre pappa til Flowride konsert, annars bare hukk for rest godt vikskiftet til dikken.
2: Og jeg sier her, her verer, og så ikke mer. Vann av de vi kommer til, ok.
0: Han har bare det deg. En annen sier, hei, hei til bøyer, andre fortsatt er åttan tikkun. En jauta gå vekkere, en gåan temon, og med en lust etter fra deg sendingsene, skal arbeide etter vikeskiftet. En deilig dæver, så en store tommel opp. Jamen, takk for det.
2: Hei til bøyer, alltid deilig å lust etter tikkun, og særlig nå, man fri, gåan til tikkun, vi gjør, takk for det.
0: Og en annen sier her, og store hundet, Gran Canaria, reisende godt, her lust av deisende tikkun, var sikna tid, en kaffemor fantastisk, faktisk bedre her. Konan gir filmleik og etter ikke kaffe. Fantastisk, sier
2: det
0: slortegn.
2: Ja, det jo løsende abstrakt, det store hunder. Hva det for en kaffe?
0: Gran Canaria.
2: Nå, ja, ok. Ja,
0: store hunder.
2: Nå, på
0: tamma. At det vekkene kommer rundt om enda med tid, så...
2: Takk for en supersending, tid, jeg vikker til alltid til en superbyggen.
0: Skal du tendre Tor Mikkelsen her med... Tor, skal du se deg gava?
3: Tor, ja. Men Tor, nu skal Tor... Men Tor, ikke vel bøylandsendinger.
0: Nei.
3: Alltså självor att vi är i Bollandssändning.
0: Nej, men kanske ett som du är här du kommer så snöjande in, jag vill släck mest till det. Kvärt, kan du fortälla om vad gånger finns i husen ett som du är här?
3: Ja, det är ju mänten av natten. Och det är akkurat nu har vi nere i höllen, alltså det är jag säger, stjötterna ur höjtöden. Öll de sex unga folkene, de sunko, det var otroliga folk. Så det var...
0: Hev du ett tal av hur sådana folk för en jöknet hus i det?
3: Nej, det tror jag inte att säga, men till Ölandäck. Till Ölandäck.
0: Jag ser det så bra. Jag vill vara en kvällande fjörd och alltså svaka ner bara nu.
3: Ja, så vi har väl förutorer.
0: Ja.
3: Och så är det också ni hade här kakemix och...
0: Ja, jag syns du kan kakemix.
3: Ja,
0: Tei hava laddet jo i dörr.
3: Akkurat. Och så är det också en framsynning av... En barnafilm. Hva var det da vel?
0: Det Mumi, da, tror
3: du? Mumi, ja.
0: Mumi? Ah, ok. Ja.
3: Jeg skulle si Dølganer, men det var det ikke.
0: Nei, det så det. Men jeg tror at det en stort litt, og annerledes jeg begynner ikke til å høre, ikke
3: det? Jo, det ser jeg stort litt. Ja. Utvarpe, eller kringvarpe, ja, også. Nå stander vi din i utvarpe, men det skal jo være for et land. Så det Det stort att så tjocka folk tänker så väl om det.
0: Jag husar bara pengar kassan det är allt fram till jag kring grossel där vid det. Det är glädjet. Det är glädjet. Så men
3: jag säger jag står upp på balkongen och så ser jag en man som står vid sidan av mig alltså kvätt kvä helt det prona om sjön när jag sagt om när jag att så ser han Jeg arbeider ikke brun om kjønnen, men sier han ikke, sier han.
0: Vi sier ikke hvor det er. Nei, nei, hatt det til. Men vi får høre for at ikke tekne gå en tur hvor jeg tar den.
2: Takk for det.
0: Leivor, vi får høre fra SMS-kjøpene 2240 til Sintra. Ta noen og 18 til han, så vil det et innslag om goggen av kjønnleggelsen. Forskundet, må man si.
2: Ja, det er det, ja.
0: Hette Anders Henderson, Eisbalfer. Hette er Nudje HM-sangren. Haldi, Shakira, oh. Burna Boy. Rattelig vise de bøttene som her, kanskje de vi unge sinne kjenner til Sanchin.
2: Jeg hadde vidt å snakke om Sanchin her, du var kanskje ikke øyelig glad for henne.
0: Ja,
2: det er sånn. Var det sørste vik, eller hva? Tver vik for henne?
0: Ja, sikkert. Men nå
2: det... Du kanskje hadde lyst til flere for etter.
0: Ja, men det handler jo kanskje ikke om det som vi bør dame.
2: Nå, nei, nei.
0: Ikke henne et?
2: Hva handler det om?
0: I don't know.
2: Det er akkurat det.
0: Alt for nede, Dai Dai, Shakira, Burna Boy. Yes.

0: hjärtliga välkommen.
1: Vi kallar oss.
0: Och hjärtliga välkommen till Gokkedans.
1: Vi var er det hundra år sedan att Gokka var stånd. Detta orkestret som fick ett helt särskilt plats i dansbunden i halv. Helt från 1926 och fram till 1926 så det gångs att spela.
0: Affära och Gokkedans. Flest av föringar i Befinnensrush. Här minnas att det är mestje.
1: Och i kvöld, mina damer och herrar, färre vi lagt ur samman down memory lane och mäna fram tandstämningen vi bär er samman på Gokkedanser bär.
0: Men, hur så ber jag i dag höjla? Och hur är uppnålen till Gokkena? Jo, så som jag kvar ära gavar snurr, så ber jag öjst i händan vid en kärlek sörr. Vi färre nu en trus

0: Ja, nu är det pausa och det är så 100 år sedan Bölkrun Goggan tränar patt för första fyrir i Sjónlagrunstun. Ja, det var så inte i Sjónlagrun, det var till ett brittleip. Och det här marskerar Sjónlagrunstun vid en nära sjöning. Här söver gångt över lust av pattle. Och fram till att en spilt nudge Gogga faktiskt är sätta stån till att det hör vi er. Och det är så att Bölkrun vi yngre tonlager. Det är snackar av att han upprona lige vid orkestern och Jakob. Eller hva?
1: Inte upprona, men jag kommer av upprona kan man säga. Edvard Nyom Depes, han är vid sauna. Jag säger tonlager när det är nästan alla ja, unger. Men Edvard Nyom Depes är själv soner Anthony Depes som spelade vid Gockne. Så han är jag kommer av omkronor ur upprona Gockne. Men nej, annars spelar ungen ur upprona Gockne vid. Men vi tar en fullt manna ja, nutja gokka vi åtta tonlagaren som spela Just Don't Like, lukka som ta gjörde vi hattrushnum og arnda.
0: Ja, det är så Jakob Dahlvarton vi hör här rött nu och det är Ottva Nattesat Eisne som samma vi Jakob är fras och folk till detta heter att han är, vad ska man säga, till ett känd leker, ett mer så dokumentär eller sövlig tjöknegång.
2: Vi har alltid en Eisne vid texten, så vi må ha den där texten vi för att kunna fortälla sövna från 1926 som faktiskt börjar vid denne och 14 år, där det blev gift, helt brytt uppe i Havnö. Och han har kloppa. Ta hit denna. Finns ju tacka till en den här lejken. Då hon är väldigt höst i husen hon kör på Restorf. Och bor i Skalas. Och det är spalt och tonlag alla tojna. Och var kommer vi i sån här nutja tonlag. Och hon fick så ivetala Kerstan Rocknivi att få ägstning. Inte bara förskantans. Men ägstning hända en ytterligare rytmiska tonlag. Och det var faktiskt början till. Det som sagt när blev gogga. Men det är just på en triumf. Kallar det sig på ett annat.
0: Akkurat, ja. Och Gokkan är sin farvältans under 1964 och det var i Sjönlagarhusen. Och det är så halvt trusar så gärna. Och hur är det för nu att Sjönlagarhusen har till helt Gokkan?
1: Gokkan, hon stäckar i 1964 men har haft åkors jubileum 34 år. Det har varit för 22 år sedan. Men det som gör det ser mest bara nu är att huset kjolt, Sjönlagarhuset, är eisen i hundtråar. Hans Ekholm, som är stigtäckare till detta, kom i sin husgåten för en år sedan om att han tar visst i sina gångkockna, men han fortalte allt och säger att det är stort lite att splajsa det samman. Att få gångkockna spela atter av hundtråarna, det är nog inte faktiskt Sjönlagarhuset och gångkockna. Och då vill du hejra gångkockna och ta igen, nu har vi hört sövna, så kom jag inte haft minne rätt kan man säga. Vi har samla ett störst tilltag här är Nekvinsle, ett öligt flashback, ett attelit fullt av kärlega och minnen och tar vi dansa, tar ju Asgården kommer in och nu gör vi klart till dans, vi nu gör gocka ett öligt stort tilltag att det var samla samman vid Hanse, samman vid Susan Torker och samman vid Ötlund Folkna här i Sjönlagrusen och Dansefrö tar vi dra och denna folk som är vi men allt har vi sampackat sera, sera väl. Og Asgårdner burska til at hava finnju et øle godt tiltak av kvöld. Vi er vågne at det er negv glede folk, leger kvöld i sonderkvöld, eisne tar vi spela ære og tri i synk.
0: To er form av du nevntene for Sjånlaga Fela, ja? Han er Sjånlaga Fela. Og til å ha til å halte danset tiltak av Sjånlaga Fela, ja, men hvordan er det det? Hva har Sjånlaga Fela brukt til? Altså, er ikke på tøyna få dans av Sjånlaga Fela?
1: Det är en god spurning. Det hade vi yngst att det här eisen var plats till det. Vi röjna få allt vi kunde in i huset. Allt som vilja in i huset vid Imson. Här röjna vi att säga att gotten ska vara låg. Och eins, och vi är som tilltäckning. Så jo, vill jag först spela till dans här i huset så skulle det vara så hjärtaliga välkommen.
0: Karin Jurus, ja, du var så en av, skulle du säga, likaren. Hetta við hava dans og sjónlagrustan er tær ein fairn tøy.
3: Eg veit shortly hvat skal seia at og at tassa sjú utlat at man dansar på sama mata som man gjør det fyr. Men det er altså eg heldt til at tær fairn við hava haft dans til tøy. Så er nok folk koma. Så det er nokkur som koma til dans. Men om det ikke er her bare rekkelig en dans så for sånn og kveld og mye kveld, det er jo hvis det gjør.
0: Nå gjør jeg patlen til Edvard Nyholm Depes som kun kjer et eller annet om at Gokkan nå sitter til reier at spille. Og jeg tror ikke Morsland Sakariasen, saxofon, Johan Hens sitter her, og Ernst Dremmel, trompet, og Edvard spiller bass. Och så vidare, till yngre tonlagare alltså. Det hade jag varit rättliga autentiskt.
3: Ja, var rolig og godt. Ja, akkurat så kokken.
2: Det er jo så for å ha oppe gulv og dansa en svinger opp.
0: Jo, hvis du klarer det, vi ser tasken og kameran og et mulig. Jeg hadde hatt noe prat her, kanskje. Happy days are here again. Takk for praten.

0: Hans Ekholm, du eier husgåttet til et her tiltakje, og hvor helder du at Gokkan så tuttningabitsel av Varspa Jåsa?
1: Ja, hvor? Ja, det så en god spørning. Altså, det som renner meg først til det at Gokkan har rånka til frunnset han heier, og det plass som han har fortjent alt det. Det faktisk en sånn missing link i forskert håndlegger, så og tog helt i at det var så på plass at det er eisende fikk så parst i tannleggersøvn.
0: Og det er så mat som heter sett opp på, det her, hva helt om det?
1: Jo, altså, jeg kom ved noen manuskript som så Susanne Torkar er over Petter Sunter, og så har vi til Fela, lukket som funnet en last, og dette var så urslite. Jag hade att det kom nog lunda fram då helt.
0: Ja men jag ska det lucka vis ner.
1: Jo, tack för det.
0: Och vi tar en like share on Susan Torkar här på ett öldräckande. Sjukalde. Ta tror inte till.
2: Ja, det kan jag.
0: Det är nek arbete vis ner så då.
2: Det är nek arbete, nek folk som du sast. Fullt av folk så nek var för alla som passar samman och men det är ju öle och glädje kväll tema är se. Ja, vi tar en generalprojekt. Jag ska du han check ju tog ju bättre, inte ordentligt som man skulle. Så sa jag det här och så plejer premiärerna ganska väl. Jag hade ett näst ordentligt väl kväll då. Folk och sälen var glada och jag hade ödligt glada. Jag är ödligt glada också.
0: Ja, det var särskilt också glada ut. Men det här, detta släge av Leitje, vad kan man säga att det är? Att det är dokumentär eller något så?
2: Jag heter inte en sjönlöger. Det är mer att jag har, alltså det är ju hans ekon som har, vad ska man säga, öjer upprona till färg, hur vi skriver allt det här. Och så har vi samma vi har nu som det tycks det viktigaste borsrora och lagt det till rattes till en sån framförslo. Och det är här då att man ska välja att det är riktigt väl tydligt snack tror jag ska jag tror jag vi snackar om. Här går kan spalte. För när knö årstöl den allt det. Så lukkar som det ikkje blir bedre til informasjon, og så gjør det sin til kjempelett, og hva rørende søver, og nostalgi, og det var sånn som det skal være av paddlet. Måre kanskje at han satser det fortellingen om at du gjør skoj.
0: Og det var noen dansere ur danserfrøy som lå til å gjøres ned, og ja, hvordan kom det inn i myntene?
2: Ja, det var så vidt, det var nok så tull i prosessene, så sa jeg at vi må få några dansare in som doa dansa ordentligt väl. Och de doa ju otroligt väl att dansa. Och på en av mig var de klar, fem pör. Och de har varit så fantastiska för att de vet. De är så professionell. Och ja, fitt och allt är klar. Och han verkligen givet när jag går till. Sjönagarna är snitt lärt. Sjönagarna är unga att dansa. De har unga att dansa från en dansfärg. Nu doa de att dansa rock'n'roll och vals och foxtrot och så bara det här har varit ett upplevelse, alltså, det var den. Det är, ja, en stort sammanrenning mittlen dansare, dansarfröj och läkare ur hans sjönarkvilla.
0: Jag var nästan en tankodansare på Torsbo.
2: Ja, harmonikuspelaren Jons Erik Köttlom, han säger jag på en av det. Vi spurte om han kunde spela på tango in. Och så är det ett pär ur dansarfröj som akkurat via Tango Sky. Så tänkte jag tango, det var ett så... Jag har alltid allt det här som är något som jag har yngst med... Det riggade, det kom, det bär till. Så är det glädje och tacksamhet, det här må jag säga.

0: Jeg kunne så vel huske meg at jeg ble en danser her i Sjønlagrusen på en eller annen måte. Nå har du det nye orkestret her som jeg har paddelen under kvöld. Altså, alle for måneden, man har danset her som slag, kanskje jeg begynte klokken åtta, fra åtta til tolv, og man kom her for å danse. Pjørs jeg være ball, ta, så kan man være til byen at nå har man råd ballas, men jeg har alltid øyne den kvalgkene til seg vi som her var øyne til ikke at kunne komme her, dansa tar traditionella och pärdansnar. Det har alltid varit ordentligt och stort.
1: Susanna Torkar, Läkstjör, hjärtligt och lukvist ner framförslen.
0: Tusen tack för det.
1: Tack för det. Hej Björn Kammer, hon tror jag att säga att det är så sövliga köknogångna tja gockna i Sjönargrusten. Och kvart, vad var din tankar att du satt och hört dig där?
2: Ja, man blev förtratt där och kan vara det här, det man vill säga. Det var stått til å høre at det er nøvnene etter som ble nevnt.
1: Og når var det to spalte vi gokkene?
2: Jeg begynte å spille i 8 og trøs. Ja, det var rått trøs, ja.
1: Var det så vidt til det seneste konsertene og det seneste dansekvalitet i 1946?
2: Ja, jeg var vidt til det seneste høytjummet, som man sier. Ja, det var en veldig arbeidsplass jeg har lenge av tøyet. Vi så ju när sen Anna Sharpay.
1: Kvant tröttning helt då att Sjönda Gros har haft och i förskon dansloiv eller konsertloiv så jag på tamadan.
2: Jag tycker att Sjönda Gros har en öjla stora tröttning och kockan samma vi det var något som Sjönda Gros fela i det levde ju på personen, kockarna. Jag tror att det är pengarna som kommer in för kockarna dansen.
1: Det var på den måten att Sjönlöka felare kunde klara sig?
2: Nej, det ska inte säga att det var den måten, men det var ett gott utkast.
1: Men det var ett gott utkast till tonlägaren som spalte till dans, så?
2: Det var det, ja. Åh, oh, ja. Jag tänker faktiskt att gå av lön, minns mig rätt. Och det var Korearna som gick.
1: Korea vik, det var sån kväll, då?
2: Det var sån kväll, alltid sån kväll.
1: Ja, men... Jag vet inte om jag ska inköta här till lucka vid hundrarna denna.
2: Tack för det.
1: Du är inte hundrare.
2: Inte jag, nej. Men det är närskast, ja.
1: Jag vill säga att du hälter väl.
2: Ja, tack för det.
1: Tack för att du pratade.
2: Skål och tack.

0: Happy Days, Trøndur. Jeg var det Lou Abelardo som spalte for Jokon, og han svarer men. Er svar? Ja, Pedro, ja, hallo.
1: Ja, da du aner for tenkt om
0: det. Ja, feita nyr til at det er vi forskjellige bøttene nyr og...
1: Spalt?
0: Spalt vi mikrofonen og sånne, så feita bare nyr. Annars så kan du legge til at vi tar en Facebook-sug som heter Vikeskiftet Sendingen. Og her kan man sitte et brått av 6,5 år gamle Magnus og kameranen her og spiller en gåan i Stetsjonen.
1: Ja.
0: Vi från Sjönla Krusen just kvällt.
1: Hej så mycket. Och det är ju samma att vi går kan Sjönla Krusen bara hon tror jag, right?
0: Ja.
1: Vi får faktiskt ta oss några andra som Eisen Kraft när gå.
0: Okej,
1: det passar. Ja. Han mamma han bult mamma. Jag brukar gå. Det är för att ja. Ja, det är det faktiskt.
0: Kan det ta?
1: Ja. Anders Thomsen, först och främst stor hemma som välkommen.
2: Jo, tack för det.
1: Ska fortälja live på en öle bitte gåg ska mata kan gå. Och det är ju en gång en joke.
0: Jag ska bryta mig för att runt en dag kvart menar vi.
2: Det går väl att jag kvar fall den månlig maler någon viss bulten när sidan sin lågt.
1: Ja.
0: Ja, men handbollar, det är ju något så höjer.
1: Nej, det är ju gott komma lågt.
0: Okay.
1: Det är som en tomahawk missil i mittenbeinne och så ligger du som löller den.
0: Det är en lavig att ja.
1: Och för omgängast här så brukar det här som kallas för en gogga.
0: Okej.
1: Okay. Det är välja kronjuelen.
0: Jag ska nog minnas till det här, hvis jag får handa mig in.
1: Det är det här Mona Lisa.
0: Så titta, det är inte kakor med kocka.
1: Ja,
0: kakor, hvis du spelar hit, men inte kocka ta.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej, då börjar jag fänga det. Nå, men det ska snicka sig om handbollet i... Själv om handbollet lever så är han inte till att internationala stiga till sådana flera landslister, ungdomslandslister, vara heter vikskiftet. Och akkurat därför jag vill komma in om man lutar löte andras. Men först kunde jag också säga att spurs, det är ju rättliga nekv hänt. I förskon handbollte vis vi bärs jag sista fem år. Är alltså det är helt betydligt. Hevt han mest snacka chatekon till att smör hamstanskarna skjuter.
2: Ja, det är det alltså helt säkert det bär ju mun till att det tänker som vi det förr har sett gång då vi vänjer ska ju rum men nästan kanske sälja alltså vi landstes någon och ända spöllen alltså tant tojen som för vet du det är ju inte bara här är kanske en vecka eller två veckor när man är borta till resten fyra jink upp till vid är lång gång på fyra jink till HM som är i januari 2020 så det är några som fyller extremt näck och jag snäll ungdomslandslinjen det klarar sig bättre och bättre och räckligt att lända spöld på HM och EM ända spöld om sommaren och så är jag snäll att hon fyra bäcker nästa spela handboll så är jag snäll att det är flera liv som låttaka och i landskapingarna och stegbackapingarna så det är jag snäll ett större arbete och en större kabal att få att jag kan gå upp ända ganska väl för jag minns att jag akkurat började ta hödde vid denna återkapping vid hödde det var Einar Höll det var det jag hade varit med det var min jag hade varit 101 och nu tar vi hödde det syster kappingar nu har det varit i Trimman Hattlund och jag hade varit i Rondroll Trusli så det är
1: så det grör de gängande folk
2: ja så det är inte bara ganska landslin det som man hör mest om och fjällmedlen och ganska flest folk snackar om men det är något annat runt om som ständigt en gång vuxen.
1: Jag husker att vi har ett landslig tjabäg kvinnor och mannen som övrigar rättliga väl. Det här kommer att stäffesta. Är det här när man ser djögt ungdomsrättsna att är vi alla vägen eller är det så att är det flaggskip i hälsoföring som häver det tunga läsa?
2: Nej, det är aldrig inte. Alltså, så om det vidare är ett litet land så det är ganska, alltså det är inte näkva spelare ur korna örgande så om det till tog kan ganska kvaliteten vara svingande. Men jag tror det är aldrig avgörst när man säger att det är ungdomslandslinjen som vill häva att det klarar sig och mäta välja väl. Ulla Nekva Adam och USA vid ett liv vann brons till Wine 2 HM i fjol och vid Havaisne, alltså liv som då tackar räckliga till EM och HM. Så det är aldrig avgörst att tej klarar sig ja mänskliga väl som allans linne.
1: Och detta vikskiftet ska alltså eisne vara karmer om Altshawa Humboldt. Det är så att vi har till två organisationer. Det måste uttaga Anders. Så det är inte för att vara för längt.
2: Ja, men det var kvar som mars så har vi spelat vid Vänningardister mot Uslande. Vi har faktiskt så att säga ett långdomslandslinjen. Till näga så är just nu i flera år. Och i år så får vi så hetta vikskift i Vitjan av 15 och 16 landslinjen till Uslande. Vanliga har vi haft att det här har vi haft att det är två år kan inte säga man. Talsi att det är 15 och 16 säger man och inte 16. Men vi prövar så i år att det här var ett liv som bär er en. Alltså det är en år kan inte talsi ett liv för tar som fötter 2020 och efter tar som fötter 2011. Så det är ganska ägstande. En är den här tusen du nämnde framhåndan vid att Alexa Trella spelar runt och står i hackas. Är man hur man lägger fyra samla landslig som bär att komma från. Alltså att läggaren kommer från samma argen, 22 med argen. Så det är något som vi drar löst med på Sudjöko Säfer Erika.
1: Och tar vi oss och flera distrar?
2: Ja, vi börjar i morgon, tar spelet Klagsvik, tar Ingrid, tar börjar klockan 2 och tar äldre, tar spelet klockan 4 och sundagen tar vi det så Aie och tar det så klockan 3 och klockan 5.
1: Och väntar man att hallen är bara fotlare av folk som lyckas som män eller kvinnor mäckna upp i chatten eller andras?
2: Det var ganska
1: lyckat. Man näckar liv upp till det för det.
2: Men hallen är ens ett minne så det ska ganska minne till att det är fullt ut. Men det blir faktiskt över att leva allvitt,
1: ja. Ja, det tar jag då. Det hugger jag.
2: Allt det gör. Det är rymligt stor och hoa och det kan kanske sälja sin familj och vinner och känningar så runt om lägarna.
1: Jag vet att Osland är lite som vänder efter och tar till som att det är samstarv. Alltså,
2: ja, det är ett, ja, vi har samstarv i Osland. Det har vi ett korsommar spelar vi så att säga utlån ungdomslandslinjen. Så det är inte bara Heser som ska spela mot Osland. Det hinner ungdomslandslinjen för att spela ungefär till Osland och när du får att spela och en annan man att du vi får runt här som är Oatjan.
1: Det vill säga att hvis vi börjar tacka Ivrona så att det vill säga att juni månad vara 1, 2, 3, 4, 5, 6 landstyrs och i alla juni månad lycka fram till 8 juni och här som är nu lägger det in alltså i morgon satta juni till er O15 till klockan 14.00 till för Osland och så är det O16 klockan 16.00 och här distner är det i Klagsvík, ikke sant? Og så er det sundagen, 10. juni, følger Osland 8.15, og så følger Osland 16, avgås 15, og klokken, ja, klokken 14, 16, og klokken 15, 16, og der vil jeg så lekter.
2: Aie.
1: Aie, simpelthen.
2: Ja.
1: Høtlen Aie, ok. Jeg helt av å være i høtlen, var det Øyrebakka?
2: Nei, jeg løser langer.
1: Ja, ja, ja. Og hun annars vel ikke annars. Nå nevnte du, Jan, i Arne Slepte Andras destiner som på et eller annet tørspunkt skulle lege seg videre bare skvær og i Torslandet. Er det noe innskyld til det her? Altså, vi vet at Kiel er oppe av spil, München, hva er
2: det? Ja, så er det sånn noe forskjellige bøyer. Jeg vet ikke, det er sånn det låter hva som kan enda alle stedene. Kan man se ut från en hvis man huxar ganska sälja om ägogmästare som det ganska flest huxar om så skulle vi helst så skulle vi i alla fall unga ända bort samma Tyskland och annars så kommer vi ut vi när kommer nästa vecka om hur vi ägogmästaren
1: Kildlum Mr. Heimavallen ja Elias. Hej, det var stolt att ända här.
2: Ja, aldrig. Ja, jag har just. Hej, det var stolt att spela där. Och här är sådana här sen. Det var stolt att prova att spela. Men akkurat det är nog. Vi är nog helt särskilt ägst vid han. Och det är nog ägst vid stora HV4. Jag har följt ju i Kiel för att jag hittade den här spelaren.
1: Hur stor den höllen var det då?
2: Höllen ligger bara i vid 6000.
1: Så får det problem.
2: Ja, så det är vi en jag björn. Vi har gått mest. Det är inte som i Oslo. Det har vi där var skett oss när jag har gått mest. Det är
1: Så är det kanske inte så München, det är allt kämpligt allt. Det är kanske Herberga utan förhållanden som alla säger det.
2: Ja, alltså München eller Köln är nog det väldigt största i höllen här. Det säljer att han i Köln till visst vi skulle spela gå ut till mittelrundna.
1: Spännande för ödlan för den här följer vi. Annars är det när jag lägger trät när vi släpper där ut i gåvägrätter?
2: Nej, det är aldrig kämpligt. Jag vill hoppa att folk ja, kommer med upp och stoler sig ner. Hon går månader och hade först för att färre ut att spela landstidsstyr. Så det råttan i var när jag helt särskilt fyrt här att uppleva.
1: Så kan du lugga med nu till alltså morgon. Läger den satta juni klockan 14 är det och 15 dränsner och klockan 16 är det och 16 dränsner. Och så sundag och till Klagsvík och sundag och eje klockan 15 och klockan 16 som läs O15 och O16. Anders Samson Show, hoppas samman. Tack för att du kom gott och gott vikskifte.
2: Jo, tack. Så nice.
1: Och vi har så live också för att vi är till att sända Townlightja. Och vi får höra från Siri och till Sean i samband med mentorna nåtterna. Här är det först. Jag heter Duran Duran live. Det är Shadjo.
0: Ja, jag har också sett Nile Rodgers, gitarristen.
1: Ja.
0: Ja. Det är ganska ett annat det är vad du
1: Ja, vi har lagt det.
0: Ja, det var kort.
1: Det visste jag.
0: Det är bara grabbade någon stan från, det är klart. Och utan att hitta ett kvätt kvätt där, men det är alltså Duran Duran och Nile Rodgers. Yeah.

0: Ja, det var Nile Rodgers. Og Duran Duran.
1: Det er faktisk frølge tone.
0: Ja, ikke gale.
1: Ja?
0: Ja, og nekka som nekka annar frølge, som er frølgt, det er Øste kommune.
1: Hikker sutt.
0: Astrid Johansen, er vi jo kun gående? Ja.
2: Gående, ja.
0: Jeg tror det er som man kallar for mentanar og ferra vinner leier til Øste kommune. Og hva er det ber til å vise her?
2: Ja, det ber vissar att göra allt det som har vi ber att vi nu att göra kipa för tilltöken och visa allt det stortliga vi har bjöd i Öster kommun och så det är som en av personerna som har vi sån att göra och ja, next här i mittlen.
0: Och det som inte vet att Öster kommun är kan jag fortälla yeah. att det är ju Lorvuk så är det Norra Göta, Syri Göta, Göta Tjeck och Göta Eje till och med som Öster kommun är, visst det?
2: Jo, akkurat.
0: Og tid til kjøren til Lest, tid til et kvart av Varsberg Jåsa, hette vikskiftet, ja?
2: Ja, det har vi. Hette vikskiftet et særlig vikskift i Lørvøyt, tog vi til å en framsynning som var sett til 45 sugerne. En framsynning i gamla skola i Lørvøyt, og hende framsynningen viser fattentrøyelige loter fra utgrepsstunnen av Toftaneset. Han utgrepsstunnen var i 80-årene, og her ble funnet over 3000 loter som stavet etter til Butching og tog for, ja, om lei år 1900. Og en pastor, en lydel pastor, er jo hesten loten om det, så visste det frem. Faktisk ble jeg hette vikskiftet, men eisen kjøkken alt sommer. Så det er noe som høves å søkjen til hette tiltakjen.
0: Men det er noe helt særlig.
2: Ja, det er pura satt. Det er noe helt særlig. Det er ikke ofte at fattentrøyelige loter kommer ja, ut om kjøsene eller ut om havnene. Og at det kunne være så mye lenge, altså en fyra måneder i sommer, det er faktisk helt særstrekt her da.
0: Ja, kjørst, ja. Og hva har vært ditt ekkert annet i Varsberg også?
2: Ja, altså, et så at hendene fremstøyningen vi rør, og at hun heter vikskiftet og øtler vikskiftet i sommer, så her har vi eisen gjort det særlig i justeresen vikskiftet nå, at vi tar opp jobba nærkere vutsinger, professionelle vutsinger, folk som vet ordentlig nok om vutsinger tog, og som de har vel at jeg viser at jeg klærne frem, som det er kjink, ui, vutsinger tog, og så vi gjør det, vi har vært hjemme om at vi er her etter vikskiftet, og lett seg le av, nu är det så att vi visar ims ting fram, låt mig tacka döme, vi visar perler fram, glasperler som är funna i utgrävsen. Och här har vi så huxat, men hur kommer det att lukas med varspeljösa perlerna? Jo, vuxen kan det kunna hjälpa bötnen och vuxen som annars har avhåll för tog att göra perler. Så det göra perler, gott nog lär perler, men man ser hur man gör perler, hur man sätter minster i perlerna och så vidare. Och så gärna bränna där i vår bål. Og eisene er til dømes et talvbord funnet av utgrøpsunnen, ja, men så hjelper vuttingene vi, hvordan gjør man egentlig har spalt det neva talvet som har spalt i vuttingene tog, hvordan ser det slutt talvbrettet ut? Og på samme måte er det imensk ting bæg for bøttenvaksen som vuttingene viser av, og som du kan være vid til at lottekke ui og prøve å røyne til kjøven.
0: Og etter talvbord, kan man telva vi tog?
2: Ja, det kan man, men altså, det er ikke samme slags tall som vi kjenner det i det. Tallbårene til funden imisk, tallbår i Nord-London og Teira Lute, synes det imisk i sni, eller i støtt, men det er jo, altså typisk, det er jo inndelt i kvadrater, og så da typisk 11x11, eller 13x13, akkurat, er det her tallbår som her er funnet i 14x14 kvadrater, og så har man spalt vis ned tallbårene. Man ivast faktisk oj om man möjligen har spalt alltså, vad ska det säga, istället för att spela oj kvadraten som vi känner det idé att man tar kanske spalt oj och i sammanrenningen av striken så spalt faktiskt om mittlen kvadraten är i stället för man kan se det på tammatan så helt det samma halva som vi känner det idé är det inte, men sni är det samma och det minner om.
0: Var det sådana örvus och talfolk?
2: Ja, det vet vi ikke så nekv om faktisk i utgrøvelsen om ikke tallfolk eller spilleprikker funder som vi visste kunne si spilleprikker som har hørt til dette tallbordet. Men stedet det til dømes glas, perler, etter sånn, ja, Ontar och gläser funner som har brukt det som spelprickar och också en hel faktiskt näka som över utskåret som så det luktes det talfolk i över funn i eisen. Men inte akkurat och i hesten utskåret om tillhetta talfolk.
0: Det är väldigt spännande till Astrid Johansson och annars så är det ju färövande lejer till Ester kommun. Hur är det vi färövande här norra?
2: Ja, alltså vi det är inte ett öke som är överrätt av färre folk, men tätt damar och faktiskt behöver allt. Det ger att vi kan skiva färre vänner på en hot som gacknar heter öke och tar aktörerna som är i hessen öke någon på bäst möjliga hot. Så spärkliga kommer det flera färre folk till att göra det och det är vi inte att det är näkva över det tingsna som är i åker öke och det är faktiskt kvar eisande flera och flera aktörer i öke någon tjogon och är det kommer flera till det senaste årene och det är äckliga jävligt. Hvis nu vi ska nämna omkran så kunde jag inte nämna det varmekjeldegärden inne i Akrötteeie som är en gärder som eisande bjåa att man kan komma och äta medan man hickar ett och nejte någon som det här var här gärder någon och det här var gärsvitjaner och i med särskilt hemmån. Vi tar veis denne en av fyrtøkket Lorvøk som selger fisketurer. Man kan komme ut og i det første arbeidet noen etter fiske. Vi tar veis noen heimabluttene som er kommet opp her de seneste årene. Så her kommer Ime Stadskjæt og i Ester kommune som helst.
0: Ja, det var slutt til å komme hand av inn til Astrid Johansen. Takk for at jeg kom til Rydjeltøyen. Og du må ha godt vikskiftet. Anders, jeg har vært en Lorvøkinger i studien til.
1: Ja, og en Vujink.
0: Og Vujink, jeg snakker.
1: Ja.
0: En Vujink, tvær Vujinker.
1: Nej, alltså det är Vujinja. Ja,
0: på tamma dan. Ja.
1: Inte fan av Vujinja.
0: Jag wish you could ask to come on. Det spelar ju.
1: Ja, du spelar ju helt klart. Alltså vill att han då lite ja. Ja, det är
2: kusin. Oh
0: ja, okej.
1: Det är Ryan gott då. Like.
2: Men
0: ja.
2: Låt även lycka lätt chat.
0: Ja.
2: Och i Lorbo gick skoen i solen och man igen. Så vet du hur det är i hall. Men det är helt gott för dig också.
0: Nej. Allt det bästa till dig på Astrid. Tack för att vi kom
2: till
0: dig.
2: Tack
0: för det.
1: Och vi har som live vore färna vid Bina Live vi är. Och till så är det att det är nere här nu finns en renaissance för tygna.
0: Mark Jackson.
1: Ja, det är den nämligen.
0: Ja, men vad ska han är alla den här världen.
1: Ja.
0: Renaissance säger du. Alltså, jag vet inte.
1: Och han har blivit stor by nu. Han är kämpestor by nu.
0: Ja.
1: Han är så mycket stor.
0: Ja, det
1: är TT unka och han är så mycket stor. Här kommit från unga damren, Ida Björs, gå bara. Tar spår depend om tar kunde ha varit lustare inte. Och jag säger, ja, kan man ta vara. Tar vill jag Michael Jackson.
0: Ja.
1: Här kommer Michael Jackson, beat it.

0: Kan du ju beat it, du?
1: Beat it?
0: Ja.
1: Ta mörsker och gå om först och fuck off.
0: Ja, det är en dubbeltutning, ja, inte?
1: Ja.
0: Beat, det är liksom så ett beat.
1: A beat, ja. Det är rätt.
0: Vi beat, du?
1: Ja, mucha beat. Mucha beat a beat.
0: Kan du se vad det är pent? Beat it av först och?
1: Kanske du...
0: Släpp det där.
1: Ja, du är helt fram. Ja, det är möjligt.
0: Och annars så kan du... Ja, ja, det är ju gitar... Gitar... Det är så att man sikkert gör nu.
1: Det är det.
0: Det är från Heilens spelar gitar, ja.
1: Är det Van Halen spelar gitarr?
0: Ja, Steve Lukather är det.
1: Okej.
0: Tar bara er, jag har alltid Steve Lukather spelat bass i snö.
1: Är det så flott?
0: Ja, ja. Ett Van Halen spelar gitarr solen här.
1: Hegar så inte.
0: Det är guff för alltså, en gitarrist med kossyr.
1: Ja. Ja, nu säger du själv. En gitarrist som det.
0: Han är Van Halen, det är väl liksom Messi, ja? Innan för gitarr.
1: Är det det?
0: Ja.
1: Okej, det är coolt. Det var bröver Van Halen. Messi. Så var du i Van Halen, ja?
0: Ja. Messi eller Ronaldo eller
1: Messi eller en grupp.
0: Jag vet inte.
1: Jag vet. Jag är Messi. Jag känner dig. Jo, här framför Chester.
0: Är Messi till en?
1: Ja. Bäst till och jag vill inte gå strong, men det är ungen är visionär av Messi.
0: Men okej. Ja.
1: Och hans medelfond, han är faktiskt en fotbollsvänjare. Although Larsen går där var kommen.
2: God dag, Svendor.
1: Låt mig se att bara vi igen. Du får pistolerna för tinningarna. Messi eller Ronaldo?
2: Ronaldo. Är United fan center.
1: Jag har väl jag.
0: Vi lägger ju. Lägger ju.
1: Det passar inte. Jo, han var goal för United, men vi ska objektiv fotbollsspelare på. Så har du angående att säga en ganda kall som Messi. Kvart är en lite för helst utgör det.
2: Alltså, som man tänker hicker efter tojna så har alltid Maradona kunde vara gott på.
1: Ja, efter det.
2: Ja. Då säger hon kanske.
1: Ja, nej, ja, nej, Maradona helt rätt.
2: Ja.
0: Vad ska det alltid?
2: Messi är en ganska kattler, det är
0: det. Det är alltid Jonas Jakobsen, hade jag.
1: Men jag skulle också ganska kattler Messi, Bobo. Ja, det kommer inte. Och då, det ska snäckas om något helt annat. Du attlar att sparska livande varma kjöld och gångt.
2: Yes.
1: Och först och främst må jag spyrja, som du mänta i morgon, är kvät är livande varma kjöld. Jag vet vad det är faktiskt, men ska jag lugga fortälla vad livande varma kjöld är?
2: Ja, det är vi började faktiskt i fjör etagen och mätte oss samman att göra. Och det tog till det och vi mätte oss någon som skulle lägga som blåsa löv så i gamla varma kältna och det blev så till livan.

0: Vi börjar här.
1: Ja, vi börjar. Alltså varmekälte är första lejer där, eller första vikskiftet i juli. Och 4 juli lejer kvällt tar vi ur Leon varmekälte efter i år. Och vi tar var bocka 5 i misnövn och vi tar uttök 8 där. Här ska jag tycka om.
0: Ja, tack.
1: Och tar vi ur Faro 5.
0: Okej.
1: Okay. Där madammen är... alla attor nu till bättre och har varit till lästra gångerna och till Batafestivalen i Västmanna som bär till att rycka otroliga väl och så är det här östning av sommarsvalen, annars är det här skrana kräverstande, så vi var väldigt spänt på att höra att det här inne i Mättarösten vi, ja, det här var William Soe som kommer att göra ljus och det här var ett ordentligt ljusshow och vi lade ordentligt anläggen så det här var bär harsht fra och det var väl en flott show, så det var läckert. Det gläder jag till.
0: Ja, och det här var sannliga finns ju beina gänga efter, kan man säga. Alltså Faro 5.
1: Ja, ja. Det här har utgivit nyttliga och kommer nog utgivit om år som skiljer. Vad är det om det gör det nästa år? Det här var inte. Men det här går sig aktiva rätter och spänt där och tar med ordentliga väl att framför rätter. Det är ordentligt stått lite.
0: Det är så sagt gläligt. Och du är när alla då att alla tittar kunjera till nästa nödene?
1: Ja, det kommer lejpande. Vi kvarar sig från nästa nödene just det första kommande vecka och så blir det nog sist i nästa vecka. Eller ja, sist i kommande vecka. Och vid alla har alla nödene kunjert Iron Hollowan juni så att det fast lyckas som kunde göra några tankar om det alla så här jävla där kommer sig lite så. Som skjøtast, men det är alla nere bokka i, så det är inte jag björn, det är bara...
0: Nej, det är bara när man går ut.
1: Det är bara att jag
0: akkurat. Vi har alltid för en värld spännande, Oliver, och första namn är det här. Vi kunde göra sig alltså Faro 5, och jag tar av välja som vi var inne, ja. Finns ju näkva att göra. Jag hade inte rätt någon sån här lästa gången när det här var gott några party som vinner.
1: Ja, som sista länder var det allvarliga party, så jag var rör livraskare själv var det att... Det var så väl med att tyckna här.
0: Ja.
1: Så, och detta ser man ju bara fast Batavsvalen. Det har alltid varit en 2000 falskilla för testen. Så det var rörelig raskare i vår mottökna. Så det är stått lite. Vörnkart har väl att tacka mot dem natt. Det är dagligt.
0: Ja, men det är stället att höra Malju där. Och vi får tacka dig för att du är vi och hon, Oliver. Och inte att det har gått vikskift annars.
1: Ja, takk, og som løs dit.
0: Jo, takk for det. Da sier Olavur Larsen, Olavur. Jeg husker at det ikke er rymlet vi fra Kia som er skippet en rikvær som er skippet. Og jeg kan lukke minne folk også at det er en stund til å sende en bå, og det er reisende, kanskje avverst av videre til, vi tar Magnbox oppe på høy. Søt med det. Årshalt FO Cruz fra FO Sjånd og videre 1500 kroner. Jeg har kommet med seg til Flowrider, Førjebjør, Trotje fra håndballsamband, noen ikke minst. Nazis Trotje, that is. Så det er endelig at halv alltså framåt och i hade vi kunde stäffast att det hevs naverskanna som är chimana till det kommer en rikva av SMS:en.
2: Okej, jag på om på kosmosier det här.
0: Okej.
2: Ja, tack för själva malm i färgen.
0: Ja.
2: Vi lår se man gackopela au. Vi får klaffa ju skrupa au. Och som på släpp där till helvete stink andra känns sitter här gråna som manche. Och så i havn säger man fuck off.
0: Sådan.
2: Jag vet inte, kanske att det kunde komma vid Örenboven och hur man säger
0: att det är gobo.
2: Och tycker att heimarbete, ja.
0: Så den säger ången är kanske för sunnare Messi, men Ronaldo är alltså om han fyrer sig och skriver till fotbollsprata.
2: Är han det?
0: Nej.
2: Okej.
0: Att det är Jeeves Day.
2: Hej, vi slapp av det solen idag och lustar att tycker vi en gån kaffemåne.
0: Hej, det är bara tack för en gåsändning så hon alltid lustar efter och med en vaskar bil. Gott vikeskiftel tycker. Tack för det och samma åt.
2: Hej, gå värster döttren vill så gärna vinna ätgångmärket så släpper hon av konsert vid vinkonon. Tack för en gåsändning.
0: Ein tur av mentunar nått i kvöld og etterkattelen kom han bita vid vindfølse. I morgen tur vi ut vid vindkonnen. Hadde vi vunnet Florida en gang om ikke, så hadde vi færre ein tur nian og sett mel aldrin opp, sier Hesen Lort her nere.
2: Hei da brei og kjerpskjøtt. Gåa vikend til tikkun.
0: Vi kjør klars til at alle badnabøttene kommer vidt. Vi gleder kun godt vikeskift til tikkun.
2: Nå får jeg drekke øl og snaps.
0: Yes, sir. Kjør
2: godt spyt, så tar vi kaldt bord for et trøy.
0: Vi drekker med skuit. Vikeskiftet begynner vi å få følt dovere, rastan fisk og gattnatolg, så gjør det nok avslappning for rest. Til snakke om slupper, så blir det kanskje noen slupper i vikeskiften, synes jeg, Lorstein. Ja, godt på.
2: Ja, man kan godt drekke noen slupper som man vil. Deilig av lortet, det kan her være der rotisserie, chicken, lomumpa og Formel 1. Glemmer det, jeg har avanseret utdrag.
0: Ja.
2: Jeg vet slik at det er for noe. Formel 1, jo, det var
0: et, men lomumpa.

0: Lumumba.
1: Lumumba er street food and a strip of cocaine. Fast.
0: No. It is.
1: Det är sort.
0: Ja, ja. Okay.
1: Hemlis krimmeri.
0: Det är inte sådana som dricker som
1: ett Lumumba. Ja, inte anis i det
0: chicken, det vet man kvar det.
1: Chicken har vi ett rymliga större på.
0: Rotisserie, det är sex.
1: Det är frankst.
0: Frankst, ja.
1: Man ska bara vara stockter.
0: Det är ju rättliga avancerat, men gå ett med dig.
1: Stockterkulling.
0: Stockterkulling. Grillkulling.
1: Nå, jeg tror vi vil være videre nekker stuttelige gokker, stuttelige lortet til å kunne halte av Gjørst, og takk for en god sendingtid, og god mentor og nått. Takk for det.
0: Jeg får ikke mentor og nått, det er bare for høyvishinker, sier vi på måte. Det heter vi hva man kaller seg, nå har vi sagt at du er lorvishinker, og kolfringer, og alt med høyvishinker. Du
1: er med over, du eisende.
0: Ja, men du han med over, lukker?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Så lenge om man kaller seg fralsa sanna, sanna fralsen.
0: Ja. Så. Yes. Appen min var formet i førre fiskmannafellet.
1: Det sier du, Janne.
0: Yeah.
1: Ja. Klein.
0: Ja.
1: Som ikke luttelig.
0: Ja.
1: Tror jeg han ikke luttelig om munn.
0: Slopp.
1: Nå. Nå, vi får vore teksten over.
0: Skulle vi færre av mentan er nått?
1: Det er hoksje.
0: Ja.
1: Det er hoksje.
0: Ja, är för något gott och kommunikation nu. Ja, är sig kommunikation. Det visste Torsan sjön, ja.
2: Akkurat, visste Torsan, ja.
0: Det är en kommunikation.
2: Ja, det nämligen det är en kommunikation ösen. Ja, och vi har ösen en kommunikadisk, ja.
0: Och jag må ge dig ett komplimang för så här flotta frisyrerna som du finns där.
2: Tack för det. Ankor spurte om jag vill lita med till mitten något att det visste sig att uppenbart är mycket hår har det som lite som menar något.
0: Okej, okay, jag till kärta kallar man då lite när det lilla.
2: Hette lilla men så sagt det.
0: Absolut gott.
2: Och jag sa rätt.
0: Och jag sa rätt, nice. Trutje lite.
2: Yes.
0: Det är så gott du.
2: Ja, tack för det.
0: Och äsna får en kläder då står
2: jag. Ja, ja, ja. Hette är så snart man har goda viner som då är väl snitje va så kan man. Så jag gott ut dankt ut att det är nejut.
0: Ja, det forskar nog att det var såna vinner som det. Men kommer kanske att läsa ett årsan. Alltså hit var näckfjöten eld någon och det är turister som kommer ut efter postkorten och så vidare. Och så mitt i det här så kommer det såna mentanar nått. Alltså här var det kött färden upp igen. Tvär, eller tror jag färden också hört.
2: Jo, og alltid med sted, vi er sånn vann vi at det hentet tusen ting og sendt, at jeg er rett til sånn kjøp av du i Øysen 4, og ikke den som er neste vikskiftet, så jeg vet ikke, jeg holder vi bare vann vi at vi har en ekvar belter oppe i luften samståndes.
0: Så er det ikke at jeg, ja. Hva er det til Nølsvøtjen og Hester og hva mer?
2: Kolter.
0: Kolter, tror jeg ikke.
2: Ja, ut i Øysen kommune.
0: Yes, men nu är det alltså mentan där. Man säger mentan är nåt, men det är mentan är dävren, visst
2: det? Ja, det har blivit till absolut att dävren, ja. Det börjar fyra, och kan man säga. Och, som jag har kanske bära tilltryck om dagen, och andra kanske bära om kvällde, som jag har bära om dagen och kvällde. Och så, men det blir en sån här festlig dävren, vill jag sagt. Alltså. En höjlig dävren och kvällde, ja. Och nåt vi faktiskt har snö, ja.
0: Jag vet inte, kringkvarpet letar hororna uppe, och här kan man så kjim som jag skrån här. Man kan kanske komma en tur in till och med vi sänta och sådär. Folk finner som vi är in här som vi är, ja. Men säger vi, det är så illa nekva att det tar så mer, men har du neka särskilt på hjärta i vis när jag säger mentan är nåt nu?
2: Ja, alltså jag har också ödlenförn, det var faktiskt börja ju om skånna och sådana. Det är reda viktigt att man kan börja finna skånna av mentanarnotten.fo och minst till, som jag har skrivit, det ligger ikke. Det er faktisk en tendens til å stave at det er mentonarnotten. Og det er stavet mentanarnotten. Utan å. Og i lunchen er bare så folk videre det. Mentanarnotten.fo. Her er skreien. Og det er gode vi tog er at det er annet. Noen er det at du kan sånn løyde etter hva forslag til det ikke du vil finna, så är det tåliga tilltryck, är det badna tilltryck, är det mäter. Så kan slöjta på det här. Du här är det så rädda tilltryck och skrån är det alltid 800 tilltryck. Så det här hade jag bara lyckats få det här sagt att folk vet hur det skulle löjta och skrån är det så ösna enskån och förskån bara så visst det är något som är ängstallande att det är så ösna blir kunna om det. Och annars så är det den allmänna setanen av mäntan och natten vid klockan 6 när jag vacklar någon. Och till så Daniel nästa bör som för halta sätena rövna och havnar hotnarkastor för att liksom skapa stämningen och ären.
0: Det är kvar för.
2: Ja, tack.
0: Ta det också.
2: Ja, det har han en kaster och GHM som första som andra kvart är och GHM spelar så faktiskt satt nu på kvalitet här på den här rösten. Så det är ordentligt glädjligt. Luxus har vi tagit två som kan inte här. Och att han har sett när rön är det som Marianna Winter som är utgav aktuell lötne som kommer att spela. Så det är lyckas som setan, ta er till den allmänna setan men ta märker inte alltså att folk kan nå färre gång att vi mäter något när Arne här som du säger kring kvarsbyen med ett annat tilltäck som Belon Gruntrui och politistöjen och Lashigruhuset och sådana där. Och att det är ganska mest tilltäckna som är till Böten som är fyra på dagen och Töve, Värsta och Röström och så vidare. Och här kan så lycka kunna om näck för att ösen spurs om det årliga tilltäckna som plejer, som särskilda plejer här vad ni borde tänka. Men tyvärr här att det finns ju försvall jag är. Så till en grund till det inte är det skrande. Så vi vana allvarliga att mäkna vi vid nästa år. Det är en exakt skilja där någon. Men här inne var ondgå på annan tilltäck och ösne affärer till. Alltså, att någon som nämnde på tisdagen här, här kan man pröva allt möjligt och få pilser från platinen. Och så att det är massor att hålla ut i showande. Alltså det är totalt vid flera konserter och jag har telefonen och hon blir redan inte där och snabb. Ja. Orsaka till att vi lyckas skrina över här. och här är Östen går i hans att spela Östen till Fellowship och allt och spelar bäckaren här i Panam. Bara för att nämna nökor och att det är sånt Östen går och går och annat gott. Ja, alltså när Krim ska mäta upplevningar när som har upp i hus alltså man kan släppa in alltså med en annan lökt inte det är, här kan man släppa sådja. Det är alltså inte upp i hus men det är en grundvisningar som man kan boka sig in och sådja stackars och ut lökt inte någon och sådär så till ösna det här vi att man har möjliga fyra släppa in stöd som ganska vanliga när stångt för allmänningen och det är alltid ösna är nog så spännande vi menar något med att vi vanliga folk släpper in i sig här stöjerna ja.
0: Kanske ganska nämna ett dömme om det.
2: Ja, alltså som sagt att det här vi att man släpper in i löktingen, alltså simpelt en av lövust runt och socialisterna som är här inne det är inte, vi är inte gäng inte här dagligen, ja. I mån som bor oss aldrig att du släpper in här, alltså så det är det här vi släpper in i så stöjerna som annars inte bara stannar öppen. Och så Williamshus här var ösning uppe i det. Man kan få bo i här. Alltså allt. Och här fantastiskt att det här är allt den originala listen av William Heinzen och Hongra Vetschnån. Det är otroligt. Så jag var åkna här och bara säga plakaterna. Ja? Och här vill jag säga att det är helt annan upplevelse. Så jag där Gustav såg utvärljande att det klippen inte har någon. Alltså, det är ordentligt andra känt. Så det är också spännande. Men att det här, jag kan ju blöva vi och ramsa ting upp. Och så är det vant för att man ju inte nämner allt. Men det är ju vänligt. Det här är simpelt en sån ekva. Så här må folk simpelt för in och kanna själva. Och här må man också, alltså här är luxusproblem. Man måste inte välja ut. Som jag tillsäker någon gänga för sig samtidigt och sådana här. Men
0: Första traden då stäv var mentanar notten.
2: Ja, det är den första traden ja. Så ber jag inte ösen till att finna tuimen, alltså tuimen.fo.
0: Man kan säga att det är mentan att du har stäv.
2: Ja, nej, det kan man så säga. Men ja, men det ber oss till att finna tuimen.fo finna. Men jag är bara inte vis om att tilltäckning kommer ut här på ett när. Så man går så är visst att det är och mentan notten. Men tog man ber dagsen till visst det lättare att det var tog man en mentan annat.
0: Ja, telefonen är att det ringer sig i teir och öliga första öjlet, men ska jag inte göra mer än en mätning av teir så halte jag att du viskar öliga så att jag balanserar, halte jag att du finns nervan på plås. Kan du prata hur du reagerar och hur ser här tog en arbetsuppgave ut i det?
2: Ja, alltså bara så som det, så som streamskap. Alltså ta ju mätfolkna ner och andra som skulle sälja kandofloss och allt möjligt. Alltså det skulle ha ägat med streamskap och så var det också mycket ryggare och också mycket slapp fram mät och grån. Så sen när man ränner i mittlen och också tälska sättas upp och kväver den ut av skolestanta och placering och så det här med den sen drar fram och så kör han det jag folk som måste spyr om kung. Alltså kvar finn heter kan vi handla heter det kanske låter det kanske så det här sån snöklar och men annars har alltid allt köra så smurst och till det som måste är så stort att vi mäter natten. Det är ju att det här vi ögon kvar kan bjå in och vara en pasta ut ja. Alltså som öll kunde vara vi skrande. Och tej som skipa fyra här så kör han det upp för sjön ägna till det här. Alltså i så mat alltså som är det inte så annex jag kan agera och själva imsko tilltäckna. Jag kan samskipande och få att allt ut och så kör han den te som ska sitta upp här runt omkring boinorna. Så det är liksom det är alltid alltid vi kommer på plats och att det här som säger vet jag Janne att vi är så van vi är här och så stört helt. Jag vet inte det är bara blir hett i Jens kostar ju och något eller något där är hett ett lite tilltäcke för alla till kanske jolen som man köper för det kör ju här så är det.
0: Ja, nu är det bara att åtta jolapynta. Men Siri är för att det inte är gåan pappa där. Grundlovar där och mentanar där och är snyggt gott viktigt och gå om fruktar där.
2: Ja, och som lejer så att nu fick vi ett chans det är ju tås om vad annars är det här vikskiftet men alltså helst vi kunde bara be folk komma för innan toimin.f eller vad så an och så kunde de
0: toimin det var T I M I N.
2: Nej, vad ska jag? Jag har det alltså man kan skriva T O I M I N.f.
0: Okej, okay, så finns det här vi alltså.
2: Ja, ja, här kan man skriva bäje. Timmen eller tojmen.
0: Vi har som blivit att förska rattstäving i vissa torsdag. Tack för Siri och gott visst till dig.
2: Ja, tack så mycket och till dig nöt. Och välkommen med den något.
0: Tack.
1: Han tar damen, hon slår inte falska mentor, eller vad? Hon har alltid gått här idag och det är ju helt fantastiskt. Det var tydlig folk. Jag tror det är det allra flesta som är i hans ner sammanhängen. Och det är så. Bara vi söker tacksam för det. Det är gott.
0: Ja, tack för det. Och så är det.
1: Ganska tajt sen dock en tanke.
0: Ja.
1: Vi har hört att lust är inte Jan, Leivor. Och till öle ringt jag sig nej ta bötten kom in och inte sen sank. Det är akkurat det. Och vi vill undersöka på att kraftiga sig. Det är inte en inskild. Men bötten här var lite sweet spot chocken.
0: Men det är ganska överskatt hur som är ganska fyrt sig i gångsnär. Ja, det är inte värre.
1: Jo, det passar.
0: Bötterna från Höjdullen.
1: Det passar. Bötterna från Höjdullen har varit här i husen under det. Ja. Och här kommer tvärdet in. En som heter Märta och en som heter Frida. Och det här vill jag gärna höra. Som du har varit inne. Ja. Att lä ur Höjdullen. Och det är sådana kvar rötter. Och det är Bjarke Birgersson Tronsen som synker till hans handen. Så här kommer en sanger till Märta och Frida. Och vi säger tack för besöket till Boar. Och...
0: Vi tar ikke vettere skrån her,
1: nei,
0: og vi tar nok plass til andre boller.
1: Ja, han må jo nå gjøre det for ja. Så, men helt som rett for en, så, nekva rødder.

0: så när var rötter och samstundes senaste läge som vi spelade där ta som vi får höra nästa för blir andra bollar traditionen tror men aren't alla var två och stod på klockan vi det var kanske I men notla båt var det kanske som är skibanna
1: ja vi tar sent mer ta till dig
0: ah hekka så ja men kan det är inte underfullt då här en som säger wow I älske Florida kan man vinna ekongmärke jo ta kan man faktiskt
1: Ein spyr her, hvordan nekta kostar almenna stånen at det var oppi i mentanar nottene?
0: Ja.
1: Det god spurningar, jeg vet ikke.
0: Men jeg husker, om vi kunne få oss her pyrrna til vi kommer til å skrya eganek, så kunne vi se at det kostar en rikv.
1: Ja, nu begynner jeg at hoppa på at vi ikke kan få en marvitt her.
0: Jeg vet ikke, jeg har fungert lønn for det. Det var det.
1: Nei, det altså, jeg vet ikke. Det gjorde det her, altså. Ta till och med som tar man tåsar om pengar så försvinner magin. No?
0: Ja, det är klart det. En annan sig är från Ballas vid Heina och Berger.
1: Jag börjar trutsa här, man. Det är fint. Det är supergott.
0: Ja, det är supergott.
1: Hallå, Värstner. Tack för tikkun och goda sändning. Allt är stort lite av lustet i tikkun. Jag vet väl att det här var mentan här däver och nått. Och i torsan efter vikskiftet till Lukov och Tui. Men hör här. Förska fotbollskvinnar här och ute. Vann 3-2 av Utevotle mot Georgia. Ja. Du grunner. Till Lukov och Tui.
0: Som Paul Mikkelsen har sagt. Lukov och Tui. Okej, det här visste jag.
1: Hesper kan man säga ett lukov,
0: ja. Ja, det visst man vunnit så kan man se det lucka.
1: Ja, absolut.
0: Det flott. Det är jätte lucka för dig. Hej till Bayern nu vill du skriva för jag vet om vi vinner och kurs bästa sändning och kring kvars. Tack för det, jamen, tack för SMS.
1: Hade väl smickra.
0: Ja, hade väl smickra. Väl smickra.
1: Hej till Bayern nu har på nu. Vikshet vi brukte på trutchar för en grej där annars vill bara hon och är slapping. Tack för en god sändning till Bayern. Tack för det.
0: Og i morgen fullstaver av skrånne, men da har vi hatt her F-O-L-S-D-A-V-O-R. Etter havn om alt hadde på det aller beste. Fullstaver av skrånne, svarer vi av fjers. Hvor han så, jo, han en av teimen som eier flest aksjer i tannleggeløvene og i Lorvøk. Det lukker Daniel, synes ni.
1: Ja, kjent da.
0: Men vi ikke eier Daniel lukker.
1: Ja.
0: Nei.
1: Takk for tilkken GoSending. Henter en rikva, såner en purast opp i køyra. Og vil heva med å skrive til lykkere, han ikke ser en konsertoppliving i Anna Kvöld.
0: Ah, ikke
1: Annars så færre vi så gamle og avvis til setanene og færre at menta okken av synder i kvöld. Det er
0: ikke sånn.
1: 20 alle.
0: Det er slett 20 alle. Og så det en som sier at Norbert bærer tverren Holvik etter til sommerferien. Godt vikskifte. Ja, men takk for det.
1: Vi tverre var stærk for det i morgen. Vånne at det vil vekkere vi okken. Vekkeren, han vil helt sikkert vi.
0: Det er så tam. Og en annars Ronaldo, 24 mål skåret tilsammans, Messi 22 mål. Tølene, tala, fyrir seg. Ja, til lukk, vet du.
1: Det bare mål da, snusjon?
0: Nei.
1: Nei, ja.
0: Nei.
1: Til attityta. Støyler.
0: Ja, ja. List. Det er som er prætka for deg med Norge. Det er bestemt tid.
1: Hvis det står list, så det kjølmål.
0: Det kan jeg stoppe list av litt.
1: Ja. Det vel helt kusy. Hvis jeg så en fotbollstist og... Ein då att för han attlar för fram efter så var knappt att du skulle skrä själv.
0: Och lumpa I hela lust.
1: Det listar ett uttryck om inne väl. Men annars vi inte pratar om att vi lumpa dricker någon.
0: Ja.
1: Det var det är lumpa det är faktiskt hett kan kan. Och flöta vi rom.
0: Nej.
1: Så det är ja ja man kan ju nog snacka rom ut vad och titta. Det lukkar som er
0: vi er
1: fælst del med fyrir hækka og flytta, du vet, men vi rom.
0: At her jo faktisk ofætliga lekkst.
1: Ja, ikke gale.
0: Nei,
1: hatt ikke gale. En kaldan vetra det, kanskje?
0: Ja, men hatt her pura vi på det. Nå, laver vi dere komne her til at vi blir så småta rundt det. Ja, vi har haft hundratals folk i jøgnensystem her og i det. Nekve gester vi har vidjan i samband vi mentnar nottna som vi har haft oppgjør kring hver snun og tilsjån det gleilet og det deilt å sutja. Ødles mange anlittne og de vera, ja. Aller fleste av dem vera kjelkeie. Da det å sutja det vi sitter altså hver sin rom.
1: Ja, altså, til set at det heila sindru I perspektiv,
0: ja.
1: Rokner vi.
0: Faktisk.
1: Og jeg vet ikke tærlig av folk som vært inne I, altså, 300? 400?
0: Jeg tror jeg sier nekmer det. Jeg sa køyen utenfor. Ja. Ja, ja, jeg vet ikke hoppelig sier. 400-500 folk, det visst ikke vi.
1: Det kommer rett og slett inn her I studiet I et lokken, altså, ja. Helt inn til døgn, inne I ja. Myskri her som ja. Du verst.
0: Det rett.
1: Ja.
0: Så, men til det her sted, vi færer så smått der rundt det, vi vil ta høyre etter neste frutjetter. Jeg færer til Joar nå.
1: Ja.
0: Konan ligger ved beinhaks I Edinburgh. Heimastur og finansministeriet færer sammen. Som jag säger, T2 enhet, det följer sig därför, finansministeriet och hemmastyret.
1: Okej, och tillfället till Jorat, det malar byggnaderiga?
0: Ja, nej, det var nevna manlägg, men det var bara en högst. Det var bara en högst. Still det rådet.
1: Ja, ja.
0: Och det här damakar alldeles väl. Kan vi ta det?
1: Heter vikskifte.
0: Ja, alltså mentor någon är ju i grannland John där och i tunnel.
1: Ja, ja, ja. Det som är mentor för måste vi komma dit. Jag kanske man kan färra ut att njuta ett land och kvällta alltså och kurst innan för mentan.
0: Ja.
1: Just det att till mentan som är kvund där. Slicht där, men så där väs kom upp. Tack för det.
0: Till cool. Vi tar vi här som att tacka för att hon inte hade knötla gott vikskifte gå. Men när något som blir så jävla över nu vikskifte njöter det. Tack för att jag ser för.

0: Askrona nu är praktikanten Sofia Barard efter läget till rattus.
1: Hej tid, jag är Sofia. Jag har vi i starsvinning i Kringvarsföria och till Lursa nu efter praktikanten. Jag har valt några imisk och blandat i lö som är damer till hela tonläggarsindelserna. Jag syns av nudjon och jag syns av äldre tonläggar. Jeg får lette ut ved en leie som heter Landslide. Selv da han merker jeg vel heter leie. Det kjent leie, og ikke tonelager bølsen noen flytt ut meg. Det eldre leie, utgiver under 1985, og opprona leie fra utgavet herre som eisen heter flytt ut meg. Her kommer Landslide til flytt ut meg.

0: Hatta var läge Landslide som flyttet med. Nästa läge är för att spela för Dickon är ett läge som Naya Twin som heter You're Still The One. Jag har aldrig dressera gott läge som hon skriver i samband vid fyrvarande mannensynden och som sojande var utgivet vid utgavande Come On Over under John Drosheel films. Here's your You're Still The One, Shashanaya Twin.
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

Hatta var Fireproof to One Direction. Nu får jag spela ett lär till Jeff Buckley som heter Lover, You Should Come Over. Lärje var utgivet i 1945 vid utgav av hans ära Grease. Jeff Buckley var en sera känd och väldomdur sangare intill hans och döju ut 1945. Han är en under sera känd lö som med den andra sina egna utgav av heimkända lärnan Hallelujah och sitt egna lär Forget Her. Här kommer lärje Lover, You Should Come Over till Jeff Buckley.

0: Nu kommer sharefrågan från Mikodenon.
1: Det är tydliga mycket att vänja. Det vet jag vid ödla trådande, men hvordan tydliga mycket är upphittningen till dömes? Kan hon vara vid till att fyrbyrja skeja? Det här spyrja vid sharefrågan hälsa för Katrin Ropek-Nilsen som är särlackna och i allmänna medicin och diplomlackna innan utrata medicin. Goda morgon, Katrin.
2: Goda morgon.
1: Vi får att ta oss om skeja Fyrbyrjing fist, og så du som lortar og gjerstar deg velkommen å seta Katrin en spurning. Atana, vi skriva til 22400. Katrin, ta vi tåsa om skia fyrbyrjing. Hva tåsa vi ta om?
2: Det akkurat det. Jeg tror at det jeg som nok rettelig sikker til at vi tåsa slett ikke om det sammen. Så skia fyrbyrjing, ja, hva det til? Og hvis jeg slipper at hos oss en driver ordnet først, og tar ferie ikke da, det at skier for bygging innan utrettet skier å bruke sånn fornuft. Det at mest etter da man føler også i kroppen noen akkurat begynner å oppe her, at man så reagerer på at da i stedet for bare køre fulltrådene av kassen og få en skier. Skier for bygging at man ikke ivetrener. Så til og som til iverordna, ja. Og hvis man så teker skia fire bygging, alt etter hva det, altså, hva det for utrottagrein vi tås om, hva det for fela vi tås om, hva det for li og i fela noen, hva det for altersbølger, hva det for en, hva det måneder mellom utrottafølsene, så alt annet, hva skia fire bygging. Og skeafyrbygging sjående, det ligger i årene, det er at fyrbygget og først en skea. Helt unge, det kan man så ikke. Men jeg tror at skeer fytler så nekv og utrådte, så har man eisende granske og trolig nekv. Og vi har nekv av vitan, eisende vitan som vi kanskje har kastet bort, altså, som ikke kanskje passer i alt det. Så det är som att bruka det här vidarna och få det här lukar som omsätt till vänningar, vänningarprogrammer, uppbyggningarprogrammer. Och allt gott om det här, men ett fyrbyggande program kan omgående, alltså det är inte nog. Alltså visst man nu tränar allt för nekv, så kan du träna lukar som nekv skriva fyrbygging som du vill. Men är belastning för över och i förvägen, ja men så först en skia och han säger han. Så allt hon kan säga man. Och här har vi så hobeina vi en affär efter bötnen och unkon. Och tog jag att skia skjutsar vi mer och mer eisen vid de unga altersbalken. Och det är ju ung, ganska sälja det som är ordentligt gå, som vi har brukt för nekv. Och jag har nämnt detta förr, hvis jag säger det efter, att jeg har et baden som til dømes av en og 14-lige og 16-lige, eisen i oasjen, og så slipper eisen løg å få sånne første minutter og i beste alene. Det hunker ikke sammen. Det ikke det samme spillet av 14 og oasjen til dømes, det øyne ikke noe kjøter at du først skal gi. Og så det til, nå nevnte jeg at vi viser grannsynkjene, og til programmen som vi så har til dømes, hvis jeg kan nevne et, til FIFA 11 Plus, som innenfor fotboll. Vi har Nordic Hamstring for at fyrbygge skier og i backlærene. Så sier det fotbollspillere kjenner til, men eisene renner her, og andre utrettet folk. Hvordan skulle vi få disse programmene til å virke? Og her øyelig banalt å begynne vi. For at det skulle virke, så skulle øvelsene gjerast. Og det sier man ganske av, men det sier så kjølt. Men det gjør det jo ikke. Og her det at det kommer det måneden midtelen fele og venner av tøyme, og ganske det vi sier ved feleene, at her som at firebyggende skia-programmene en naturlig parster av venningene, her vil det gjøre og her rikker de. Man kan stadig få en skia, men tølene får øle nekne i. Her man hever at det er mer eller mindre opp til utrådte først i kjølt. Du møter kanskje en halvann tog med åren, eller at du gjørste og i atterne vending og sånt. Men det er ikke godt nok. Og typisk for de utrådte følelsene, så er det at de kanskje har haft en skie, og har vært noen lakene, fysioterapeuter, og finner ikke å vite at du skal gjøre det hese øvelsene. Og de gjør det det. Det vil si at det er ikke en primær skie forebygging, men en sekundær skie forebygging. Og vi snakker ikke bare om amatør, fel og amatør utrådfolk. Det ser jeg med de store fotbollsfelene ute i verden her, som det jo millioner av peningen til alle starsfolk. Vi kunne søtte ut av oss forskjellige felene ute i verden, hver forskjellige er borster en fele, så å si, og hver kan skal komme etter. Og her det altså venjeren av tøyme som stendte vi avpørende. Og det det så eisen her i følgen til akkurat minne feleven. Og som til så høyre, så kører jeg sentre av avpørende, eller nok så nekve av avpørende, iver av venjeren. Så det venjeren som bestemmer hvordan skal et program som ser ut per vike. Men venjeren kan jo selv om ikke stende ensam at romhet. Venjeren skal, han skal venje økkerne, fotboll, håndboll, eller hva det nå Men venjeren må så få hjelp fra de felene som man i. Det vil si at man får skikke folk til å stande fire vennjengene, om det så en fysiske vennjere, fysioterapeuter eller hva det så det. Men til vennjeren som skal teke avgjørende om at dette en pastor av vennjengene.
1: Snurta sig ta eisen om att få ökaren till att skilja gosset tuttningar med styr att man ger dessa rörelserna ordentligt. Det är ofta ser man ta det hit upp så rännande löka och vattra sent vid armen och eller det är att man fär dig till att skilja kvi till att göra det imska.
2: Ja, helt bestämt. Men för att ökaren ska skilja det så ska vänjaren skilja det. Och Venjaren har vi jo alltid skundt. Her så nek vi skulle ha trenet og vant til kjøkkenen. Men hvordan ser man dette her? Men det gjør vi at vi er til døds, hvis noen tenker vi programmet til vi får på oss noen, FIFA 1 plus, som eisen kan brukes til øren utrettet greiene, men så skal det også annet legges til treet. Her sier man hvis du tenker det som en opphytting tvær fra vikene, så har du nysett skiene opp til en 30%. Og krossbandskier vi opp til 30%. Det øl, altså høyt høl. Og tann oppbytting, så hun teker cirka 20 minutter, så det ikke øl væren. Og hun rikker, så det han får til kjørst. Og nå det kanskje eisende synder å regne, men kanskje man ikke alltid skal forklare økkeren så øl han ikke. Tror jeg at økkeren skal gjøre så oppbytting. Hette dagsens oppbytting ferdig. Og så akter man det. At så ykkaren en satt den sier, ja, men heter Rikkar, jeg har faktisk ikke så nekva skier, ja, men så hever du det vi, ja. Men det overste trin som skal skilja støvene. Og heter det så, man kan si, mer generell opphitting, skia, firebygging. Men så må man så eisne hitje etter der man enstøkker utsatt av greinene. Så vi vet at det avvise skier som sitter oftast ui avvise utsatt av greinene. Trekker vi til dømes ved svimming, så har vi en skia i økselen som så vanlig, man kaller det en svimmeøksel. Ok, funt. La dere så færre spesifikt her. Her skulle noen øvelser inn. Trekker vi sprinteren, trekker vi fotballspilleren, så det sånn her, heter backlær, vi tar av at det er lykke bare en fiber. Det ikke bare lykke en fiber, det en fibersprunching. En fibersprunching en skæje, han tenker tog jeg kommer over, han kommer typisk alltid. Så jeg tar en helt røyne firebyrja, at han ikke kommer. Og Luka kom alltid til venner og tog med, hvordan får jeg selv hette her vi skæje firebyrjing? Du først bedre li. Du hever en intaktan trupp. Du hever ikke folk som fer etter fer vekk, og i langere og styrre togjerskei. Og av det samme så fast du sterskere leikere, du fast bedre utslutt. Så det nok så god patch å få selv på en av matene.
1: Nå jo nek for amatørvenner at du sier som Janne at ja, men det ikke bare til vennerne, det feilet som eisene klærer han ui, men hver finner man, altså om man avhåver, men man ikke utbyggven, hver finner man slukker venninger som man som skje forbyggende?
2: Ska man ta sig vid Da skal man ta seg av folk som vet om dette. Og det til dømes avgjør utrådder fysioterapeuter, til fysiske trenere, og så hittes etter innenfor til ymse utrådder grønene. Hva er i alle fele i verden? Hva er man å gjøre godt ved? Ja?
1: Hvordan går vi til Skia Fyrbygging i Følgen? Du nevnte at det er store fele i Nødde hjemme.
2: Det er øyelig imest. Det är och här är det att det är imes från fel till fel och eisen från little till i till att vi söker mer och mer att ha skia för bridging här så en naturliga past av vänjerna och det är ordentligt gott. Det unga kallar det kanske eskatlysisk träning men det är faktiskt skia för bridging. Visst har vi gjort ordentligt. Så jo, vi söker den ägg och så söker vi att det slett inte är i någon fel. Och det är så öjligt ärligt.
1: Alltså det är så styrke vänning och det, vi nämnde upphittning, Johan. Är det ligger det mest kanske i tajmen eller är det i alla vänningarna?
2: Det är mer, det mest upplagda är att man har det som parst av upphittningarna. Så har du också så är minimera vantan för att få en skri att ha själv vänningen börjar. Och hvis man tager bag i vending, og man tager til dister, nu har vi kanskje mest håndbold, fodbold i bagkøtten, og sjoen til er og utrådte. Men så er det typisk, og i setten og holdet ikke, at vi så ikke ofte er skier. Altså man begynner å bli om året.
1: Du tar seg om bøtten og Johanne, og så tar seg om styrke vending nå. Når begynner man å vende styrke vending ved bøtten?
2: Her er det ikke alt som er langt. Vi så kanske på.
1: Fyr var det så snä nej, bättre skulle det. Att första när är så släppt att börja att vänja styrkvänning.
2: Ja. Fyr var det absolut ett no go att bara skulle träna skulle vänja styrkvänning och det här man inte långt med det är ju inte det att det ska stanna här och vara bodybuildare akkurat. Men alltså kvad är alltså kvad är gosse tunga är vikten när kvad är det vi gör och så det är ju kött. Alltså man ska bara veta vad man gör.
1: Katrin, har du något att lägga trät nu? Hesten här åren vid för att spela Essendra Tonelage och läta lustarna komma till åren och titta i flera som här var spårningar?
2: Inte bara nu allt. Vi tackar det. Samma
1: vi tackar det som det kommer. Jag har alltid hört Essendra Tonelage heter Verer Jonas Gård och Sigrid och Färden.

0: Færen, vi tar det Jonas Gård, så vi Sigrid, og Sefrunkeren Hesafer Katrin Robeck Nilsen, som tåsar om skreafirbygging.
1: Og 2024.00 flere spurningar kommer inn, og vi færre at vi nærkrar tar ram. Her ein lortstare, ja, katten to ver, jeg synes det en jas ned, men her skriver ein, hvordan jeg kan en 14-15 år gammel jenta, om hun velfyre, venja og spela dister i et no håndbølte og fåbølte? Kan hon venja og spela vi O16, sier han, og O18, sier han, og venja vi besta linon kvarja vike? Kan se det låta.
2: Ja, vi var ju inne oss här och Janne och hade nog akra. Ja, det kanske utifrån en agenda som är som vännen är så är hon ens väl fyra. Men bara när här att det skurrar i öronen. Att det är för nick. Hon kan kvosse så vill inte träna fullt vi öllon livet. Tog ta vare för nick. Och hvis vi lukkar ta liksom ena utrota grein sära till er månader att spela vi og imot vaksne imot til å være her som du aldersmessig høyre til, og han sier hvordan god du er. Om du hopper rett opp og er det sint vi aldersbølsen som bært over, til er mer ok, men du kan ikke trene fullt vi ødlån. Her er bare spørninger om du til man fer en skje. Og tenker man så at til dem sier det vi at håndbolter og fotbolter, et la flåbolter og fotbolter, iverlapper sin til å ta i skiften her. Og det er funnet at det gjør tver og utrådde greiner til super, unga det bedre. Men tenk, man kan ikke trene fullt vi bare av å ta til å bli for nekt. Her kommer skjer. Og det eneste man tar risikerer til er at man får omkring værende skje, eller återvendende skje, og så mister man noen og gjøres det.
1: Du sier at de alle mine ender alltid vi skje, men hvordan er det, hva er det teknene til noen tannårene om at man som foreldre kan sørge at, ok, etter baden kommer venner og nek?
2: Hvis vi ikke tar som skje, så er det faktisk at de er for trøyt. Ja, humøret fer, og ja, ikke er kanskje som det akkurat eier, men den vanligste skreien akkurat her, hvis du er så flere leien og tvær med utrådte greiene sen, det er ofte at det får troplager i helen, til ordentlig attervendende, men i behøver helt forskjellige stene. Ja.
0: Her kommer flere spørninger inn, og jeg skal ikke ha det rett med oss her. Goan morgon. Jeg har vi alltid rørt med så eller så, men så igjen er det kommende skiftesvarene er det ferdig at breka i ødlom kroppen, om man kan si det så. Og i knøven, akslån, rytje og fote. Hva kan ta tog på, kan jeg gjøre noe vi til? Tog jeg til er så å bli helt av venn.
2: Ja. Nå har vi heldigvis ordentlig noe fokus av skiftesvarene. Og her er noe vi går og potter, jeg kan jo sånn litt kjøre kring hvert noen. Og kanskje anbefale at man er sin hikker her og lortes inn til hva vi sagt her. Men helt generelt, nå vet jeg jo ikke hva hendte kvinnen, hva hun trener, men kanskje bare nå er programmet, jeg synes det for harsht, at man skal trekke sinter etter, at det trener sinter minne. Akkurat om det knisker og breker, det blir man ikke så bekymret over om. Men akkurat er, altså, ta det ikke er behagelig å trene, så må man lo hitje at hva det er. Og her vil jeg helt bestemt anbefale ferdig lagt noe til som skiftesvaren først. Det har det en parster av de store pakkene som eiter som tom fra skiftesvaren.
0: Men til at det knekker og breker, nøyds det ikke å være farlig?
2: Nei.
1: Og så skal det snikva seg om innerower, en lortstær skriver her. Jeg har en av døtter, 15 år gammel, kappast 2 kilometer, og sånn kappast 30 minutter. Hva en god opphitting, og hvordan ofte er godt å vende om vikene?
2: Ja, nå kan jeg ikke utføre at spørningen er akkurat vi innerrådet, ja. Hvordan ofte har man et kan man så helst ikke si akkurat. Hvordan går man kjent?
1: 15 år gammel.
2: 15 år, ja. Og typisk så færre det tar at rekva cirka det samme som det gjør det da, det var jo ute i baten, ganske enn 5-4 om vikene, men alle treningene kunne og skulle ikke være loika her her, tog at innerover er så ofætelig hørst. Og av det samme, så er det alltså vänjaren här till allt att säga. Då vet så jag öliga kött en skia och inne rör vis man inte vet vad det är man gör. Och det första till att maskinen är inställd rätt. Det får så inte akkurat nu akkurat här. Och man kan se att sjön det är inte här, men det är hon inte. Det så inte ofta att det är hon inte alltså att lömsa belastningen allt för över bäcka ungen botten och jag vuxen. Man lukkar, man vet vad man gör, man har goda programmer. Och här är uppbyggningen, hon är öjliga när jag säger. Tog att typiskt sett är så tungt och är programmet så när man ligger en öjlig hövån tempo så är det öjliga kött att man inte maktar halta tekniken och så färsk är ju rik.
1: Men kvart är en god uppbyggning här som förra?
2: Det kanske akkurat kommer vi igenom program i här på ett, men det som ofta det som man oftast ger till man kanske häver att när man minuter kanske en 5 minuter man bara sitter still i rollet och lugga som och vet ju kroppen och så har du kanske en uppbyggning av pyramiden som är en 20 minuter också men alltså det är en god till en längd till minimum 15 minuter. Ja.
0: Eva, kan du också man lugga sportträd alltså inner eller rower i bröver. Og i munnen hun det ekstremt monoton rørsla. Jeg vet at hun øyelig god for kroppen, men vanlig, vant til for belastningsgeier hakre tøyt og gjørste som rørsla atter og atter og atter og atter.
2: Ja, vant til vi innerrøret, eller vi den vanligste skeien som man ser, hvis ikke er bare at man er litt rikken og akkurat så kommer her, så er det brått, altså hva er det? Trötthetsbrott och i ryggbenen. Det är en väldigt vanlig skäje. Tog det kärsta sig med alla som tog in. Jag har inte alltid hos jag så rädligt käll som innerrör till. Det är typiskt den maskinen som jag sitter mest i. Och det tog att hon gav en ekvå på stötta tog. Alltså då fanns berg styrke och då fanns kondition. Men det är till bra rätt. Alltså hvis man teker till döms vid röra felen eller rörar tjovån här som växer inte så gott om vetren, man är inte för att rå ut om vetren så sitter det näckmajor i räckmaskinen det ger ut i vattnet emot till Ärastan i Heidar London det får näck fler trötthetsbrott än Ärastan men då kommer vi så eisen in någon annan som heter Rätt S heter här vi till sådana helt annan till typiskt för halt man kallar female triad alltså viss man fär för lyda vorske alltså ett för lyda menstruationen blir brått och så är det större vanda för att få trötthetsbrott. Tack och vi tror att tacka en är för att det är champion men inte minne området.
0: Jeg spør, nå vennje i Flåbolt, vi har en utländska vennjere. Oppe i djengen tja okkon er 20 minutter og enere og isa kaldar i høll. Jeg er ikke en spørninger at det er en stedfesting.
2: Altså en stedfesting, ja. Og sånn, nå vet jeg ikke hvordan jeg så at det programmet ser ut på 20 minutter. Det kan være sånn det være rettelig, ja, at det er rett samme sett. Men bare til man sier at det er en isa kald høll, det teker langere tog ta. Og nu annars kommer vi ta oss om här eller näkas med så tror jag kan jag se kanske vad det vill här. Men om man följer till att det är en som kanske inte ordentliga skiler att vi upphittning och vi skriver för upphittning så må man föra till fällar. Så må man se från och rötta oss där här. Inte bo i ett man för en skri.
1: Ansperrem, kvart i te og kvui kjemedam, her som vi strekker ut for å ansperre lukka vel, og som vi ikke strekker ut og får ikke ansperre. Kvart ansperre, Katrin?
2: Ja, ansperre, te lukka som tegner på at du gjørst okkur som du ikke venn ved å gjøre, at du bruker noen muskler, og at det her man gransker en rikve, og jeg vet ikke hvor så lengt ordentlig man kommer, vet du. Så allra viktigaste är att ansperra är det inte något farligt näka. Det är bara hamrande och behärligt. Och heter vi att sträcka ut att han har. Här var vi just troliga här för att förebygga ansperrarna. Och granskning går ju sen att det ger inte den stora månen.
1: Hur så vi upphittning kan det göra en måne för att ansperra?
2: Då är det inte ordentligt svär på det. Nej, tror jag att det här, visst du är... Jo, allt är gott att vara uppbyggd över, men hinvän, visst du gör några vänningar som du inte är vän vid, och så går du väl uppbyggd över, så först du anspär dig den efter. Visst är det lömskuld i sidan jag har yoga, så är jag inte så väl fyra den efter.
1: Men hvordan lanske husk at du hever ansperre? Hvordan er det der genka typisk så eida at være vekk etter?
2: Typisk sier man at det er vest annan dag. Det er altså ikke dagen etter, men annan dag. Og så er det en 34 dager, men det aller beste at her kommer gongt etter. Ikke genka boi etter at det er for ivr.
1: Og er du leie for å gjøre så med vendingene etter, eller skal man heller gjøre også annet?
2: Du kan godt gjøre så med vendingene etter, men kanskje synder min.
0: Hvis du får etter til rekvinnsene, her er en som spør, hvor får jeg ilt i knøyene av rekva?
2: Ja. Får jeg nok ikke ordentlig å svære på. Her må jeg nok lukke til å bare kalle, ja.
0: Men er det nek som får ilt i knøyene av rekva?
2: Nei, typisk så kører vi de som ikke får gjort annet. De kunne ordentlig vel rekva. Så at her er det tork, det kan jeg ikke svære på.
1: Og så er det en annen rostere som skriver her, hvor kan man få krampa i beinene under vending?
2: Ja, under vending, ja. Altså, det er, hvis vi hittar etter distoen, typisk da det er langt spilletøy, og da er det, altså, det er alltid onker som ligger her og får krampa, og da er det simpelthen, da er det ikke norsk etter.
1: Ja, altså, hva er det akkurat som henter ta og beinene blir krampa?
2: Ja, jeg vet, det tar jo ikke at komme akkurat nå. Det vet jeg ikke, spiller noen krav annet.
0: Vi var inne og at det er å stretche ut, Janne. Her er en som skriver, er det viktig å stretche ut? Sånn at jeg kan sparske, jeg vil omgå at se det stretche ut, nærkant du at når venn jeg. Og jeg halte til at er ettervendende, ofte har jeg eisen sier at det ikke venn jeg, ikke stretche ut at når venn jeg.
2: Ja, altså at det er før var man øyelig oppså på at selvvandet skulle man stretche ut at man var eneste vending. Men her har gransking så eisen vurs at det ikke er så områdende og ikke har de effektene som vi kanskje helt til det her. Men så er det i nødvendig og utrettet grein, da sier vi at her skal eisen utstretching til som en naturlig parter av oppbygging og tar man lukket som er vi over livet. Vi en av en gjeng og jeg synes ikke jeg er fotballspillere for meg, det er simpelt en så stuiver
0: det er som ikke rekker ned knøyene
2: akkurat det, ja. Og det er altså ikke bare mannfølsene, det er ikke mannfølsene så at her er det kanskje mer lykke av individuelt at de som er stuiv og har tendens til å bli for stuiv skulle ha vært her eisene eka, til annars så skjer det på en av få ære skjer her. Er det stod over omkring stedene, og det er vel ikke baklærer noen, ja, men det kan så avviske knæ, føtlen, opp i ryggen, ja, så.
1: Og så er en spørninger vi vil gjøre opphitting og renning. Ta jeg hit opp åren en rennetur. Skal jeg renne rådligere, eller er det bedre å gjøre omkring ære vendinger åren? Jag vet inte om jag kan skadja en kravänning och bara avstå någon.
2: Ja. Alltså, det allra bästa till det är att du börjar roll där ändå. Det är det. Men att det här hever till och som har förstått och så har tilldömes vi ökar någon att det är ett eller annat. Så ska du lycka stanna och göra sig inte det här. Men här, vid renning så är det nog mest till att man får roll igångt. Hinvägen så gör vi ju en tatt i kvinnerrenning och Anna här så är det ju Bragte och Ann Thompson ständer här och har vi goda uppbytningar och till alltså, det gör ju skia. Men typiskt är man kanske synder åt honom man får utan renna, man läser kanske av det givet sig så att man fiskar hit upp och så, ja.
1: Ja.
0: Ja, men Katrin, jag har alltid att vi färre att säga stora tack för att du ville vara särfrängare till och i morgon.
2: Ja, stora tack för det. Allt du spännande gör att hos om skia för bridging.
1: Sentigen Safranken är efter om Aina Viko.

0: Vi tar oss sent. Morgenlesteren, jeg sa vikna vært av Marion Lomaklet, prester som skriver jeg og les morgenlesteren. Erik Biskopstøt tok opp lesterner, og det var Hans Edvard Andreasen som sette lesterner sammen.
1: Og klokken tutsjo. Vapna kvölden mellan USA och Iran tycks hänga i klön hon tra. Och i tjärskvöld i åkara tog fram till Iran sambart allt så att hon dås av hon flera trån och allåp mot malen och i Hormosunden och London kring Persara fläckvann. Iran ska läsa ner vad skott och tjej ballistiska raketter mot Kuwait och Bahrain. Sex av timon blev tolv skottnar nior och han kända rakt i ytje. Hetta hendte fåar tøymar etter at amerikanskar herdeldur høttu skotu fyra iranskar avlopsdroner nyur tatt av våru av vei mot malun og i Hormosundnum. Amerikanska hernavar Larsland hevur sjálv borru tøyndnu av sosiala milnum X om at herdeldur tja taimon eisne hava lopi av eina iranska radarastö og ötne Keshm og i Persara flekvannum. Nuttjast og samanbrestner henta bænt etter at amerikanske forsetten Donald Trump annars allmänt hever boa fra, at ha gonger vel og friar samrøyngene mellom USA og Iran, og at en friar semja av gottene. Russland hever nått skått til 6 og 4 stråner nye nærhente Santa Petersburg. Tog boer går nøren og Leningrad landsloten og Alexander Drostenko fra sambart allmänne russiske tøyndastovne TASS. Avloppen er hentet truttjardier etter at Santa Petersburg var for i avloppen fra ukrainsk kontronen, og har flere folk samt drostensko guvernøret Finko Main. Ombo for landstøyre og amerikanske støttene har hatt å fyrre deg en fond i havn samt parstallaks i verløsingene og var underrita i 2020. Være under utenrikesrafri og i amerikanske utenrikesranen vi arbeid av europeisk og euroasiatisk vi i kjøften Kelly Billingsley og støyre for utenrikestjenestene Johannes V. Hansen lett og fonden som et landet snu seg om alt sjåere refestinger og mål av søgne mellom AHA såsom Orsko og Tilfondje, handler svirskifte, talskilding og tilbyggving. Bayer parstar fäknas om framhaldande AHA-an att styrka sambande parstarna mittlen som förvisar flera boskaparliga mövläggar och ökt samstarv innan Felix AHA-mal för Bay Följar och USA, skriver Ottenrydges och Fischmannaröje i Tundaskrive. Mentorna har nått varje havn och jarskvöld i år i natt och tar mest i arbetet och lyckreglerna. Det var som å åla søke og sier at nek folk og i bynån sier vakthavende, som helt sikk alt tog vel, nek at nek fullt folk og omkron tørve hjelp å komme til huset. Et brått av skilhalsreglene tar en med og gjør just sier og nøkter av at han ikke fikk høyrevågt. Og tror jeg tøyne i natt vår trutje drencher, alle yngre enn 15 år, ferner inn av en kafé her horen står åpen. Der har du fyllt seg opp i en sværstand sekk av vun og champagneflaskon. Av er utakter bare ikke med at en av tergjeng og seg bænt og en flokke av politisten, som får av kanna hver måte være i sværsta sekkjen om. Ta seg vær ved drencherne og for eldre tæra og tære skuldsetter for tjoa roi. Så ikke allmynd lager være eisne kunneier til at tellen om så ung folk. Kvinnelandsli har ment seg sier han nekk seneste årene, og flere underleikere er lettest at rett og i kvarjon, til sier høvesvenjeren Petter Clemensen. Fotbollslandsli har ikke kvinnen vann og kjør seneste distin og HM undan kappingardistet i år og utvødle mot Georgia.
2: Det er mest til at vi er nummer 2 i børsen nå. Her i Grykkaland har vi vunnet børsen, og så har vi vunnet på distan jakon mot Georgia som ger vi det nummer 2 i bästa över 60 så det är ordentligt gott och imorgon till att kunna kvalificera sig till att komma vidare så handlar det om att vara en av två mot bästa tvåor om att ha mot sex baskarna och här är vi avhängiga av några grundurslit gäng och kara vi nu har vi inte nu har vi flera sällan oss jag vet inte finns vi ödlurslit som var i Jarskvalde. Och så var det efter något sånt dyster torskvalde. Så det är liksom en större pusselspel. Men vi tänker oss att göra saker.
1: Säger Petter Clemensen, höv och svenjare. Dysterin och kvar ända i 3-2 till förska kvinnorna efter att det var 18-4 i 1-0 och 2-1. Förska malen är skott och bra, Zacharias är döfter, Torun Höjgård Johansson och Tora Mår. Förska seersmalen kom ut och inne som domaren har lagt att rätt och i sättna hållet. Og vekkere, frukslå til fruskan vind sunnan 5-20 meter om sekundet, samtrige og alle vever. Settene bare til en låt til frukslå av landsninje, trutsjer til 8 meter om sekundet og akkurat alle. Og i kvöld, samtrige og alle vever. Og i natt, frukslå til fruskan vind av landsninje, 5-20 meter om sekundet, samtrige og regn. Fyra bare til morgen låt til frukslå av landsninje, trutsjer til 8 meter om sekundet. Og i morgen var det hiten 8-12 sti.
3: Og nå får vi da sende Radio Stjernekulle, heter sending til Johanne Kotlafire.
4: Hei!

Ryan Paris fra Nujansu Trujufors, her vi sanger noen Dolce Vita, inspirerer av filmen noen La Dolce Vita fra Nujansu Trujufors. Sangeren blev nummer 8 i flere London, med land i Danmark. Her just vær statter, og proppet i 5 kroner i en av gamle jukebox vi nødgjøn sangen nå i. Og i jukeboxene vær eisen tann 8 år av gamle sangeren Ain't That Just The Way vi Barbie Benton fra 1975. Hesen sangeren blev endre utgiven i 1965 av Latricia McNeil, og blev han faktisk enn bedre enn originaleren. Tog med en Barbie Benton mest blev känd i Skandinavia, så klarade Latricia McNeil att få han Europa runt och blev han bäge topp 5 i Europa och New Zealand.

Lutricia McNeil, amerikanska sangarintan född i 1973, här vi ser någon megahitte, Ain't That Just The Way, som sälte iver 2 miljoner plater och gav henne bäg guld och platin i flera London. För jag väntar alltid till 1973 här Eva Strand över Danmark, så må vi inte glömma verens hitte till Stevie Wonder från 1944, I just call to say I love you. Stevie Wonder har bei skriva, producera, spalt och sunge sangen. Sangen blev nummer 18 nästan alla stjärnor, mittel andra av Billboard och han fick flera virslöner.

Fyra har Steve Wonder. Iver 100 miljoner plater har han sett. Och iver 25 Grammy har han finnit. Och en ta en Oscar för sjangen Woman in Red. Här var han vid vänsheten I Just Call to Say I Love You. Vi skal høre en Steve Wonder sang at Tread. Sangeren kom ut av i etter under 1945, Part-Time Lover. Samme år som We Are The World kom ut og strek alle hitlistene, og her var Steve Wonder eisende vi. Men nå hører vi Steve Wonder ved hans private hit.

Vi da var Scatman John, vi sendte noen Scatman, Skipa, Boppa, Dopp, Bopp, er det bare Skipa, Boppa, Dopp, Bopp. Scatman stemmer i seg jøkken heimen og gjør det her på søgne, bubli, bubli, bubli, bubli, Scatman, bubli, gum, gjør det her til list. Nu färrar vi till hina grövna, vi skiftar gir från att vi improviserar jag till det rent polerar jag. Vi färrar eisen i en tur att vi tygna till det gilt i håll fjärsina, det rent motsatta av jazzaren och skattman. Nu färrar vi till popparnar Bee Gees. Ja, och vi är i 1924, Bee Gees vid Tragedy.

0: Och du pratade om så vi hade då arm vi började att göra samrunden och ta sidan med till att det var den första tekniken till mjölkakvotna. Hur så blev det med åt dig?
1: Ja, det var så lätt att vi såg till oss bandaklubben och snackade om hur så kunde vi göra detta här örvetsunnet. Inte att leja så kruja turen i mittlen fjåsne, men helt är leja några litrar ett la sälja där. Og det enda er så vi at Paul Møller og Johan Peter Brekstein og jeg skitsa i okkur nye som så gjerne får til en advokat som gjør det et oppskott til at gjøre om setelige, kvotnar om setelige. Parstvis om setelige, det er ikke så vittgang som idé, men parstvis. Og så skulle vi svemjast om det og gjøre sånn der høkkeklubbanen, og så skulle jeg letja det for jeg er hun. Men det var så nok som jeg gjør sånn der det sån här huggeklubban att jag kom angående vad jag så uppskottet blev kort i skuffarna men jag var så brännande att jag var rätt jag nämnde det så jag har funnit i MBM och jag minns gott mottökna ta oss jag enkla i ett tal funnit det var och hotell förrigen och jag minns öliga väl jag satt i vinterskarmen och huggde om man över havnen och enkla i det jag bor fram
0: för var årsidan till det.
1: Ja, det var, jeg vet ikke, jeg halte, jeg var arm og natt og i alt, det var en med av som kom og tok ned i økselen av meg og sier at det er så helt langt i vinteren, og sier at det var det friest han er i Horsdan og nye funnet i NBM. Men jeg halte til at det var der feie røttene, der negative feie røttene som kom fram. Men han kanskje en stor helt tok under vi kjønner min og kjønner mer. Og det viste seg en etterfølgjant, tror jeg, at det kom negva kontakter, og det kom gang du gjetta prat, og det kom en nevnt av sammen av settingen i NBM, brøttes lojande til at alle som sa til jeg nevnte, tok under vi oss ned. Lasten att ha vår sätliga kvot.
0: Om vi nu hittar i backspegel, hvordan stämmer en tuttning hever tan avgären att göra kvot när de sätliga har haft fyrförska lamporna eller sälja fyrförska mjölka framlösa?
1: Ja, alltså det är ringt att säga man vet inte hur det är värre vid sida inte kom. Det är vår rötter ta om att stona annan maja roj. Affärer att göra störst, bygga störst fjås och göra annan majar. Men tog bättre kom det här inte. Och tuttningren, alltså, vi hade öjliga nekvar helt små leverandörer. Alltså vi satt ju i 1902 av hems. Ta er tre halv hems framlägare, den största framleger 233,000 liter och tar minst 444 liter.
0: Ja, men när det samlar kvot på 6 miljoner.
1: Ja, 5,8 halvtid av er och i 2 av 5. Och nekver är vi snar smava hade jag en sån hållning om att framlegeren måste inte bli för stor. Där hade en nejliga avskåan på dessa här stora antennar. Men tar jag tar eldast, det var nekkur eldre menn, og tar hadde kanska et løyde lån og gjør som fjåsen, og då tar jeg suttja til at fikk jeg penger for at leta kvotene av ærehenter. Jeg kan sitta vid gæren, men bare leta kvotene og nøytene færa, og innfri etter lån. Og det er alltid nekkur så mulig kan ut. Og tog tog der under vi omsettelige kvotene til at nå finner jeg tar knapplige en av frihet av oss nere. Så jeg halte det var et, hvis vi tittet etter hvordan bruker nere sammen etter det, så var det grunderlig, altså at kvotan ble omsett. Men den fyrverende stjåren til åken, Eirik Torva, så, at han ville ha vært så stor i endene, det var ikke for å oppkjøpe henne, det var at jeg mjøkka kvotan skulle øtjast, og at vi skulle klare at framleja allan efterspurningen som får av er.
0: Det mjölkar vi inte börja i. Alltså, lotfattlig av framlötare mjölk i färgen i mån till det som kom ärstande från var ju den nektaste parten kom åttande från, var det så?
1: Jo, jo, altså, nå jeg oppvaksen, vet du, vet du, papi hei, trodde jeg ikke, og så, jeg har jo alltid finnet ikke nøyde av mjølk, og sikkert ikke mer, men jeg råkner videre nøyk, om akkurat alder, og som minnes Mathilde mjølk, og Molly blikkene, og det som vi har tatt, det var ikke munnbærende, nøyk vi hadde, så, men det var gamle meg og roi, Og tann skipan vi gamla Marui, hon hefur veri góð tæi og teir komi upp að standa. Vi sko eist minnast til hversu flutnismöðleikanir voru tæi gamla Marui kom. Pappi og sikkinni her, teir rætti jo flutt ur Noraldal til Frans Restorf i haun, så tóginar er nekk brottar, teir var að rossa betju, og svo kjum Marui hver man hefur þessi blikkinni. De skulle bære landvis og sjåvis førast til mjölkaverskje, og i nekvån før var kvaliteten vanlig da han kom av Maja Røye. Kipan var ikke god, tøyner brøytast, og bøndrener i øyla misnøgt. Der får ikke penger for å hente den her vanlige kvaliteten der leverer. Så det misnøgt i midten framleierne og Maja Røy. Men Maja Røy lukket som, der begynner lukket som å rikke av. Og bæg i Sore og Sante og Østerøyden. Her var vi det, altså. Vi tar var først til seg kjattlere kunne. Og så her var vi at vi kjenner det fra i havnen, ja, så det var fjås oppe i henne seks kor. Trutja kor var grua vanligt. Det var flere fjås vi driv med kor. Og så selte man i Spannen. Og det gjør det der nok eisen i Sante og Sore og Østerøyene. Men første patchmaskin, hun kom i Tavagøte og Foglafer. Frittleif og Felasfjås i Gøte, der tog seg sammen om en av senterfoki og patchmaskin. Og kjøpte eisen første mjøkkabil som kom til land. Han ble så sattende kjøpte inn i MBM. Men der var nok der første at pakka og komme ut om.
0: Så bra ikke den kom, så er det lujende.
1: Ja, lujende, men det er som jeg begynner ved å si, alt denne lampen har en tekstsyn at hun, altså, jeg så ikke og jeg snir tilfærende av lydjende, at første før det har vært nevnt å bygge et mjøkavirke, det er at jeg har funnet ikke for jeg bønda fjell og juni og nøyden tror jeg fjell. Pott Pettersson ber det fram om at bygge et mjøkavirke som bøndsynner skulle jeg eie. Og det er så hvordan vi første før det blir nevnt. Men det er køyre så, der får folk at rætsar, og andre fjellet kommer ut, det er bøndafjellet og bønarafjellet og så gjerne gjerarøy. Og der arbeider som vi er ned, og det er enda så vidt vi at lotafjellet mjølka hvis ikke bønarmannen er stående 25. oktober i 1924. Og det her trodde ikke formen og gjør sånne fjellene noen, altså Fritlaif Johansen og som er formen og gjør han og Hennos Johansen eller Hennos Miston Jassante som er formen og bønafjellene og Ola Christian Depe som er formen og bønafjellene. Tær tær trutje som formelle stona MBM. To be happy.
0: Then I struggle to feel. Men det gikk fram i nesten 3 år og det kom gang da.
1: Ja, det stora tæt og det som hever veldig helt avgjørende. Det var hvem man fikk av reket, hvem stjåra man fikk til dette virke. Og her må man altså si at veldig, veldig helt utrolig hepp. Det finner jo Eirik og Torvaldsson og Oslendingen at jeg kan se røves ned. Og hever han klare oppgavene som jeg trykker vi ønsker han er klar.
0: Hva var det for mål man sette seg og begynner videre? Altså, hva var det første målet vi MBM til å komme?
1: Ja, det første er til at bøndrene har vi ikke alltid drivet så med løgnet. Ja. Det er ringt at semjast om et kvart. Ja. Men det første er til å røye om hver man røye skal være. nu är framlägsla bär i Österöden, sant, sår. Så det var ett år roj. Men det är inte så vi att det är en gångslig byggning som är gröj som är väl. Och enda mål är att färger skulle bliva kjolstövar vi mjölk. Det man ville väck från här nere utländska lor. Och så har jag ens i åker tillfället vi är i år. Jag vet inte om två minnesna, men Rydvusnäten, det har varit en det har varit mitt i av fjärsen. Det har varit oj, ta i tås i om detta här felax majaroj, ta över detta steg uppsteg vid Rydvusnäten. Och jag har alltid ens i det här löj, tog koncepten skumpa i under landsens politiker att få ett görsnäck. Så enda målet var det att föringar skulle dräcka förska mjölk och att få ett majaroj som alla bönder åtte och kunde standa samman om. Och så i samband med fortgängarna av majarojen och landsmyndelikar och allt det här kunde vi, så blöver hentan här kipan en gjort att lower texten vill orra och så läs att det ska betalas det samma för mjölkina oavsett kvar jag åtjön kommer ur. Och hon ska ens kosta det samma att hinvin att kipa till förbrukaren oavsett kvar det är i land. En solidarisk kipan som var gag för öll. Och öll som värre av och skulle tagga av till domt väl hentan last.
0: Om vi spålas inte fram till tog in i det, så kan man säga att Mali är rötje till att det är nog mest förr som jag ska vara rötje, men här kom nog så negativt att säga att mjölkavirsen bör stanna.
1: Ja, alltså mjölkavirsen, om jag minns rätt, så har alltid det varit fyra produkter som blev framlagda om jag rinna började. Det har varit den vanliga dräckten mjölken och romi och kyrka träd. Och i det här var det uppvid några trusch börslo. Nu är Atlanten om Bäja Ost och Anna och men TV-riga männing alla tojina. Men i samband vi att man är över byggt och tar tag mot det första mjölken första april 1904 och gärna rå och myndelikar så tar vi sett fel rå att tar vi en nytt fjås byggt och tar vi väldigt. Og menningi gikk så kjøtt fyrir seg, er langt i nødvurs. Nå løser alarmklokkene av Maja Røyden at det kommer mer mjölk inn enn vi selv. Og flere av oss som fjøsene, akkurat av oss nødvurs var slett ikke kommet opp i omtreninger, og andre som var utbygd, at det slett ikke finnes ikke til framleiten oppe standa som atlan var. Og nå kommer Maja Røyden uten trobeleika, jeg lover teksteren, loven kräver det att du betalar fullt för alla mjölk som lojker gorskekröv. Och det gör det att man gör ju fär mer mjölk in än det kan sälja. Och hon blir stött om man i höjvåsen. Höjvåsen är kvita mjölk. Och man gör ju kommer i fortfarande troplagare. Det kommer ju inte... Det blir ikke til å betale for en framleis som du ikke først selv. I halvtid av det kom jo på en 6,8 millioner liter. Men her er flere ting. Det er det første at mjøkka framleisland økjøst i stavro. Bøndrene blir at donal i er så hver eneste kikv mjøkka meir, og det er flere kvar, og det er nødt fjås. Så her er det flere ting som gjør at framleisland vekser kjøtt. Og så hender ettertret som ønsken bøndi eller nekar hei avvarskan at lamp landet kommer i boskaperliga kreppe, folk flyter av landet, etterspurninger, och alla kjeipar blir av vekk, och tog kommer Maja Rui och Gösa Stöve, att enten mamma tolma framlästene, ett lafer för visstjö av husakäng.
0: Får vi alltså lösningen på tantroblöga?
1: Ja, då kommer vi att återin, hvis vi kommer att ta som kvotekjipan. Tar som tar råttet för varken tar nämnt den i MBM tar raföra så självande vi politiker och fotgärstånd och så. Men tar vi lunchen vid det av när MBM tar det nog att ägast vi bankar som följer husagäng och folk som flyttar ihop att det Så hata mo bøndrun rørna sjálv. Og tað gera bøndrun so. Alla bøndrun var stoltir og glæðir fyrir at hava nóttir smalan at uppbyggja MBM. Så tær setta seg saman og tað kemur hendan í kvotaskipa. Altså man som bøndi man nóttir a boita og ita sjóra eple og tolma eina framleiðsla. Man hevur bygt basar framleiðsla tól og alt. Som man ikke får gagnet tog at støvene blir som ned. Og da kommer hentan her kvote og assetting. Det vil si at alle vil ha kjørt det. Jeg vet 20% om det er. Jeg synes det er imens man har en trojare lagt, man råkna i etter. Og så halte jeg eisen i at man tok hatt for den aller minste, at det ikke blir så hardt kjørt som det er større. Men det enda så vi allir må bøyta ut av sure epli og vera kjerter betøyelig, som er helt nek. Og her byrja så kvotan kipan da fyrsta, men så er hun asjurført flere fyrir kjøknar.
0: Og jeg tykker etter en kipan ny dag, altså du nevnte jo Janne at det var 3 Anders lød mjölk til mjölkavirsju i 1992, og i dag er vi nye 14. Hvordan sørst du på at jeg gongna naturligt?
1: Ja, men att det skulle gänga så kött. Det var kanske inte alla som hade råknat vid att det gick så kött, men det som händer, det är för det första att ta i kvotakipan kommer så som så smager att det löser inte så här. Ta att göra snäkrar, men inte så näkrar, näkrar göra. Så i kökna av femsen så kävs onkor av allt, men inte näkrar. Vi kom här så första maj i 6.5 och og som jeg nevnte om kvotakipan, heter her vi at få nødfjås. Vi hadde vært i Ottalanda, Bøndafella og MBM-kipa i fyrturen Ottalanda, hvordan man så mjøkka vinna myntest. Og ikke minst økonomisk, hvordan du kan få det å henge sammen. Det var ikke latt at tjokken i början, altså, det var jeg har ikke haft denne sjukrasis, så da er jeg ung. Så det var øyelig tungt å få det henge sammen for kjærlig. Og det var lykke som meningen i nøyelsen. Hvordan kunne vi få rentabilitet i Bjørkavind? Som vi hadde en inntøke, men så var ikke en krona til å endre noe eller noe som helst. Og dette var ikke til langt. Og vi så i Ottalanda hvordan vi menneskene var. Vi så i Leiskonke Fjås. Begge vi var til som mjølkegrøvene, og så igjen så dette vi robotten og nukarseller, og fjåsene bare ble større og større og effektivere, og færre henter. Færre lønner, altså færre henter av gæren. Og tega vi et minstri i fargen, så er vi en sånn festegær til vi et familjebruk. Gjæra rai seg vi med ta at minstri gæren i fargen var 100.000 liter av mjölk og 100.000 av seg. Det skulle være et familjebruk. Men fortjallig hekta slett ikke. Så det som händer till att män sutjetar här åt landa att hur som man gör och det är då som att bygga något och hur det ska göras. Vi tar inte säga några felas för oss. Jag ska inte ta det här i mitt men Sövan fortäller att det är rika minne väl. Det är värre berg i Eströdny och Sore och vi var om vart land nu med lucknande och här såna för i ockon här var det 4 band slärd samma men tropelighten var tan vi framläsen alltså hur så fick det en rymliga framläst stora no stora stöd tar 4 som slärd samma här det var det att 4 kvoter skulle in i ett fjås och så där fick man en rymliga framläst. Men det är slett inte bort till hvis kvotan inte blev omsedd. To be happy
0: that I struggle to feel. Jag man säga om du vill lätt upp för smarre framvarslan så vill det vara sagt hans öde trobult att få att hänga fortsätta samman.
1: Ja, ja. Du först inte mer för framvarslan att du framlager, men du må öka framvarslan. Och så är det gosset du gör till det. Det är tre ting som jag alltid har haft brått lamporna en oavmyndlig anekva. Ett är att NBM kunde fortsätta av privaten regi och att mjölkakvotan blev omsättlig i 2004 och att lån och landsfjör blev brått. Och i 2020. Hesse tror inte ni alltid har varit hövsbröjtingarna i mina tog och som jag har haft allt att säga. För brötchen vi där vid det det är hesse bröjtingarna som jag har gjort att vi tar hesse brötchen som är i det. Och att du kan köpa kvot så inskilde värt är att så nu till fjolsna att framlärslan av majaruin och sölan öktest så är så hesse fjolsna fink og nokka kvot. Men det hendte jo ikke. Vi er stasjonera i Råhæsner 2,3 million liter og det ser ikke ut til å brøytast. Det er verre gjør det sånn at jeg føren kan drekke minimum og det er verre, men vi håper at det er brøytast.
0: Men nu er jo også andre produkt kommende av Hitlanda og Østensja til NBM, så tørverne av mjölk fra bøndjen er framvist over.
1: Ja, ja, det är det att dräckmjölken är stationerad eller minkar sig inte. Men man finns ju andra produkter som man har brukt alla raver när man har från bönder. Men vi är ju sån här något fjols nu. Det var det som lät upp att man kunde köpa kvot. Vi är tjockom, vi fjols är här 8-5 000. Det var så läst att det är att jotta lån till så något fjösne så att det finns ju en tillsökn om 5000 liter per bås och tant tillsökning kom så att kunna gå var ta allt annat att han har vit var att börja och så var det trutcha kvot i hackan och det var lite det var en 6000 liter och så en kick vad la såla men han verkliga brötig hon henter 2004 att ha i kvotna vi omsättligar och vi där trutcher och köpa en kvot i Österöt och det är den första kvotan som blev hall och detta var i maj och i 2004 tror att det är verkligt gångt eisen är att at tællig av framlægaren minkar. Det minkar negv til næste åren på at flere av oss nere eldre bønder noen som kanskje hadde tællet fire smavun, enton og så. Så er det jo knapplig at der kunne sitte vi gære noen, der kunne innfruja skuldene og selja kvotene og nætene. Og det var nekver i tåku av tog møvleikan. Og samt og vis, hinne som hadde bygd ut, men omkant og vi fink fjåsi oppi der omtreningar der skulde, der var jo akrutner av kjeipa. Og tog blei kanska etterspurninger en temmelig ståra byrja vi. Og tog blei kanska prusen hagri en der flesti av okkurna hadde vant og hopa, men det var så løst av er.
0: Framløslan av Syrata skæri, tai 2

0: under trusjkur, så ikke så størst trusj av roboten. Alla släppa till då där inskjade så arbetsmässigt är det lättast och bäst om det ligger om så trusjkur. Så jag halte att vi skulle slett pressa så öld på att få så stora kvoter. Helt det här var det arbetsligt och så röjna sätta mer färre av vältigt.
1: Om vi håller fast i hur som mjölka kvotan är vuxen. Det är nästan en åttafaldning av kvoten från början. Hur har du haft hemma allt att du?
0: Av natur är bänken för skuld. Så jag har byggt upp på och ägst ni heter Nodja Fjås. Jag heter inte byggt i en. Jag heter byggt i en 12 år. Så att kvotan är hacka lojande och jag har omgående köpt kvote som jag inte har framlagt. Alltså, det vill säga att jag har nästan för var det så att vi kunde framlägga kvoten plus 20% och få pengar för det. Men jag har också haft framlagsen här, tar jag och köpt kvoten så jag säger jag har inte haft, jag har tjänat pengarna bara av vägen. Kvotan är kommande för oss. Och det är kommande lojant. Alltså. Det största halvdje vi har köpt i en och ner. Jag tror inte det är så lite rör allt.
1: Men det här sätter ju östen kröv till Discheland. Och hej, jag vet att du såg ju östen i öjla stor bröjding hänt här i Dalen, så tycker
0: du? Ja, det är som är avgörande. Det är att du har fått till dessa kröjator. Det är det som ger om du har minus eller plus av bottlen. Det är allt avgörande att du har fått till dessa kröjatorerna. Og her er det kanskje så løs tjokkene at det vokser ui så nek så gjerne etter noe av fjøse kom. Altså veltingen er ikke fyllt vi. To be happy
1: that I struggle to feel. Arbeidsomstundet er det kun er månende arbeidsjø i det enn der har vært tatt og tatt vi inn i kjendro og 6-5.
0: Ja, det er helt arbeidsjøen, ja. Altså, ånden att bönder är ett särstakt folkastle. Alltså det är hobby, arbete, familjeliv, allt gänger och ena enda. Det är inte skott i mitteln något som helst. Så är svaret att jag vill börja. Men det är så att det är blivit arbetsen. Nu är det en vinna. Det är inte all familjen som har plikt till att arbeta som garanterar att vinna. Og du har finnet en så mye store framlegg at du har råd å betale folk for å hjelpe der og gjøre en avvisa måned hvordan det er. Så en bønte kan i det få en vikskift. Han kan kanskje eisen for å utan land og gjøre en ferie enn 14 dager utan alt kollapser. Det var om øl da vi begynte. Altså. Du var bunten her 335 dager om året, morgen og kveld, altså. Så leis er det øljan ikke brått til det bedre.
1: Så er det at spørningen kanskje kommer nok naturlig til de som ikke tekast vid landbundet. Hva er det som gjør? Altså, du sier jo selv, Arvi Bria, at du har alltid haft et ikke om at kjøres bunt. Men hva er det stedet at jeg ikke fra?
0: Ja, det er en god spørning, altså. Det er ikke... Ska man säga att det är regn och förskunnast. Det är inte förnuft det som ger. Det är, ska du tjäna pengar så ska du inte vara bönt. Det är inte här pengar. Liksom. Men jag har ju alltid haft en dröm om. Nu är vi uppvaksen vid krujatoren. Och vi hade tre år bruk i havn. Pappi har ju nej krujator. Bär jag säg. När jag började vid nejt och så säg. Och tarskolvar, ross och flåfena. Donta. Öjliga väl. Gintja fjall här i Sorsa, Nordlig Skälling så. Jag tomt och öjliga väl och bränt fyra att en dag kanske att släppa till. Och till er här, jag vet att du själv är gott nog, jag har finnit en sån där spårning alltså, kvi lägga så. Du äger inte ojer sån alltså. Det är kvi svettat och blå för att lägga det så i sällan när vi välting och ödlnes ner och till 200 sina så är det inte ojust. Men på en eller annan måte så har du en eller jag har också haft en sådana ägare känsla för det som tar jag kom ut. Och så har jag ens haft jag vet inte

0: hur ska jag säga det alltså. Jag fick veta att göra det att det låg tror jag för omsökningar in. Och det var bara en som blev utvald. Så på en eller annan måte så hej jag ens nu också att präckva. Så jag måste visa att jag hade valt rätt. Och jag har dömt det väl. Jag har dömt det öliga väl och dömt det väl. Så du kör till det och förklarar det. Men damar öliga väl att få oss vi gör och kreatur. Och så inte minst det är att familjen och de har tog mat. Nu är det så häppen att det här var appabötterna runt om mig. Alltså det är en väldig glädje.
1: Hesa løtene hever Torvald Lutzengrøtt fra hvordan mjölkavirkje var til og hvordan det hever ment seg. Nå får jeg gjerne løtet å ta seg ved Håkon Steingrimsson, stjåre i MBM, om hva etter å skromne frem etter. Til det en sannrønd at MBM i ferie å teke til neste fetene, som med den andre snikker seg om at fremleie føreskar Åstar. MBM har kjøpt en bygning i Skalavøk som skal brukes til Åstar-fremleisel. Hva er det?
2: Vi tar var atlåten for holdt vi ost, og det viser seg at vi kunne ikke ta på en sosial som ligger i osten og få ikke gagne til det stedet nå. Vi kunne gjøre kæsa, men hvis vi gjør ære roster som er litt som bare avanserer, så det nok bakteriekulturer i timen som gjør at det bare ikke må komme inn og festmjølke, viske. Og det må være skottemidlene, medislukket skottemidlene, og vi har lett etter hølen til at midlene også er røy. Og ta jeg så høy best i Skalavik, så tok vi det av. Det er ikke lengt til Skalavik å ta i tunnelen når åpne.
1: Omframt Åsta framløsene i Skalavik, så var det en annen virksom?
2: Ja, altså, alle begynner vi i Åsta nå, og så har vi hukket etter Ois i Øysen. Det er rymelig lagt av færre, vi har holdt vi Ois, og jeg vet at det er føringer, gjør Ois, og jeg har gjort Ois, og alle gjør Ois, og det er alltid funnet. Jeg har vel ikke heldig å ha fem, eller jeg tror ikke er imenskere, føreskere, Oiser, fra føreskeren, imenskere, visstjøren, heldig enn fem dansker, så kunne jeg ikke se. Her plass for å knøtte.
1: Så skal Høli Østenbukas til Gamstrøm?
2: Ja, bygningen er 1000 meter, og det er ikke grunn til å gjøre Østerøy og Ois, mer og større enn Neiot. Og gjør det så langt vi tar det aller best, så er det rymlig størst, eller rymlig enn ekvart kvadratmeter etter til Gamstrøm. Begge og V-hattene, men det er ikke først i hattene.
1: Om vi så vender etter til Østerøy, hvordan ser du utlittende for førskan Østerøy av førskanmarsnene?
2: Ja, altså, vi har hukket etter innflottene, ikke noen. Og han ligger kanskje på en 900 pluss, nei, ut med en million kilo. Og hvis vi umynder dere, vi får 20% av disse millionen, så sverer det her til en million liter. Og det er også vekkene her at vi får røyne litt på langer sikt.
1: Og som Michelle og andre, så er atlandet at legger stedstand enda at han fesker oss den. Hvordan?
2: Vi er kanskje, som forengar er vi kanskje her som danskere var for 30 år siden, at vi åkken damer best, så er avfarlige avstander. Og det er den feske, og det er kanskje, hvis vi selger 4 feskeroster i førjen, så selger vi 1 resten samsomt. Det er cirka til forhold som er. Så vi får selv om det legger åkken etter du feskeisen.
1: Men det skilte jo at det er at tid atle øyne gjør resten av oss.
2: Ja. Ja, vi får gjøre alt mulig. Da vi kommer opp på køyre av sjore, så er det mulig ikke for øtlån alt sin slag av oss.
1: Hvordan er måneden i selve framløsene? Altså, jeg skiljer at det er til øyne større måneder, og hvordan lenge tøyde til å framløye enn feskene av oss, måneden til en resten av oss?
2: Ja, det er typisk tøyen. Det tar jag en kasse och så 5 veckor för att vi gör en till när man kan färda marknaden. Och här var de kanske nere rast i oss någon vi är snövn och som gör att det knäsa synter och allt det som mer de möjliga väl. Så tar det inte långt tog jag en tätje mig fram och i oss någon och bonas och någon, alltså upp i ett år kanske. Och det binder en öjlig pengar ut till lager och man tar ska man helst räka rattbarna vägen. Alltså, det är inte ett år att koncentrera det att allt lager så att det är spilt. Ja. Vi tar inte råd till att männa en ost bygga som from scratch. Vi må kjøpe om biten for å bli komplett først for.
1: Som i Kilje land så har vi ditt atlander, lagt en atland om hvordan ditt atlander at ferie holdt vi etter.
2: Ja, altså vi har øyelig kompetent folk inni meg rundt, og vi har ikke å gå over oss og meg rist der. Og hvis jeg tar, finner jeg en sparring fra en ekspert, så har jeg tatt tøyen til at vi var langt her, og hun er stisk gevaldet, så vi er alle for å kjøpe til ekspertisen inn.
1: Hver finner man så? Hatt det ikke ordentlig hitlaver, er det?
2: Altså, det finnes øyne folk, og meg rist han sjåkene her var øyne og samband. Alle har ikke i skolen nere, og alle kjenner seg verden, og han har verden er ikke så rævlig og stor. Så det skal nok lukkes sammen og finne en øyne og samme rist nok skjøtt.
1: Hur så länge tog kvar tog jag hur sånt tas ut så om i en sån tillfälle är det så att land att vi kommer att ska vara verande eller att land att vi kommer att ska komma till färger eller lära fras här.
2: Ja, först då är det nog alltså planen att lära fras här. Och så tar jag det härifrån. Alltså så får då så checka tar vi med att nåt.
1: När väntade det så affär igång vi framdagen av oss ska vi
2: det är inte så jävla längt tog ifrån att vi hade nu vid halvkött för igång vi har byggt upp till att vi kunde vara i produktionen. Det här som standard bytte sig i fem veckor. Och ser vi så att dubbelt så är det ganska sant ju att vi får igång. Och så är det fem veckor att det är så att den första kunde ligga till handel. Den första ostren.
1: Hitt evne som vidfører at hos av i Håkon Steingrunnsson om at MBM nå i en atøy høver arbeid ved å slippe inn av grønlandske marsjene for mjølk og mjølkeordrotter. Her til det er bare så at mjølken som er selv i Grønlandet innflott ur Danmark. Talene om halvføre av mjølk, og henne framleier MBM øysene. Tøy valgte først i mjølkeframleieren å røyne få av foten fyrer seg i Grønlandet, og hos talene enn om en lotfalslig luttla mångt, så ser stjøren nekker av å være møvlager i Hesson, begge for MBM og for først om mjølkeframleieren.
2: Ja, det var røynt at slåp inn av den grønlandske marsnæren, og det ser ut til at gjenka bedre og bedre for hva det har jeg nær sagt. Og det ser ut til at grønlander har ikke nok så veldig mot i åkken, så vi har en vikelig sending i utel nok.
1: Er det noe som det større av munnen på nå?
2: Ikke på nå, nei, men potensialet er nok så størst til at grønland lukker størst som, det lukker nok for grønlander som de føringer, så potensialet er, hva sagt hans, att dubbla upp på marknaden på samma mat.
1: Vad är det för mjölk som du sänder över? Är det färskmjölk eller är det halvförmjölk?
2: Det är halvförmjölk. Och kakao och rome. Det tror jag vi sänder i grönländsk packning. Eller vi färre sänder i grönländsk packning. Bara nu. Men vi sänder alla möver är vår rejsning i vår milkshake eller vad det måste vara. Men det är ett tröj som vi har brått åkra packning till grönländska packning och satsar på fyrstan.
1: Så kvart är det som gör att det kommer att ta tankarna att sälja mjölk till grönlands?
2: Ja, det är sikst av nej. Jag vet inte hur många andra marknader och i närheten att växa nu. Vi släpper inte till Lysland som har ju satt mellan Eskogård och Samman. Vi släpper heller inte ner i marknaden. Så hennes svar på grönlandet.
1: Kvart är det så som alltså har vi just en möjlighet att kunna släppa in att den grönländska marknaden så?
2: Det är en längst över. Vi hade öjlande om mjölk i 2016. Och vi visste alla vad skulle göra vi hade som mjölkna och ta fossa in. Och vi kom inte till nej av henne. Så vi måste simpelthen lägga hött i blod och funda vad vi var att göra. Så kontaktade vi myndelägarna och spurgade om möjlighetarna att utflytta. Och det var inte möjlighet. Helt inte till Grönlands. Men jag kände omkring Grönland som ringde till och fick henne pekamrater rötta folk i heimassurnen. Och så tog vi ett kjolv och löste det problemet. Så det gikk ikke lengt, og så fikk jeg en mail der som det stod nå og klart alt lest og livet der bakom og vi et eller annet som tatt.
1: Så det vil si at grønlandske myndelagene kunne godkjenne til at førerska MBM kunne utflytta mjölk til Grønlands?
2: Ja.
1: Og utan at førerske myndelagene hadde godkjent det?
2: Ja. Vi sendte rettelig en ekka størst partogiver vi en samarbeid som skulle givere arbeidet. Og der finnes ordre om at der skal bo alle myndelagene fra relevant om myndelagene, så der er det mulig å stoppes ned hvis det er det. Men det var inte så stoppet något som helst. Vi låtsade landa i flere boi og norret.
1: Altså, det måneder av gøskene middel der først, kommer vi alt til Lømstad Dansko, som er skyldig ved han, som er han som de kaffes mest i?
2: Altså, jeg skal ikke kunne si akkurat hva jeg sier, men det måte vi gjør OAT-mjølkba, lenge halvføre mjølkba, det en direkte hit oppbytning av en via damp, og det brukar man ikke sånn ekve i sånne store industrikompleksen, så her har vi den fire måneden, vi det att hon också mjölk smakar ju koka på samma mat som det typiskt gör där sen. Och det hade gagnat det hem också väl. Ja.
1: Och här är så några som till för arbete vid kvätte målsättningen.
2: Målsättningen är att ta det syndes till det roller så vi inte lägga för första grunden. Hon ska leva som på land och så tar jag det här för akkurat nu. Sen då kanske några plattor om veckan men som sagt potential är roligt.
1: Och det är ju ett gott samband till grannarna nu så att det ber till.
2: Ja. Alltså det som gjorde det är att det ber till att chock och det har varit att logistiken Lukas på tomaten att Royal Arctic Line cyklar norr att nu och lägger den i havn sånne där. Så vi får vara någon bor här och så kunde vi för norr till Grönland så allt vi skriver upp i Nok. Och inte som förr att det var störst i Aalborg och blev fördelt i kusten i Aalborg. Ta i åkar och vara skulda att Danmark finns det här upplöst.
1: Och i sista ändå kan hetta så var sagtans få tydning för framlösten av mjölk och att de förr skulle mjölka grön.
2: Ja, ja. Alltså vi gör öl och näck för att få henne har sagt kvotna hakka er og altså, vi mjölkene tar i vidkommende mål, så det kanskje pluss 1 million. Og hvis det rykker i Grønland, så som et atle, så det kanskje noen million her av litrona. Og, vi tar ikke 20 millioner, 2,5 millioner, 2,3 millioner, men nå. Og kvotet, det ikke noe å la oss si det. Vi kunne sagt oss av stort som en
1: Her endar tria sendingen om føreska landbuna. Vid har vi det at hos av i Torvald Lutzen, som er grøtt okkom fra at han om brøydingon, som landbunaren hever veri jøknon, hese 26 årene, som han er veri pjoi, bei av sin en egna gær i Syradelle, og som nenda limmer middelanna i MBM. Øysni har vi hos av i stjauran i MBM, som nu sidra ötlun føreska marsnein av feskar i mjölk, og hever gjørst av i negvar. Og i nastan fyr MBM av alvara undra framleia føreskar Ostar, anudja Vistjennon i Skalavøyk, her dei æsni færa framleia Uys. Og så har vi æsni hørt om at føresk mjölk og ærer mjölka urdrotter nu å få til kjeps i Grønlandet. Om så at dit hefa onker huskott som dit halda det skal høre om, så dit velkommen at seta tikkum i samband vi med. Jeg æsni Sveinur Trendarsson, og jeg takkje fyr med. Vi tar i røst vannande i nastaviko.

Sendingen som vi just har sendt var landbundet sendingen vid Kunnusonek Moira som har fyrsta sinne var sendt av Heste i 2023.

0: Og vi færre er stekka med dags tøvnløgjen og nå tidsja, og i skrona tjåkken, vi da var tøyende nå, og senda så gjerne døvra tøvnløg og en løte til klokkan 8. Ta i det sendingen Jambalaya, teirant om vi kan tru i tøvnløgje, som ikke samvalsen hever valgt, og enda sendingen var første forsendt i 2019. Kvartnena fra høsten, og senda vi klokkan 2. Eivind Jensen leier til rattes, og popversteren er skrona klokkan 3. Jakob Magnussen popverster. Klockan 4, vi tar det av Ture, och klockan 3 till 6, då har jag evangeliet skrivar. Thomas Lucke Kanneberg, prestor, skrivar och läser. Vi tar på tog in det klockan 6.
1: Vi är färre och i sommar är att sända fram allt söver sonodéer. Sonodéen klockan 12:30 sända vi ett första part av fram allt söverna, ta och ge tosium att renna.
0: Og nå klokkan 20 minutter og i halv god natt.
2: Iveskrifter. Sev teker ikke atlit som trytja helsene tja starsfolkon så i noen. Ta sier Anfen Beck for meg i maskimaster av fellanon, som høver finnes fraboene fra Limon om at olja som vil nytta sundsfersen ytla dolka.
3: Jeg halte ikke man skal sette sitt liv i voa for å produsere streng til fyrja folk. Det halte ikke noe maskimaster skal gjøre.
2: Sämingsmärren hever hatt av hälso- och hjälparnar och kommunal- och arbetsgivarnar om att sessas vid samröjningar borg i attor torsdagen.
4: Och sjående är den ägat oss om så färre och sjående i attor samröjningar borg.
2: Och kvinnolandsliv i fotbollet hever mätt sig nekv senast och årene och flera underläkare läggas att trätt och i kvarion säger hövdsvänjaren Jalinon som i jar vann av utövötle mot Georgia.
5: Det läggas flera spelare trätt och att Och det som helst är större kapping och det brackar om hopen.
2: Sev teker inte ätligt som trycka hälsorna till starsfölkon så i någon. Det säger Anfen Beck, formöver och maskinmärster av fällanon, som hellre att Sev hever inte lärst nu sundsfärste att trya sinne hur finns det skyttna olja.
3: Maskinmärster av fällan hur finns det fram på andra fra och några av okra limon och sundsfärsten om att Sev hur finns det rinka tungolje in av värste som är luktar illa och tar vagnar för att ta vitisk kaffe även då ruine och att oljan den oljan är inte vi skulle gå till att till köra motorn och motorn är stuka på filter är stoppa så vi är så det har haft stora komplikationer i förhåll till driften när jag ser i förhåll till vidare trikten egentligen isen ja det som är bekymrad om till är att se hur haft troplaga vi oljen i Sundsversen fyrr. Faktiskt har vi haft troplaga av oss när tvärfällena fyrr här där det har funnits olje som där skulle ha nytt som där har nöjt att köra steg efter. Tror att oljan har haft avhälldig även när det här folk är faktiskt blivit sjuk av oss oljen. Det har varit utsett för det är oljen där som rensar filter och så vidare. Og det er faktisk folk som er blevet sjukanmeldte, og det er anmeldte som arbeidsgei. Så jeg er rettelig bekymret om at SEV ikke vil lære noe av oss ned, nå er det tre fyrt det hender at få olje som er kanskje helseskeilig for folk.
2: Kanskje helseskeilig, sier du om. Hva er sjukotekene taler om?
3: Så fyrt det er veldig at folk har funnet utslett og er ferdig rundt til hus og så videre, og til og vi sjuka med deg og til meld inn som arbeidsgiver til arbeidsettelit ta sendte maskinmesterfella jeg skriv til SEV om at åker heldighet her var øyla vandet mye og farlott og at jeg måtte gjøre noe vitt det tog jeg også sånn at selja maskinmester som arbeider innanför oljeprodukter så är det ofta blir vad sjukdjur är ganska arvinne av blir utsatt för olje och oljedampen så är.
2: Men är det så spärren vante som man riskerar att man arbetar som maskinmaster och arbetar vid olje och slukande av någon?
3: Jag har alltid inte man ska sätta sitt liv i våra för att producera ström till fria folk. Det har alltid inte några maskinmaster ska göra och det har följt att Sev ikke teker de rette atletene til at trykker at her starter for å komme godt hjem at han arbeidstøy.
2: Og hva gjør du så for å være tunne limer som arbeidsomsførsene?
3: Nei, altså, som jeg gjør det sist, så skriver jeg til Sev, og får jeg funnet til Sev, og tar lovet jeg at jeg skulle alt bli bedre, og så videre. Og ja, jeg er ikke bekymret om at jeg har kanskje ikke har lært noe av det, og tog jeg for at jeg setter samband med Sev og maler deg om at hva det for noe, og hva det for evner jeg gjør seg oljene, og om det har tidsstil etter atlittene til at trykker at folk ikke blir utsett for farlige stoffer. Som det kanskje ikke blir sjuka bare her nå, men kanskje i og tog, så kanskje utvikler det seg til kappa meg noe av det.
2: Sier Anfan Beck formøver i maskinmastere Felanon, og Håkon Djurhus Stjore og Sev. Hvor ansatte det ikke bedre etter helsene til Starsføknon?
6: Ja, halde vi gjør, vi tenker at det er rævast alvor, og det er øyelig åhøpe at dette her hender, som sagt, for tre i fjell, og feina med den, og jeg bjør ikke nye, at man skal skifte disse filtrene, at det er tippast, og her vi først lukka som åpna opp og færre damp i ordkypene som eier ved å lukka, og det er så avbjørende. Jeg har selv vært oppe av stein, og middelfaltene som finnes ved det her, og her er en egg å gjøre, og til å oppe. Men vi tar altså skift i til å køre på gassholdet nå, og ta ved altså trobladene ikke på andre valg, slett ikke. Og vi tog sammen med noen, så det er nemlig ærlig for å velge falskjøkken, at vi har sagt at hadde han godt takket ikke, så vi arbeider samståndes vi etter Raffna Røy, så det finnes øyne fra om at vi tar takket natter, og det kommer en partoi hendet vi inn, og midt i neste vike, som ikke hever disse troblekene, det er faktisk en partoi av gassolje som kommer, og her vet vi at her er vi hvordan trygg omkring stingene.
2: Og det er slags en dørere ved gassolje også?
6: Ja, nettopp. Tid til, og det er Bjørn ikke så å finne at det er rødt i oljene vidt. Hva er etter standarden på oljefyreskrifter, som er standard til kipsmotorer, og til er kipsmotorer som standard som sånn nå. Så vi er lykke så gram etter å finne det av, ja, men hva er det vis oljene som gjør at hun ikke kan brukes i jøkken og kjøpene?
2: Jo, hva er det men, så som er hent av Gunjuros? Hvor er det finnes ikke skittende olje og sånt første?
6: Ja, altså, jeg tør ikke å si at fire hvis jeg refner røyene rundt om i Europa som kan gjøre og ikke gjøre. Men det er det, altså hvis man skal helt opp helikopteren, ikke at hva er hent det seneste, til det man herer krøvene til oljer, til kipsmotorer, og i tog samband noen trimmer det sikkert og eksperimenterer, og gjør noe som noen, til hvordan sier mange avheldige oppfattene av oss ned, og vi blir så ofte for det tog jo anker før, ja.
2: Vi får urette tilene å komme til hette konkrete døme, og sånn svært noen atter som sagt, at Ria Sinne, kan av det ikke så oljen at hun var pumpet land, da du finner henne?
6: Jo, men til analysen her, til hva som jeg tog, og den endelige ultimative kanningen til å køre den jøkken og suttje hvordan du rykker, du har ikke stått på alle parametre i sånne sambandet.
2: Nei, det er ikke suttje om hun er dolka.
6: Ja, hon är så dolka till maten hon är gjord på som ger att hon har några egenläggare och i hessen för en ohälldigare egenläggare i förhåll till de filter som vi brukar fyra att tryckjockorna driften är gav och kyla gav.
2: Och här var ditt mälta händelserna till arbetssätt lite?
6: Alltså jag tror inte att säga en annan händelse som är färden, hon är vid uppföröppnat bortsna och ger attingen rött. Jeg vet ikke om vi tar noen arbeidsgiver, jeg kan si, i sambandet. Det var hvordan jeg så da jeg var oppe, at jeg selv var inne, og jeg mest ikke ta store, men til øya som folk fætes tingene, noen er mer funnfølgende, og sammen vi damp og så rett. Og vi tar mån at vi har fravære, sjuka fravære, så kommer vi selv inn i mellomtiden, som vi gjør og gjør for. Er det
2: maskinmarskjerner og funnfølgende helt da?
6: Nei, slett ikke, men til ojant med lokale mennesker, hvordan vi reagerer på forskjellige ting. Ja.
2: Hva er det
6: du gjør nå, Magnus? Ja, vi har tidligere oljene og latene stand i tankene, og tar på med hentene som har leveret dem. Vi har ikke gassoljene køyre, så vi er, folk er ikke eksponeret for det her langt. Og vi skulle ha oljer fram efter som klarar hästingen. Ein avbjøring er så eisen der vi tøtte en tanke som av vi, og fire kunne nettopp isolere ting og teka det opp av land, og her var noe større en tanke av sted. Så fire kunne røyne øllene, fire kunne sende noe sted, at hvis hun ikke gjør det, så vi tøver som sagt eisen der av andre og øren, vi tøver ingen røyne til oss ned, så vi vil ha større tankekapasitet, för jag kunde tänka på två jobb, avpråda och säga, är det gott nog eller inte gott nog? Så vi tar eisen för längsikt arbete vid sin troblaggan. Det var så bara så heldigt att tanken där ser man tar i hans skuldbidjast och vi stannade på i SNN och han är så vi. Ja.
2: Nu har du så skift...
6: Så vi arbetar att det slått i asen och att det länge
2: just så, nu har du så skiftlig gasolja som du säger, det här kostar mera. Men hva är det så att kosta sev och här vi brukar nå?
6: Ja, det er ikke svære på, men på noen tidspunkt, det er valgt oss hvordan store nøkter og hvordan dårs det er. Og det har vi, de tølene har vi ikke hatt noen. Jeg har lukket, som man sier, og i løpet av den her, vi finner ikke verifisert det, men vi tar trikten av kjøfalsen frem om økonomi, og så må vi tale til det som skal til, til eisende veiting av trikten, som sagt.
2: Veiting av trikten, vi er jo vant av det som fører.
6: Nei, det er ikke. Vi kunne alltid skifte i gassolje, og gassolje et høy i landen fra alle veidere. Så det veidingssikten i Hjortan, og nå nægget mer vindig enn det kanskje er i en støttere vike. Så det betyr eisen til mindre belastning av sonsversen. Så ting spiller vi i løten, og spiller mot i ære løter, og mer vinter er ikke galt heller.
2: Et enda Håkon Tjuros, at det ikke første fyr, men tre og fyr, sier former maskinmarsjef eller noen. Og han sier, jeg snøy, du får til å høre fra henne om månedene. Helt stort at enda gosse først til å trykke et slukt ikke hendre etter.
6: Han skal være velkommen månedene, og jeg kan ikke trykke at det ikke hendre etter, men vi kunne... gera allt vad vi kunde ha varit bättre tillbyggning och i form av till dömes hans när tankan tar han kämmer så får han ha löjsat hans roblägan som heter visst vi har varit av helte parti inte som vi suttade så kunde vi stäcka tog och så kunde vi kalla det här landnatter tog ta här det här andra tankar kanske som rumar till möjligan han möjligan har vi inte i verande löd ja.
2: Och för
6: det är länge till göras nu.
2: Ja.
6: Och annars hade suttit till göras nu har vi tidigt gasöljna in och så tinchen är det og i normala drift av sånn sværsnatt.
2: Takk for det, Håkon Tjuros, Tjore og Sev. Våtna kvölden mellom USA og Iran tidsest henka uklå noen tra. Og kjærskvöld i akkurat tog fram til Iran samt alt sjåa tøyndåstoven noen flere dron og alle oppmådomalen og i Hormuzsundten og London kring Persara Flekvann. Iran skal leisende hava skått og skje ballistiske raketter mot Kuwait og Bahrain. Seks av Taimon blir ut hos skottnar nyer og tangenta rakti ikkje. Hette hente få tøymer etter at amerikanske herdelder har skått fyra iranske allopstråner nyer tatt våra ved mot Malon og i Hormuzsundten. Amerikanska hernavar Larsland hevor Sjolborg tog inte av sociala milden någon ex om att här delter Chathamon eisen heva lopp i ena iranska radarastö och ötne Keshem och i Persara Fläckvannon. Nu just hos hemmabrestner hända bant efter att amerikanska forsetten Donald Trump annars allmänt hevor boa fra att ha gånger väl och i friar samröjningen mellan USA och Iran och att en friar semja är av gottene. Hälso hjälparar och kommunala arbetsgivare felar i kaff hittast efter tjassemingsmannen någon torsdagen. Men forskvinnan och hälso hjälparar felar någon vet inte om något nytt är av båren någon.
7: Mycket är en hauna och bäger följa hälso hjälparar felar och kommunala arbetsgivare felar i kaff. Och en semings uppskottet från semingslån någon om en öttare soppmala. Och så igen här var parstander inte haft verliga samröjningar. Men nu vattar Marie Antonsdötter forskvinnan och följa hälso hjälparar felar är semings med en huvudbygget hej och kommunal- och arbetsgivarena och man kommer att till samröjningar både torsdagen ut till tjassemingsmannen.
4: Och så är det en negativ som så färre flera och så är det att till samröjningar både.
7: Säger Marie Antonsdötter, men den lite lydiga samrådas om utgångsstöje bär er det samma som i vräka tjassemingsuppskotten och ger hon grått.
4: Det som ligger både är det som är min tolva och just. Och det är det som går anfäkta tror jag att kvart en kaffe eller åker i den parsta kutsumallor annan. Kvart är det fralse samröjningar den henne? Kvart är det undrar jag va?
7: Så med skilje så är hövdsknotren en sån här, vad siktar jag i karmeren, är det här ta öjnaste som väljer kyler till er att det inte vilja kan gäng under den här karmen som andra har gjort?
4: Ja, det är bara den här fastlaste karmen och inte lätt att göra för att jag kan ha en riktig arbetsomstånd som är bättre eller att jag ligger tungt i sjönen där vi tog det ut. Det är en sökande skrota. Det är snurr som flera ting. Det är en av de avtalen som 12 har gjort vid fortsättningsmalerier som plus leverar en barsk i åken. Och insatt tjänar 2 år av sottmala. Så får man bara lägga på lönerna och för att bättre arbetsomstånd.
7: Höstdagen kunde ju hon alldeles förstående om stövna och de stola forskvinnene og nævntene og samrådgjengene og handfærdingene av tro på støvene.
4: Trondheim og samrådgjengene har vært omvendelig av tro på disse affær. Og akkurat alle folk jo brent det blant funnet, ja. Og bare bekymret av hverandre og arbeidskjører og borgere bekymret om støvene. Så har vi kunnet det om støvene.
7: Værskfatt kan være det søgneste anbøye å takke til Asana Rån.
4: Men du får ikke av om værskene eldre ikke i et værskfatt. Du kan ha noen limer her, stande ved liv og helse, i hensyn til noen eneste av det. Så til noe som til alternativet du tenker til, hvis ikke annet.

0: europeiskon og euroasiatiskon virskiften Kelly Billingsley og stjåren for utarbeidstjenestene Johannes V. Hansen lett og funten, som et landet snus om alt så rævfestinger og mål av synemiddelen og AHA, såsom Orsko og tilfondje, handelsvirskifte, talskilding og tilpikving. Bøyer parstar feknast om framhaldande AHA-na styrsta sambande parstarna mittlen, som fører vi ser flere boskaparlige møvleikar og økt samstarv innan felags AHA-mal, fyrir bæg i fyrjar og USA, skriver Otan Rydges og Fyrstjermala Rage og i tøyenta skrive. Kvinnelandslige hever mense nekv senast og årene, og flere underleikere lettast av treet i kvarjon, ta sier høvesvenngjeren Petor Clemensen. Fåpasslandslige tja kvinnon vann og gjør senast av distin og HM undan kappingardiste og utøvødle mot Georgia.
1: Nå er hendan kvalifikasjonen Leo, og om vi skulle spela playoffs, for det er i oktober måned, jeg hadde det første viken i oktober, men hvis vi ikke kvalifiserer kontra det, så har vi noen vinningardister det som jag uttalar är Akropastic Cup eller Akropastic som kan spelas i oktober och så det är alltså reglerna till vissa med för framman vi vidare bara akkurat kvar ska spela mot men den nästa tjockom till oktober.
0: Och för det ska ligga er och i stövare männing, säger vänjaren.
1: Ja, det är aldrig ännu värre i några år att jag lägger fler spelare träd och det som har alltid större kapping och det brackar om hopen. Och konsten är sån det att det inte bara läggas in kring att säga att med en äldre gevas men när man är så äldre där man äldre till att spela långkrä. Det är alltid en ägare som tyder på att spelare som till dömes här vid ute vid Barnsborg och kommer att spela och så ska vi ha en mer fjällbrötan hopp mot alter och kan man säga kvar man är i Löven och så. Så det är trevligt och sånt för jag kan alltid ha. Jag tänker läggas att säga att med en vid ägare när jag har det man äldre till.
0: Säger Petter Clemensen Hövås Vänjare. Destrun och Jar enda i 3-2 till försk och kvinnor efter att ha varit 18-4, bäg 1-0 och 2-1. För oss gommalen är skot och bra Zacharias är döttor, Torun Höjkort Johansson och Tora Mår. För oss ska se hur smalet kommer i tygene som domaren har lagt att träkt, så att nej, håller inte. Och jag syns inte mer av fotbollet. Tui Alanslinne Tjofarjon og Ufobolte spelat det om det. Efter goa urslutet tjock finnån og nøytjar er jeg mennene tørn og det. Føreska manns landslige og jeg som døvom vi og i kappingsne Baltic Cup. Hette vendingar kapping mellom de tre baltiske londene og fyrjar som og botnar vi. Sednabarsten spelar fyrjar mot i Estlande. Sednabarsten vil torsdagen mot i annakvart Lettlande eller Litava. Det är nutchunda ferien att förjar spela allanstist och i mans fotbollte mot i Estlande. Förjar har bara vunnit tvärferier här till. Börjar vi klockan 16, klockan 4 och i det sättna barsten och kring vars bevisar distin och i sjönvarspen. Börjar vi att sända klockan 12 minuter och i 4 sättna barsten. Og nødvendigst å være hvor vannene er låt eller frukslåt av landsen ikke trutter til 8 meter om sekundet, samtidig og eller vever. Og i nåt frukslåt eller frusk kan vente av landsen ikke 5-12 meter om sekundet, samtidig og regn. Fyra personer morgen, låt eller frukslåt av landsen ikke trutter til 8 meter om sekundet, hiten 8-12 stig. Og vi tar det med et eller annet er at vi tar tryktene fram om økonomi, og dette øyelig og heppe, sier stjåren av Sev Håkon Djurhus, noe sundsverste enn ene for hun finner skyttene olje. Anfen Beck former om maskinmester av fellene som hun finner fra boende fra Limon om skyttene olje av sundsversen, og sier at Sev tar ikke et litt som trykker helsen av størsvalgkonsernen. Maskinmester skulle ikke sette sitt liv og jo at la fremleie strem til følge folk, sier han. Semingsmævren hever hatt av helse- og hjelparnar og kommunal- og arbeidsgjævarnar om at sessast vi samrøyngar bor i Ahtur torsdagen. Nekka at hos omfærvits sjølvand i Ahtur til samrøyngar bor, sier Marie Anton Støtter, forsk kvinna og helse- og hjelpare, fellanon. Og kvinnolandslig og i fotbollte hever ment seg nekv senaste årene, og flere underleggere legger seg trett og i kvarjon, sier Høvus Venjern Kjallinon, som er kjærvann av utøvødle mot Georgi. Teknikar jo i det Øssur Ekholm og sendingsna Gjørdo Ingolf S. Olsen og jeg som heter Ellen Winter Poulsen.
2: Vi skulle se fra Anlaton Elisabeth Høygård av Tofton, bosiddende ved Norskala,

Klockan är 8 och vi skulle täcka att röja till öjna kunskjer. Hon är från Torsjönar kommun och om Torsjönar maraton. Och i kunskjerna vid Dava Finche ständer att det är i det. Men nu pratar vi att det är i morgon att Torsjön maraton verror och i tog samband med Estrøyartunnelen och flera vägar stångter med renningen fer fram. Och nu är det flera brötingar och i busslöjen när det kunding om färslo av maskinkarna är det såtja av torsan.fo torsanar kommuna. Och nu får vi då sända Jambalaya, det är sändning vid Country Town Lodge som Inche Samuelsen har valt och hon var första försänd i 2019.

Merle Haggard om saknen etter Johnny Cash, sammen vi Willie Nelson. Sankren er fra Lego Flown, Nicha Timebound, Django and Jimmy, som der gav ut i 2015, og er fyrig at Merle Haggard døye. Her fikk jeg teir i en av ørende, jeg snu hjelp av en av fjorda, og stjøtten og jeg som aldersbolsen, Bobby Bear. Ja, men lät jag också nu eisen i höra röttna av Johnny Cash, nu vid er och vi hissar gamla hetsenar. Här syns jag Johnny Cash och Willie Nelson samman.

Ja, det var sjålvan det valisiske storskjermøren Tom Jones som sang Tennessee Waltz, og det gjorde han sammen med fremsta balsnån at tolka orskan folkatonleik The Chieftains under Laslo av Paddy Maloney og tar snæra og hegnuslia valsen inn i ena sibundna masurska mod i endanon. Opptøkene fra 1905 utgående Long Black Wheel, her The Chieftains har en ekvar kjent av sangere vi. Og i hesson Jambalaya-sendingen er atlan eisne at jaunan at nema vi keltiskan folkatownleik, særlig urskan, og her hever The Chieftains som Paddy Maloney stovna i 1902 trus, sem og are som vi sjolver var føttur, vir i undangang og bolkur. Bæje vi a gjerra varst vi urskan sang og tónleika skatten, men eisne vi a teka erar meta sangarar og tónleikarar tilsun og spela inn sama vi tæmon. Det är nästan inte tant rock eller countrytonlagare för respekt för sig självån som inte har spalt samman vid The Chieftains. Men det är fan att eldast, ankrar är det där bostad av och nu är det här bäst struktur fast i limer och i bultsen och etter. Men det är förrest framvis kring heimen som främstår ambassadörer för sybontnan Urskan Tonlag. Det är nu tjejer så gärna senaste utgavan kom från The Chieftains, Voice of Ages från 2012. Og en så i sånne kun øren utgaven fra man undan er kjente sangarar vi av fløvene. Vi skulle her høyra kvinno countrybultjen Pistol Ennis, synja Come All Ye Fair and Tender Ladies, sama vi The Chieftains.

Future Sports heiti av fyrstu EP-ene vi Baldur. Av utgaven og seks sanger av enskom male og et jovføreslæn som Baldur Nikolai Heinesen Olsvig sjølver hever skriva. Townlegend hever Baldur framlagt saman vi Alexander Bia, August Ørvat og Emil Mors. Alle sangene grunntager av klassiska bølgakonstellasjon vi basse, gitarra, trommon og sanger. Vukka og lita av synthesizeren, vocoderen, talkbox og soundscape-elementen som vetja en futuristiskan sci-fi-stemning. Instrumenteringen sammeinar til organiska og til elektroniska til en halt. Og i tøynda skriver vi greit fra at støyleren og jaui av EP-en Future Sports en sammanrenning mellom sci-fi-disco, synthpop og sportwipes. At jaui som kom til gjennom luttlom kamer i havn Her tar tjej Sanchiner var och skriva er en myrskan vetor vid uppblåstre från föreska nottarlövnen och en långsle efter varen. Ta utrattarliga och futuristiska ändå tänker sig eisen i texten här sci-fi tillvisningar och utrattarhotög renna samman som myntamal. Och i chattnene snur Future Sports sig om människa som brådar sig ur stagnation och söker framgångt och omstryger att männast och finna sina äkna lejr.

0: Vi har då Sanjin Sporty Girls och i er första sharing av EP-en Future Sports vid Baldur som vi får omhälla beinleis här i kringkvartna nu den. Välkommen till kvartna, kära lustare, och välkommen här i Jodarpstånda Podlodder Rubiksen och Birgar Larsen.
1: Tack för det.
2: Tack.
0: Och vi lever bara inte väga. Podlodder, hur ser jag i utskriften till ditt omhälla?
2: Hon jobbar, jag kan ska säga, heliumstonläggare, eller något sånt.
0: Ja, heliumstonläggare. Ah, vad värst du brukar.
1: Ja, jag har ju ett länkt nu upp från i år som heter Rymdar Tonlöga Svajsara Knövren från AliExpress.
0: Okej.
2: Wow.
0: Ja, ah, vad värst. Det är alltså en EP, den första tja Baldre. Tjej Sanchez är en, sex av en skånmål och så ett instrumentalt. Ja. Men ja, brukar, kan du kanske greja sig den där ifrån för att kaffe tjankrig?
1: Ja.
0: Ja, det står ju till andra rum.
1: Alltså, jag får jag så här ett... Alltså, jag har varit i alla möjliga genre och det är sci-fi, pop och allt möjligt. Och här är just så här, allt möjligt. Men jag har kallat det för anime pop.
0: Okej. Okay.
1: Ja. Yeah. Mm-hmm. Simpla.
0: Men,
2: wow.
0: Ja, yeah. Det är... Hur svär alltid man kan släffa sig här till att tala andra rum? Är man alltså inte övrigt i utgave som kanske inte passar akkurat ut här vanliga kassan? Hur svär det här på dator?
2: Ja, det är... Hey, jeg synes det er riktig at sitte sånn stempel av etter, men etter popdisco, disco-dasco, hvis man kan kalle det det. Disco-kule musikker, moderne disco-kule musikker.
0: Han kaller det for sci-fi disco-shoulder.
1: Ja, ja. Yeah, okay. Yeah, yeah.
0: Det er kanskje ikke en så utbredt sjankra.
1: Nei, det er så rævlig enn jeg vil med, tror jeg. Man kan yeah. Svinge det alle mulige.
2: Ja. Yeah.
0: Så er det sunt på, og så er det sport vibes.
1: Yeah.
0: Det er utrettelige som
2: yeah, er det er tempo, ja. Det er latt rennetempo.
0: Mm-hmm. Ja, det er altså Shay Sancher, og jeg sier EP-ene, og i tøynda skriver, her er det sagt at det er utrettelige og det er futuristiske, som entertek seg i bæg i teksten og løvån. Jeg ser her, sci-fi tilvisingene er og utrådder hodtøkene renner sammen som myndamal. Tvers om EP-ene så genger tema som snikker seg om kapping og kjølmenning fram tjøkken frasakner som teker skap og i interstellar om ferum, sosialen dynamikje, og i nattarløvene og imenskån utrådagreinene. Og så vil jeg som sagt at i chattene så snur Future Sports seg om mennesker som brotas i urstagnasjon og søtja framgångt, om det så av kontorene, kreativen blokaten og stagnerende sambandene, og så eisne om at strujast for at mennast og finna sine egne lei. Teksten av utgavene på låter, ja. Kan tøtning ha vært her?
2: Ja, her har vært, altså, tekstene har vært alt stor enn tøtning, og tar kunde haft en större tutning av hessar i utgavn i alltid. Han den där lösningen som du komst vid är, hon var väldigt god. Men jag har inte hört att texten är livet upp till henne. Jag har inte ringt vid att... Jag vet inte om det är mycket övner att skilja texter eller vad det är. Men jag har också ringt vid att fänka på en öliga detached ångsväckna. Jag vet inte. Det verkar som, eller jag fick en sån intryck av att man brukar åren i mera som associationer till forskjellet. Klippt och sett samman. Ja, jag är inte riktigt vid att svälja där.
0: Hur ser det här, Brickar?
1: Ja, jag är nöklunda senast. Jag förutjökt någon sang för sang och har vi rönt att analysera och få homenter och mynter i hött. Jag fänker det inte ordentligt, alltså texten här. Som Patlott och Rösen säger så alltid är att han brukar vara kanske en syntur mera som att syntja det. Eller att han ska hjälpa det här ordentligt vid omkursverkna. Att det inte passar in i hela linjen akkurat där han skulle göra. Det här förskar han sin såhär för mig och att det här som tillast upp det som texten skulle vara att här.
0: Bråta sig ur stagnation och söka framgång.
1: Ja, yeah, alltså jag vill köra därför. Så kanske det är det.
2: Det är avantgard kanske.
1: Ja, välja avantgard.
0: Ja. Är det...
2: Alltså det är ett speciellt tema att jag går upp i en sån diskodasko.
0: Ja, det är det som jag också.
1: Ja.
0: Att det här är knäck som man kan känna sig attro och som så.
1: Nej.
0: Och han ser man den här medlen och utrattar hotök och annat.
2: Öliga strävande att också om. eller Jackstrande och
0: Ringta Kilja.
2: Ja, tror jag.
0: Ja.
2: Ja.
1: Brukar det han några år. Hur ölja neck alltså.
2: Det ska jag vet du är att det är så som vad kan man säga nu tror jag alltså nu tror jag människa som man chever att ströjas för det ganska bäst det. Tror jag nog det ganska kort. Vet du?
1: Nej, för gamla.
2: Ja, det är sort apropå futuristic så ger det ganska mening om Christian.
0: Ja.
2: Men luxus.
0: Vad kan man säga om Malboren annars Birgai?
1: Ja, det är att säga man stiger alltid. Det är en sån där torskilt. Man, eller jag klarar ju kört lite att följa vi. Och jag håller mig vara rymliga gå an längst och att sätta mig nu i tingene. Men jag har ju alla trobult vis ner och ösna trobult är det. Det förskar som att jag vet inte, det flyter bara ut eller så. Så att så glömmer jag bara att lusta ett texten om. Ja. Jag
0: har till en känsla av att texten är det sekundära och så utgavna oss till. Först och främst Tone Legend, det snurrar sig om löjerna och...
2: Ja och nej, alltså... Sekundärt, vi tar en förstand att... att man inte ordentligt fänkar till det som vi har sagt. Men primärt tror jag att det här redan är kvar. Han synker Ullanekv, säger Ullanekv. Med en sannsyn i korra och utav sanken där som han synker. Ganska fornekv. Och då tror jag att fänka sig kontrasterna mittlen ser sättningarna som kanske inte sötter så Ullanekv. Det har inte kyrra några stora djupt i så här sättningarna. Men, och de åren som vi har valt som är ganska synter med all personer i enskån i förrjön kanske inte kyler.
0: Är annars några ibeskepa tema, alltså det mesta det är nu jag tycker att det har varit sagt, du tog inte att skriva men hur ser det från mesta tid några till att texten hänger samman och fortäller en söv, ganska tjocken flera sanger, är det bara enkelt text som stannar kvar sig?
2: Det stannar också kvar kvar sig men det är vi i testen, då börjar vi att säga att vi har strujas vid en lörren alltså att du har det här vi att she och är och ett eller annat mittlen är som kontrast mittlen en man och en kvinna här som till ordliga att det kom till inte upp igen och hackre ent han mer än ganska romantiserar kvinnorna av först och underspelar torr och ordliga att bruka banjor han deppar så tar han sig så det här ska jag tänka.
1: Ja, alltså är det en syntor att ta och skriva er alla sanger skriver något lunt att lycka. Alltså det är samma ora, inte ora väl, men sättningsuppbyggnader eller så. Så att du brukar onkel trouble år in i år som du slett inte vanliga vill det brukt och i en förklaring. Och det är absoluta motsatt, det är så rejält invecklat. Det är absoluta motsatt det är att simplifiera.
2: Så jag tror att han tänker så näck så kunde han fortalt mer. Det känns.
0: Nej. Och åraläge, det gänger så kan det råkna bli utgivet till att man minnes texten efter och kanske är sina.
1: Absolut, absolut.
2: Ja, i minns det.
0: Jag hade vi för att vi är till löjna. Jag är ganska snäck mer att säga om texten är akrobat nu. Kvå så är det är alltså Baldur, kvars fotlandnavn är Baldur Nikolaj Heinesen Olsvik. Jag såg inte att socialomilon här nämner hans bara Baldur Heinesen. Mm. Det är alltså Baldur som har gjort till tjej löjene av EPNM. Och han säger själv att Sanchiner är drunner av fänkande akkordprogressionen och stärskom poplövon. Här ovanta är modulationer och nuanserar är harmonier, lägga kant och karaktär att rätt. Det är nog något du kan nicka till eller kan, Brigar?
1: Ja, det är alltid. Det är olja väl lust. Och det är komplicerat att köra en vanlig lust efter. Så kört om det är olja poppot så är det sån, som han säger, akkordprogressioner som inte är vanligare och modulationer och olja nekv elementer och som inte är vanligt innanför pop-värna. Och då kan det vara viskan sin dörr trubbelt därför gångt vi. Det är inte bara något som man jag vet inte om man ska säga Carl-Fry eller något, eller vad det är. Det är inte dörrat än något. Det är en synd att komplicera. Ja, jeg vet ikke om jeg har så jævlig
0: annet. Men Rikard, han fungerer denne podlåten?
2: Ja, men da, altså, mer damer vi alle ser mot læringene, som han gjør jo kort. Man får også eget borsjord av lortstetelsen her, mot til hvis det bare er bænt frem. Så det blir... Så det kanskje ikke være så reelt interessant, men han dør veldig veldig interessant, og nok så risky til at han, eller teir riskerer kanskje at stedje sånne pop-elskere som i The Golden On, til at man får, man kanskje ikke vanlig ved lort et sånt som får sånn skreft ved synere, og sånn, ikke bare ovant det er snæringer i tonelæsen. Men det gjør akkurat som sånt for å gjøre det alltid.
0: Nu ser du skrift. Är det en nog så skrift utgåva? Alla måtta?
2: Nej, det är okay. Det inte. Alltså,
0: folk säger det här blir utrott i eisen bland annat här på i Tabersgräsen sen där.
2: Ja, sån en gymnastikmusik som skrift. Man är kostar fra i Burn. Klan 5 om morgonen och myskre och cykla till det. Så det blir jävligt gott.
0: Det är att man ger några skrivar akkordprogressioner och ovantar modulationer. Virkar det naturligt som det är något som är simpelthen gott för kompositionerna eller virkar det ganska mera på att tiden nu ska vi finna bort helt över sig och konstruera eller?
2: Jag hade inte att, jag fick inte så förnämmelse av att det konstruera eller på att tiden eller pressa i djöknen. Det är sjåd musiker och sjåd slö och det händer naturligt. Det flyger väl i.
0: Ja.
2: Banen, man lägger mest av banen väl kryddar upp här som där sköjt efter.
0: Minna är så lögn, det kan om några andra lycknande?
1: Absolut. Daft Punk och Basuro ganska. Alltså det är, alltså du har redan like, Nile Rodgers gitarren i Östnö. Som Daft Punk, han sa, Random Access Memory, all det jag nöjder. Men här är då Moira snedi breaks och sånt och en tag. Det är verkligen en synd lättare jag lortar efter än hette.
2: Ja, jag har ju en tar och sälja så här lättare rötterna. Ja,
1: vågladaren.
2: Ja, akkurat. Rask jag. Och så förnämmer jag Pet Shop Boys. Det brukar jag en sån här underliga vändningar och först med bittel mig in att jag har ju att så snart Merdan också väl Pet Shop Boys.
0: Ja.
2: Kanske att jag det då med så här. Alltså ovanta i svinch nu i musician salon.
0: Ja.
2: Så och så är det också brext och man är röst där.
0: I samband med akkord progressioner fick jag vi först för tankarna till Tim Christensen det som är Lissy som är snä. Vi har några sanger här där är snä där några Jag har några runga inte som är över sig en annan.
1: Jag säger just nu om Kashmir och det här var samstånd som det som är slits i all det. Det här tar för övrigt vi. Det blev en syntur undalligt eller så. Så
2: Men hvis det är standarden så är vi ett helt skriver jag tror.
1: Ja.
2: Det går om sig.
0: Ja men det här är ganska när man ska vänja sig vid och höra några färger.
1: Ja men det var akkurat som att onketoy. Så kommer det, eller så. Det heter ikke noe som du ganske, du sier til lortet etter, og så varst du hva kommer nest, eller så. Det ikke så her, papper. Du må sitte til lortet etter, og lortet etter flere ferien her, og så til enden så fenger du at, ja, det hopper med til en atle døgnet.
2: Ja,
1: og, ja, det er lov, ja, jeg skiller vel at mange av det som jeg sier akkurat lukket som jeg har til akkurat Kashmir. Det kom akkurat akkurat som ikke øye være, egentlig, og en pop, sanns men,
2: Ja, det går vi att vi bara sitter och stannar så och är det lutsunder i vad som är om vad det är vi har hört. Det är ett gott tecken. Tror jag att det som är framför jag kommer till allt och att vi skiljer det så väldigt väl.
0: Har det gott sagt.
2: Ja, tack.
0: Ja. Till vår samtrum av texten är det här våra sender inte rädd att minnas och få en om hur vi löv någon er dig nämna att tänka till så någon minnas latter man ska nunna vid till.
2: Ja, alltså med dagen väl då in. Vi ser haft möjlighet att lave varje ensamma attler under brosen när vi tar online som förfra så är dansa visner.
0: Ja.
2: Och jo, det är lätt och det är sunt för kroppen och lust efter att flytta sig till. Ja, men då man tar då väl att skriva då till allt det.
1: Ska man säga det tonlöggare för tonlöggare?
2: Ja, det en god spurning där.
1: Ja. Yeah.
2: Nej, visst är det just det så att det är färdig upp att långt.
1: Ja, ja,
2: så är det förr för att jag hattar så kunde det är som förr för att det är långt.
0: Men man hugger ganska kvar malplaskor ner och om det väntar sig ganska till så folk som är det sent mer där man ser det i en
2: ja, alltså visst det finnas visst det finnas jazzmusiker som färra ut och i den körse att dansa disco. Så är det definitivt där de där.
1: Så jag vet inte. Det är så jävla att Thompson än där någonstans vi hade på. Så det ganska ställa oss.
0: Ja, och det var ganska akkurat det som Sankren som tog valt Birger och som för att spela nu.
1: Mhm.
0: Senaste sharing går utgång.
1: Senaste sharing, ja. Han öter 10 och jag har skrivit några ord om det. Jag har alltid att det är sort forsära Gorillas feel. Och det har rött Cashinilla och så är det sån här vokalaren som är nog släcker och är en läcker basgångt och det är väldigt dynamiskt och så har det en några drop på oss nu en läcker syn solo och så rycker det här väldigt väl av danskålen och är alltid att det här är bästa på ett hit
0: ja, hur ser vi texten om?
1: Ja, det är efter det.
2: Ah, kom nu.
1: Det är efter det.
0: Det var inte han som...
1: Nej, det är inte texten av Nökron.
0: Gör det på Baltien?
1: Nej, det är inte texten av Nökron av Sankt som har gjort att det är hög som tar inn i besvänning.
0: Men jag kan inte utföra att det här är en dömning om Sankt av sci-fi disco.
1: Ja, heter kanske det som är minst rymdärsligt och mest disco.
0: Ja.
1: Sci-fi. Åtland.
0: Jeg kommer Baldur vi Sanchinon 10.

0: Vi tar då Baldur og Sanjin Ten, vi kjenta og senaste sharing av EPNM Future Sports, som blir omalt kvetten i dag. Og til Birgar Larsen og Patel Otter Robeksen, som jo i utvarpstovene og omalt. Og vi da prater sinter om tekstene og løgene, og hjertelig vi skal prate hos oss sinter om høvespersonen sjølven. Baldur Nikolai Heinesen Olsvik, som hans herre fotlandnavn, og tonelag og høpe nevner han seg bare Baldur og annars nevner han seg som oftast Baldur Heinesen. Han bor i Danmark, og vi kjenner han faktisk ikke noe særlig vel. Han et nytt, ungt navn. Jeg vil møte han være midt i 20-ånden, onkestene. Han tidlig i MGK, konservatorieutbyggving innan tonelag, og han gav sitt første steglig M ut sørst i Meiman i fjør. Og så igjen tar jeg tve steglig at tredje kommer ut. Baldur, han var resten på henne spille av Spotfestivalen i Aarhus i år, den 1. mai. Og debut EP in Future Sports, som vi omvelder det, hun kom ut en av vikens heitene den 8. mai. Birger, hvordan vil du lyse Baldur som tonlistanavn?
1: Hei. Som tonlistanavn, altså du snakker om Adlan Bölkjen?
0: Ja, jeg snakker om han som... kan säga som ja en tonlistaman som bäj som sankare sangskrivare som
1: ja jag har alltid heter vi snackar om det på nu och nu ser du att han utbyggnaden innanför MGK vi där akkurat snackar vi med en sankare att det är som ett MGK orkester en musikens grundkursus orkester som är skolan som fyra gad på för konservatoriet så här är det väl en elementer av att ta då öjliga väl. Mm. Alltså här är kvaliteter innan teknik och teori. Mm. Och i halte till att rötten jag baltor är en synte monoton och hon rycker öjliga väl ta i vokalen och effekter kommer och ta en för högt synte. Men ta en liberal cross en ekton tonal så är det en synte monotont för mig och ta blir det lösen runt sånt.
0: Mhm. Kvart här botter. Kus jag har tagit av vi lika täcka alla som allt koncept Baldur
2: här. Jag hade att ja, tack. Små också jag också först om navnet som akkurat nå tar du spurte han spurningen, og han kunne spalt oss ikke mer av navnet som han tar det nok spesielt, altså særlig utenfor førjer. Hvis han ikke sted, han kunne kanskje korset til ball, dor, et dor, mm-hmm. et ball som dor. Mm-hmm. Det klæger snedet musikken nok så vel. Og så det, ja, navnet nok så, ja, det rikker vel. Og etter en... han vil skattelig være glæver og skjøyde et annet fotelig orske og vil slippe av en rikve og slippe av prøve å tenke av. Jeg har alltid et nesten også vel, og jeg sier utgående. Han slipper vel av sted ved å røyne nekv ting, og råk vi tar mer enn også skjøk, at slippe at oppleve at han tann dreimen, jeg gjør det. Men rødden et lydig issue, som jeg reisende. Og som du säger och såna här maskiner gör han väl. Men tar han helter rötten alltså som kan man säga i en ton annars man vet så att man skifter så gör det som om att han hänger ut tonen bara och är nog som en ton som en skinflow som då flyter liksom.
0: Okej.
2: Okay. Ja. Men det är inte så alltså det är inte negativt mind på tamma då. Det är bara ton alltså det är tonaläge och i rötterna är det kan bli för negativt men det kanske är en tur att han brukar rötterna öliga negativt.
0: Ja.
2: Kanske det är som gjort.
0: Ja, det är i stora mån en bölka värskartland kan man säga. Det här tonläggaren är det som har vi vitla framlagt och så framvis. Men det är Baldur som hever huvudslagkloten av sig här utgavna. Han har börjat skriva år och lön. Så synker han sjåvande i eisene, og han spiller elgitar, sunt, bass, sunt, klokkospill, og høver eisene trom og forrytta, nøkker beats. Ja. Tid av Tåsa synter om røttene, men høver han annars nøkker styrker, altså det nøkka som tiller opp, en egen, høver han en sérstakkan klang?
2: Hun høver helt sikkert en sérstakkan klang, og man hører han etter lenge av det, da man hører etter i en utvarsprøy. Og och han tog väl av brukarna. Jag tror tjote musiker och han flyter han öliga väl. Han flyter han öliga väl och i sån här svinket någon stack har rätter. Det här tog han halvt och sålde väl och han tog väl av brukarna till det som man ska brukas till av sån här. Det här det är ganska vad jag lyssnar för tre och sen till som är så orrelevant.
0: Och till som mest, det här länket honom är när han ska halta. Men även när han gav inlivande i texten annars så tog han väl att mila det alltså att säga från in i allt någon.
2: Jag sakna det är inlivningsevne John att han men det är sånt att han brukar snägga år man först ut till att lägga dent och liksom flota vi på en kramat. Ja,
1: kanske just en test med montont. Det är det sättningens lencher och han ska säga så rän igår och ta vare i ögonen.
0: Ja, och inte släppa det sådana kanske.
1: Ja, kanske. Ja. Det blir en center råte, hvis jag ska brukat.
2: Att för en annan
0: del. Att han synker var namn. Det är simpelt att
2: han synker i svannar. Han synker i svannar. Det är släckt det.
0: Nej, men man ska ha pauser i mitten för att attentionen skulle släppa.
2: Han är god onker, hvis han klarar synker det rullt gärt.
0: Ja. Adel Sanchiner tar er och grundar av en klassiska bölkakonstellation. Vi bassgitar, gitar, trommon och Sanchi. Och så är det vicka och lite av synthesizern, vocoderen, talkbox og soundscape-elementum som betja en futuristiskan sci-fi-stemning etter det som vi har sagt i tvinda skrivnum. Det vi så av det instrumenteringen og sammanar det organiska og det elektroniska til en halt. Det er Baldur Heinsen som spiller elgitarsynt, bassynt, klokkespill og trommer for i dan. August Ørvad spiller elektriskan og akustiskan gitar, bass og slaversk. Emil Mors Rasmussen spiller synt, bass og synt. Oliver Brun Torup spelar trummer och hever eisen steg för trummer för idan och Ebbe Kramer spelar bass. Kvad jag säga om det tonläggaliga avrigen annars Birgar Tho? Men jag sänder nu att det verkar som att det är donaliga tonläggare.
1: Ja, det verkar som att donaliga tonläggare har haft en studie till Radio 1, Angstäne. Syns det att det är superstudie, jag var kärlek vad det är för studie. Men det har haft gavat tog och det har sitt i huggasar öljanäck och det har gavat till att vara ölja väl sammanspalter. Och är då shortland att sätta fingern på näka för utan andra borde helt sen lutsund mer åter och kanske ganska jag vill lyssna här för alltså att det akustiska alltså trummor och basrören och så där går gott för en sån där där med också annars skulle det vara lax.
0: På låter svinga det väl chatta.
2: Ja, eller väl. Mm. Walter är en han Reibasar är ganska kjöla nekva elgitarren, men han brukar slöjen ju öde väl. Man har svinkar väl till honom och trommospelaren hever nekar fight beats för kvörst och sälja att ta i också breaker som man in och så har det rikar öde väl. Men min favorit av så utgående till er helt sikkert bassspelaren är en sån socker till att jag till akkurat hetta slä av bassspelare. Det är nästan det som kan dröja mig till en sån utgåva till er bassspel. Det är jag älskar att höra en sån här bass. Och det har varit fantastiskt att släppa att svinka och doa spela så det.
1: Det är väl extra chans att sända det här för va?
2: Ja, det ska jag. Ja.
0: Och också då om den här discobassen vi hörde och akkurat inte gärna i Sanchinom 10.
2: Ja, kommer till att röpa en av min hemlighet om vi sån basson. Men jag har det här, basson här, discobassen här är öliga gård. Ja, fantastiskt.
0: Ja, om fram till sig här tonläggarna som nog har lagt tonläggen till rätt i sig i fela är så att omkring dem har förrigt av omkring beats. Så är utgavan framlagt av fyra av timon i fela.

0: vårt att det är spett att tajr inte har då släppt till enda någon. Hvis det är allir väl utlärda så är det här experter innanför jo och instrumenter och sånt. Och så är det ganska ringt att säga vid sig själva att det här då har vi ditt. Eller det här vill jag gärna ha en frisk öre till att göra. Men i rock vi tar ju sånt för det. Men hinvägen så hvis det är inte att jag prövar att jag så är det säkert en skrek. Men i rock vi har dusslut i hejvare eller det kunde gått värre, ja. Nek bättre.
1: Nu får jag också efter om det som jag sagt i tunda skrivit om det här vi att männast och att att man kastar sig ut och bråd upp för nudgen och kvart annan.
0: Ja.
1: Det kanske är en orsak till att gärna vill jag göra att själva för jag lära sig inte mer om det kanske.
0: Ja, det är, och det är gott att du säger att det här tror jag att det är hur man, eller det har vi ju stora vinning för så, till släkt. Ja.
1: Alltså, det är kanske något som man ofta hör ihop till att man är onkel.
0: Ja. Man ser på samma dag till allt är mer romantiskt att äta en hemma hemmabakad kaka än en från Mildene.
1: Ja, jo.
0: Ja.
2: Men alltså det är också som det som inte vi Jan utav snacka om Balchen att då onkel du så är och percussion tension till här och sen för här från onkel flöjter och orkest och klockor och så där. Det kommer längt fram om allt mix och då är det sen du chill lite så mycket att det är väl jävla gott så bara la något snack longer att tre och bara snar som några gånger så långt fram och särskilt gitarren skulle vara nog så väl longer fram så det är sen chill som oss som på låter säga att det vill det vara gott vi onkel när en euro att komma in och lugga som sagt att det ska vara så långt.
1: Onker som kom in till läntan och lycka som tvika i det så stod på plats.
0: Det kan vara onker i värjer och det är bara inte nöjt vid det.
1: Nej, men här ständes hon inte kreditera för jobblanding och mastering i det.
2: Men det stannade alldeles till att producera av kursen sen. Det
1: stannade till att producera i fälla av ödlundsankt.
0: Så är det säkert att det inte master av jobbland?
2: Allra helst är det.
1: Alltså, det är kvast för mig, men jag blandar, kvast mastering är det här vidare vi ska.
0: Nej.
1: Men är jag annars, alltså, jag är detta som är utgåvor i den, så är det...
2: Ja, för åtta nivå är ju allt, ja, så är det att jag var väl.
1: Jag kvaliteten annars, också är som upphögnar och jag är att han enkelt är jag för någon.
2: Jag har aldrig tagit rakt det som tar attla alltid. Det är inte näka. Som så har jag sett att finkar nu. Vill det gärna haft en syndrig gibbert rum och så. Men så det har blivit något allt annat. Alltså jag har alltid att det är det som tar vilja. Vi gör honom och det var väl. Ja. Det är här har jag sett att finkar nu så då är det mikrofonmässigt och upptökmässigt.
0: Nej, jag vill helst kritisera det här från Ekf, men till då är det en sån känslig av att det också viskar något så tomt och ganska sånt kvast. Det är typiskt att urslid av upptökna, man säger. Och att upptökna kanske inte har varit helt så öliga gåar om man inte brukar så länge tog på mixens namn, men det är pjövst att överhörvis av det. Men jag saknar jag syndra djupt först i nökna lönen. Och så viska för tomt. Men det riggar jag väl som tomt. Släck det.
1: Vi får spela en sang att säga att Potlottor 2 valt Girl from the Planet Next to Venus.
0: Ja, och vill jag länka titel.
1: Ja. Ja, för är den planeten som är
0: Mars,
1: Venus?
0: Det är man väl Jupiter. Gasplaneten Jupiter, det är man där vara nutat och spyrs. Har rätt vid den här kammaren. Och visst du vill veta ännu mer så passar det att 1300 gör det nu igen.
1: Men kvar är Ida Sankren som spelar The Girl from the Planet.
0: Tui att här kommer kanske styrkjen till damen in och som är synder lost från poppen att visst du brukar tui på en sådan titel så är det tog att du vill gärna hava lustaren att bli förvittnan. Alltså att kvart trämmen är till mars. Det var till allt det här man hör kvånare från och män är från. Men åpenbart inte hade du något att spurt med. Och till en gasplanet och till er den största, hvis du hickar upp sig, så är det den ljusaste. Det är som en diskokula uppe i rummet, hvis du hickar härifrån. Så det ger ju god mening.
1: Ja, jag vet inte att kan vi tror också om du är en bankbrev, men du har Kanada ganska illa.
0: Ja, visst Kanada, jag vet det.
1: Det visste du bara, ja.
0: Ja,
1: ja. Ja men först. Hur valde du just den här sanchen?
0: Ja, men det gör det ju att det händer öllan ägg. Händer en ägg för sanchen

0: så är en god basser och är. Och ja,
1: Men han är också när på coldar.
0: Ja, han är ice new year och han ger en god tinka gitarr och jag hållte att jag blev vi även efter att hämta Sanchez till att han gick upp igen och hackade en till vår lyckas med ett element New York track nu och jag hållte han om på det så utgåna och eller väl. Och ja, jag märkte man ordentligt väl Sanchez.
1: Vi tar här en Baldur och Girl from the Planet Next to Venus.

0: Vid har då Baldur och Sanchen Girl from the Planet. Planet Next to Venus. Så det var sanger som Paul Otto Rubeksen har valt till sändningen. Hur Jo, mer om den rättliga väl. Här är det näkt, alltså när döm någon som vi har nämnt oss nu i... Vi tog inte att skriva någon om att det här jag som säger samman på Kodair, Talkbox och
1: Du vaks upp i fjärsen någon. Du dansat så där.
0: Ja, ta är bara helt lutel.
1: Ja.
0: Alltså jag blir igen att dansa med till forsen och lock så. Då tar väl disco bild någon gravestein, men okay. Minst klassaballen i folkhögskolan så tar väl disco in. Och tar väl olja in. En till där var öliga utknappliga. Hon har stannat ut skamma, men
1: så det gott han tagit in natt.
0: Det man måste säga till ju pop upp att du flyr om för om tid nämnde Daft Punk och är där som äsne bruka elementer för att höja värna. Och här ser ut gången är så äsne other thing en så här jofförna där var äsne brukt något snack soundscape som av förskon är det jorumt. Det är till dömes real jo. Man hör ju onkel sank om och som minner om dialoger en film och Anna
2: Folkleje och sånt. Ja.
0: Ja. Så är som skapar stämning. Hur ser det ut?
2: Det är väl allt vi att ta i rötten inte ordentligt mäknar att skapa stämningen så kunde hinna elementen göra det. Och ta kläder du eller väl. Så på tammadan släpper den också väl för att att jag visst han som är kört kan det mäta vi i rötten så det skitla mig. Det är bara att göra en seasoning.
0: Ja. Samt är det bra grej?
3: Ja, alltså faktiskt skulle jag lust ordentligt ofta efter det så. Arne fann det av det att det är sån här soundscape så det ligger olja väl för allt, men här är olja.
0: Hörast, är det rötter knappliga i mitteln?
3: Ja.
0: Men annars människan är det annars väl frakengen, alltså här är det något som manklar, det är något som kyrkar.
2: Nej, det har alltid inte. Alltså, det är då eller väl det som tar någon för skolgera. Det enaste som jag sagt när det är den mikro i mitteln, sangsänkningar. Kom till haft omkring sang, eller omkring stämning eller ett eller annat. Nu tar det där spela via till det här som skilte sangsänkningar bättre fraktioner.
0: Det är alltså en unge bölker och det här är den första EP-en som det har givit ut. Allra helst en bölker som är i framgång. I Kosovo i Danmark här där jag var just spalt av sportfestivalen i Aarhus. Som är en sån showcase-festival där fyra bölkar eller tonläggare som är av fram. Är det en bölker till om du också har hört i följden av konsert?
3: Ja, det är väl faktiskt öliga läckor. Så jag vill veta vad det ser då live. Det är rakt med man har blivit öliga på några år av en live show.
2: Och i den grad, ja. Det är väl så coolt, tänkte jag nästan, att slå på att lortet sån här live omkring stan. Det har byggt ganska omkring stan.
0: Ja, så han och Heidan, hon är alltså färgen vågärna till Baldur och Bölchen Tjånån. Vi är kommit till senaste punkt och jag omhäller någon idé, och det är stötterna.
3: Ja.
0: Jag tog ju möjlig om stötterna. Birgar, hur snäck var väl till att äta Future Sports vid Baldur?
3: Ja. Jeg har vi fortalt noen kritikkpunkter i kvalt, eller det. Vi var kjent det tekstet, og en synte montone rød, og jeg blant kunne være en synte bedre, og vi vet ikke om det masteret. Ordentlig. Så jeg får ikke ordentlig en kors med mer enn oppe av tjej. Jeg vil ikke gi dem faktisk ikke mer, men akkurat her som heter det nå, så gi dem tjejkjøtt.
0: Tjej, tack för det fest, Birgair och poddlator.
2: Ja, jag har alltid hettivert han utgåvan som ringast kammare att valt stötner till. Jag har varit nere och lyckan ekon stötner som till bokstavar och i namnen till artisten. Men hette är allika väl, hette en god utgåva. Hette är sunt och gott att lusta efter. Och jag länt jag 8 av 20.
0: Åtta av tutsja.
2: Ja.
0: Nu minnes det för några veckor sedan, eller mannen sedan, på ett låter, ta varst vi utarbetstående vid om allt det är stäkla, och ett av dem var Sporty Girls vid Baldur.
2: Ja.
0: Och det fick nutsja av tutsja kött nu.
2: Ja, akkurat. Och det här läget är näck bättre, alltså det är månader bättre än
0: en jökensnitt
2: eller jökensnitt ja det är det helt säkert det är väl alltid man hör det här arbetsvittu på alla möjliga matar texten eller texten var bättre och Meldiren var bättre än Mial Meldiren av utgåvan så på Hamadan. Så hvis det var det, så gjør det mer av i tannstolen, så skulle det jo at for en givet dem flere mentir.
0: Ja. Hva er det andre kunne du finne til å give mer støttene?
2: At han var bedre at behia lortaren ved røttene, at han sminket gjerne sin drill, brukte også slavisleker til at viska onker ting vekk, og hvor de onker hål, og brukte henne bedre som Mildi, tror jeg. Som Mildi i røtten halter hun.
0: Ok, så nekker pauser innom midten kunne du kanskje ha hjulpet deg?
2: Ja, og nekker pauser og nekker styttere setninger.
0: Birger, tjej av Tutsja, fra det her, hva kunne du finne til at ferie oppe 8 eller noe tja?
3: Så halte jeg for å bli en rinja til Thomas Rålsen. Vi private og den som produserer junior, senior og sånt. Finns gärna, finns ju ett ordentligt jävla som folk tar man lortet. Som bara låter det rösten vara inne. Att det ska bara vara en sin bättre handlänger.
0: Ja.
3: Det ska jävla ska bara vara en lösen bättre.
0: Sanchen är själver och texter och allt det här lägger här som...
3: Ja, han är ju själver det som finns ju alltid det han vill säga. Han fick en producer. Så det
0: är... Det är inte alltid producer blandar sig på sanskriving.
3: Jo, Thomas Rosen är...
0: Han gör.
3: Ja. Simplificerat en lösenter. Och fata ja vi är mer själva kan.
2: Ja. Det är och som du säger FNT det kanske synd det ringta betala sig till att bli långt där. Ja, så att det låter ju att börja göra själv.
0: Tack då och då vet man att som unker helt man ju är snö ofta att man har kanske det Pippi Langstrump syndrom att
2: att jag kan det FN och
0: att och det är sånt
2: så lär unker att betala sig från sån här till er blåskaft.
0: Ja.
3: Ja,
2: ja.
3: Ja.
0: Men till väl läsna lärdomar och jag gör en sorg epi ut man minns när kvart då.
2: Ja.
0: Så att det är en ung bulker och vi glädjer oss att höra mer från Bulchen och Baldur.
3: Ta Jerry.
2: Ja.
0: Hetta vart har vi tagit av Mello kvart nu det och Mello är vår Birger Larsen och Paul Otto Ropexen. Tack för det bara.
3: Tack så mycket.
0: Tack. Är det Evan Jensen och kvart nu Mello efter om en vecka. Tack för att du lyssnade.

0: Klockan är 3, nu är det sändningen Popversteren och det är Jakob Magnussen och i er Popverster.
1: Popversteren.

så var det klart att vi popvers någon. En sommarsending, en så i fjör. Och det är inte så någon på styr som till dem som platebärarna. Helt riktigt så någon som var i minibärarna i förra året och Arne ont och han tog i. Men Mara sa att bara sommarslåt, jag synder att så en onkel då i. Men inte allt och i ett han är gjort. Det är kännas läget att George Duke, det har fyttat hot någon i och det har sin första sanker i det. Her et nødjan og nødjan verslet, Earth, Wind & Fire, Can't Let Go.

Leierne botchen on Earth, Wind and Fire sier at han var unger at han vil diståne heimsins besta bolk. Og da ble så til Earth, Wind and Fire. Kanskje vet jeg som den beste. Er det noe sånn av fjers? Det var nesten kanskje den beste året, tja. Earth, Wind and Fire. Kjort om Let's Grow kom at han av i Men det är inte bara amerikaner som kunde svinka, alltså kunde föringar i Estne på sin mata. Till dömes Hattler här i 2011.

Ja, det var troligt att komma att röja för att han har Rumours. Den stora rockklassikaren till Fleetwood Mac. Men han var så en par sätt som det är mängden att ha sent i Hovjärsnån och Diane. Jag sa tonen nu till dig, kanske inte. Men här synger, eller hon synger inte tonen, hon synger vokalen. Och det är Marta Sanchez. Storstjutten i Spanien i Forsnån. Och desesperat är läge här.

0: Klockan är 4, nu är det sändningen vid Tore och Tore är det sändning från Manadenon.
1: Faktiskt hade vi varit ferie året från undan, varit om det väl och helt av det största och jag har aldrig fallit till på en av det, fallit mig hemma.
2: Hon var öle väl känd som en angel, som Tama Monko här, en som hjälpte Läggvån.
3: Her øyelig fersla. Man skal ansa seg ordentlig vel. De fleste ganger bare kjølt om det rett. Det har vi funnet det av.
4: Gåan det, og velkommen vi Nutsjan Tur. Og det turen i Øynon Boie, som kjentor som mentenar Boie, halde jeg kan sija. Han hotekande vi Nekvon, Gamlon og forvetenslige bygningon. Og tog bøyren og listanen tja UNESCO iver heimsarv. Bøyren ligger av kletton, etla smavon eldfjødlon, etla gåsfjødlon, og tett gjever honom til særlige utsynne vi borgon, tornon og brøtton gøtton. Til mest eisynta kjennemerkje gamla borgen, som stender oppi av øynon autamon tjei gamlo eldfjødlonon. Vi flåfjera sambandnon, bøyren var en tøyende knutur mellom Føyar og Skottland og omheimen annars. Vi beg konan hava vært en privatantur, men som ikke øyne fyr snukte forvittna mikrofonen se opp i vedføre, så hetta blei øyne en av hesson turen og i utvartnen. Hette vi Tore og Tore og i skotska hovedstaden Edinburgh.
5: Jingling Geordie because his pockets jingled when he walked. However, Edinburgh was horrible for public health. It was simply disastrous. All of his children were killed in one way with a plague or another.
4: Nu vi uppe i Edinburgh Castle som döder till detta slott eller man kan nog hellre säga hendan borgen som högt i länden här mitt inne i Edinburgh. Det har varit en värjeskans sedan i halvdelen till er sedan 1200-talet. Och till särskilda skåtar och anglänningar som har krutsats. Och här som är stannet nu att vi står av plåsen framför Stolva Borgerna. Och till er här i augustmånen halvdelen till er att det här står och tattoo tonlöga konserterna är och vi önnar rikva av blåsaren alla stannar i Skottlandet och ett hotell av Secha Pupon och öron blåsa instrumenten en händning som vi har vårt i Sjönvarpen och ena från Mare kring Atlant Höjmen så vi till Void och det står till att Secha att det är ju det stora plåser framför Borgerna och ödle sidoplåserna som man ser av konserterna i Sjönvarpen vi har byggt upp. Det säger man att det är ett otroligt stort apparat som är igång. I make some radio for the Faroese radio.
6: The Faroese?
4: Faroe Islands.
6: Oh, yeah, yeah.
4: Yes.
6: Yeah.
4: So I see the concert in TV every year.
6: Yeah.
4: It's very interesting.
6: Yeah. Yeah. But before we have that concert, we'll have about 6 pop concerts.
4: Oh, yeah.
6: And that's in July. And then it's only once in August that the tattoo starts.
4: And you are building it up every year and...
6: Every year and then take it
4: and
6: down.
4: And then take it down again?
6: Take it down again. 50 days to put it up and 40 days to take it down.
4: It's a big job.
6: Big job, yeah. 9,000 seats.
4: Yeah. Thank you very much.
6: Okay.
4: That's how you say Ian Strachan. Ian is in Edinburgh. He is one of the monks who are long new. Og i maj måned tar vi i gang nekva det er langt å sette opp til konsertene som vera. Og som man sier, det vera først 6 popkonserter er en den her kjenta tattoo-tallega konserten vera.
7: Thank you.
4: Hjónene Vivian Vrá ur Havn og Graham Stewart, som halvor føringur og halvor skote, byggva mitt i Edinburgh. Jeg har sett meg i samband med deg, og deg har vært på Jakob heim til søgn. Nå tar jeg ikke utvart noen fargen, og Vivian, utvarper fra Høyre?
1: Ja, det har jeg fra hver morgen da kom jeg opp. Og så tog jeg meg til Holger Night, og ja, det er bare parstre av at jeg tar meg hjemme, så connect jeg beinleis med Høyre. Och det är bara sån, jag vet inte, trickla inte alltid.
4: Nu är det så att det är nätet, men det är ju alltid vi så nämnt.
1: Nej, det var lite inte man fann mittelbildsen, jag minns inte nummer där vi är fyra tiden, ja. Ja, det är helt fantastiskt att kunna häva till vid det.
4: Nu sitter vi i Regent Terrace i Edinburgh. Och ja, här byggvar Vivian Vrá og Graham Stewart. Og Vivian, gå så bare til at du havna dama enda jo i Edinburgh.
1: Ja, og jeg stammer først faktisk. Og så han, jeg møtte mannen sammen, unge kjeiker og Unnesandro Fors. Og vi slå oss sammen. Og så fylte vi hon til Skottlands og Trojo Fors. Du har skulde skolabank. Og jeg fylte bare vi hvis vi kan gjøre. Men så fann jeg det at jeg studerer i Borders. Jeg studerer i textil. Det heter Bachelor of Science, Textiles with Clothing Studies, som tog 4 år. Og det var veldig interessant. Og her lærte jeg faktisk ordentlig å snakke engst. Da jeg fra skolabank. Ja, jeg hadde gammel en Brian Rick. Faktisk hadde vi vært ferieåret fra den ondann, så jeg finner jeg homing av hvordan det var vi i Skottlandet, og var dømt vel, og det var størstlig, og jeg hadde fattet til bare vi. Og så enda vi til Aberdeen. Jeg har gått år, greier jeg fikk starver. Og så kom jeg alltid til Edinburgh, og i 4 år. Og så nå til Aberdeen, her vi var i 21 år ut i 1. Det her vokste etter opp, faktisk, ja. Så vi kom her i 2019. Så vi tar vi i 26 år, og det var deilig å komme alltid. Det var snillig glede for å komme alltid til Edinburgh.
4: Hva særlig er vi i Edinburgh?
1: Det er bare en deilig by, folk er fitt, og det er så verkos alltid, og hun er litt. Så jeg held jeg er heim her, og jeg er heim i førjen. Så jeg er heim, og så kom jeg heim etter.
4: Så du er det ofte i førjen?
1: Ja, vi er så ofte som vi kunne komme til førjen. Vi er gamle mammene kommer også, og jeg er bedre, og så har vi nesten flere familier. Ja, og så har vi det litt hus i førjen, nesten som vi tog noen i.
4: Men hva held du styrken ved Edinburgh?
1: Det är bara fantastiskt det att vara alltid. Ja. Och allt som kommer här till alltid, damer väl att vara här. Det är så störstligt. Ja. Och kvar jag fick komma efter så såg jag när gängande bojen, då sa spårsen när jag fick bojen till jag som, wow. Det här var det här på en. Det är omfängande, du kan göra sådana kvar. Det är, jag vet inte, jag är bara säkert på foten till. Öliga blod och fett folk alltid. Skåtar är öliga lycka till. Det är jobbsom. Det är att hon har lyst det och gott det att vara. Nei, jeg kan ikke ringe til Ilse om Skottland. At jeg så først kommer, da var det en frielig bøyer inntil augustmannen, og det har bare vondt på seg, og det er Edinburgh bare en bøyer som er fotrafølge alle togene. Ikke bare om sommeren, nei.
4: Nå sitter jeg utenfor skotska parlamentet, eller Tjoartinget, her i Edinburgh, Holyrood, som det vil kalla. Det er en flott bygning i Vertigen i Oslo i 2004. Og det er en spennende bygning. Han er ur betong, og her ute mot hovedsvenen er han også pruttet ved nekvån. Det ser ut som bambustraver, så han ser sin afrikansk ut. Han skulle koste 40 millioner pund, men ta avtalpneie ved råkningen 400 millioner pund. Graham Stewart, nu er lokal vel å gjøre i Bretlandet og Østene her i Skottlandet. Nå sitter vi her og til ikke endelig har talt opp, men vi kjenner ikke ordentlig utslutt, men hva heldig du at dette vel merker for Skottland?
7: Ja, det er en sånn spørger om man kanskje kommer tatt der på i framtiden väl mittenfolk om folk vill jag fjärna Skottland och Bretland. Og sist vi var det 45% som stemmer av fyret kom ut. Det var ikke nok. Men vi hadde noen tog som fire ganger i Westminster hadde det nok sånn jeg som er misnøkt. Og om de så stål på SNP eller hva, det er for togene viser til å kunne takke Skottland vore og utom. Og at det er noe ES mulig. Hvor var det? Altså, det kan sånn jeg hente nå.
8: Det var jo større målet for å holde frem i ES her i Skottland, at vi målet i Ungland til dem.
7: Det var det. Jeg hadde det var over 30% som ville være verant i ES i Skottland. Og det visste seg at det hadde en god utning til det kom til avgjørende. Så ble det Brexit. Og det er strøst vidt at vi er der, og det er akkurat som det er vaknet nå, så ikke det er idiotisk det er å komme ut ur ES. Altså, det er problemene med et annet om å færdjøk med passkontroll til dømes. Det er et kjempeproblem, og det er vestnær bare. Og så er det totler og ødel og møvlig, og det er nokså kjeilig. Man kunne godt ha sett det. Så vi lever enn utenfor ES, og mer dag om det minne, skal jeg si, som det er.
8: Nå er det fremme i Bretland, Stora Bretland, men hvordan tatt kjenner de til Kong Knut at England til dømes?
7: Ja, men skal man føle seg som er sin plantaver. Men som skotsk borgare så føler jeg som er en bretsk borgare. Og mer dag om det vel at det er nevnt at feriesmittelen er ofte nå i London, til dømes ferdig London neste vik, og her er ikke passkontroll. Og det skal det helst ikke være. Så det er mer da vel at det er et land, hvis man kaller det for et land, altså i hvert fall et fellesskap. Jeg hadde det vært kjellig på en måte at det ble slitet fra, altså Skottland kom ut ur UK. Men kanskje det vært bedre å lukke av. Det vet man ikke.
8: Men hva er særlig samløyken i Skottland?
7: Jeg hadde det en ekvær skåter som føler seg som skåter, tar identiteter er en skotsk identitet, ikke angelsk, ikke bresk. Men jeg hadde det, og så kulturelt er det faktisk nok så greit på en måte. Skåter og angelsmenn er ikke lykke.
8: Hvordan er måneden?
7: Jeg vet ikke, man skulle spørre kanskje en romere hva det var som gjør det at her klarer å ikke takke Skottland ta 4000 år siden. Det kan være det hvis en skåte noen. Jeg hadde det bærtest som jeg vet ikke hva jeg hadde. Jeg meldde dem og gav omgang dem opp. Så måtte jeg bygge en mur til en Hadrian's Wall. Til skåte var det faktisk rettelig aggressiv for å bevære at her er ikke noe gjør og fremtøy og frihet. Og det er kors igjen, så flere fyrene er i midten Skottland og England. Det er hette Borgar Krutsch, og det er det som du har kallet for Jacobite Rebellion. Vi sier ikke hans og hvem vi gjør det om til ta. Og det sitter en i Skottland. Det ser man av fotballsvøttene, med til andre.
8: Til halte vi England i Kjøland,
7: ja? Ja, Kjøland. Vi er til noen åtte av England, sier de. Men og det sitter så djupt alltid at en ekkur skåter skiljer ikke kvøy, så det er så gammelt. Men det sitter et eller annet i time om, kanskje det høyre da fra foreldrene og det er kører bare vi er.
8: Men hva er særlig stoltløsjen til skåten?
7: Jeg hadde skåter her var en ekk, jeg var stolt av, som handelsfolk, som visende folk, som forfattere og som listafolk. Allt möjligt, alltså, till dömes asfalt, telefon, sjönvarsp, penicillin, det var allt skåtar med den andra. Man kan inte glömma att skåtar här var just en äggvjöken tygna som världen är till bättre fyra.
8: Här är inte en äggvjör förungar i Edinburgh. Det är ju en dålig bojor och det är en stor läsare bojor. Alltså, undrar att det inte är fler förungar håller sig här i Edinburgh?
7: Ta vi bo i Aberdeen, ta var det en äggvig förungar som låg sig här. Och jag vet av att det är en äggvig som har lys i Glasgow med den andra och särskilt kanske innan Townlike. Men Edinburgh, jag vet inte hur det är så fire. Och vi känner inte en äggvig förungar här i Edinburgh. det är sin löje och man har ju snägg till att föreningar kommer hända vid till en njöta festivalen till dömes och allt det
8: här. Jag skiljer att det här var en stor festival som nekvar utlendingar kommer till, men du ser fire föreningar.
7: Mer vitande, alltså man skulle nästan tro att det var flera flåför som var stillstappade av föreningar till att komma vid vid till. Det är så nekv att sådja och njuta särskilt kanske stand-up comedy som där kallar det och föreningar älskar det här. The Edinburgh International Festival and Fringe vi underhilden där och natt nästan hade jag allt i mittenhimmel gör opera och list alltså, och till sjönläker och konserter och allt möjligt flera hundra stöd du kan för att till en hela månad och mer än en månad. Jag hade faktiskt det kulturellt och sinnerläge mellan föreningar och skåtar lyckas så otroligt enig. Jag hade det här ett annat keltiskt och kurskt. Så det undrar mig att föreningar är inte ofta här i Edinburgh och ett Skottland i Röver, men Edinburgh det är så nämnt att komma till.
8: Erika Hayfield, du bor i Edinburgh till du var 8 år gammal och så gärna du fyrt det mesta bo för dig. Du har också en lysiater i Edinburgh. Du bor 20 år sammanlagt i Edinburgh, men nu bor du så i färgen. Hur ser du dig själva? Alltså, är du skålt i Edla? Är du föringar?
9: Ja, alltså, ta över baden så fick jag ändå spårningen och jag är öllat hårsvärs vid att säga om Eva Skåti att vara föreningar, men jag har alltid att det rätta Sverige är att det är rullar samman sätt. Mamma må ner och fokla för det. Flottet till Skottland tog jag att måste hennara vara flott att nå krutje. Så mamma får i till Skottland och fick sig utbyggning. Här mötte hon pappa med någon. Pappa med han var ur det som tar att Rhodesia, som nu är i Zimbabwe. Han var kvitter afrikanare som ikke yngst jeg være pastor av en apartheid lande, så valgte han å flytte til Skottland og fikk seg utbygging her, og de kom med at arbeide sammen. Mamma bor så til sammen i Skottland i 24 år, og jeg var så født her. Først og fyrre kom til førre, da var jeg så 8 år, og minns jeg dødde i 1 år av førskolen, og vidt at jeg hørte mamma sagt til telefonen nøy. Og da gikk vi at det var noe. Så det var lika som ett utgångspunkt att komma till färger. Men när jag kom till färger som 8 år gammal så tog det till färger inte väl ängst. Så det var också avbjörande att lära förrest. Jag lärde det kött till jag var baden. Men det var sjående inte samma lukna vi nu här. Än jag kunde ta sig ängst och de flesta ville skilt än jag lukade väl. Så jag måste lära för kött. Och det gjorde jag snitt och jag nöjdes det.
8: Men kvært mærker Edinburgh for det, det tog jo også en lise her, så gjerne.
9: Ja, Edinburgh hever størst plass om min hjerte. Jeg elsker Edinburgh, og jeg føler eisende til at da jeg kommer til Edinburgh, så ander jeg inn og kjenner lukten etter, og føler meg hjemme eisende her. Det en større bøyer, og det en vinnerlig større bøyer eisende, men han är inte så stor att jag känner mig otrygga som så. Så här har vi något minne. Finns det något fotospår? Finns det skola? Folkaskola? Och så sätter ni ens nya universitet. Har vi undervist universiteten här? Har vi arbetat här? Flera stö? Så här är det något minne för mig.
8: Kvart hällde du är det mest särliga vid Edinburgh?
9: Till flera ting, gånger du runt av göten och i Edinburgh så alltid till en god stämning. Till er ägstna vägård att gänga mitt i byn. Byn är inte så mycket uppbyggt. Det är skilt sådär att du har Princess Street Gardens och du har slottet och höjterna medan du gånger efter hövsköten. Men du har ägstna byn byttan upp i en gamla by och en nödjan by. Här till en öjliga tydlig moner att bygga ruinom. Och har väldigt sövliga rötter i Glasgow har sövliga värde av mera industrielle bojer vi skipas med hon och så vidare och kanske mera associera vi arbetare klassen och men Edinburgh har lunch vara kanske mera mest är futcher för att kom bankar chicken garvish och så vidare så har vi ett eisen parlament det här så tager man men Edinburgh har en övrig serv i eisene, særlig kanskje ut i gamle bojarparsen, og her tar vi det øyelige mest av svarte deier, og rundt å slippe av det, og enda vi faktisk at legge låg om man har parst av bojen. Og The Royal Mile kan så godt være under, faktisk. Her parst av bojen enn etter under bojen. Det øyelige av å være rent søvelig. Her en 34 hadde under bojen, og det var tog at man har øyelige høye bygninger før, og så har du det som man kaller for en kloss. En kloss en øyelige smølgøte, og så ble liksom, bukken her, det var så lengt ned, jeg kom ned ved bukken, og så ble det simpelthen tippt ut av tog av det noen, ned av oss ned smølgøten noen. Og det var liksom, som det smittet, og tog, så det var ikke det slipper av i svarte deg. Så det man gjør det, var simpelthen å legge en låg om man nå. Så rent søvlig, jeg holdt jeg selv at det er øyeverst. Og jeg også var jo under her en tverfyr, og jeg har 15 år, og jeg har ikke blitt øyeverst, jeg kommersialiseret som det nå, men som da søkte man om å slippe under, og jeg holdt det slipper jeg 15 eller 20 under om måneden. Og det var en eldre embedsmøver som jeg har arbeidt med av før jeg kunne gjøre noen og fortelle, og det var sere øyeverst. Och tar man ständer nere Princess Street och hickar nian efter byggningen som parstvis är det gamla på innan, men alltså, nekvar av byggningen som du hickar och vi först kunde lojtas att ständer ganska arkitekturen i Aten, säger man. Och vi först kallar man tog i eisne Edinburgh för Athens of the North.
10: Oslo Heimestov og Klaksvik. Nå standa vi her i gamla bøynen og i Edinburg. Og heter det et særlig sted vi standa vi nå?
11: Ja, det heter stedet var det som de, og i 1600-tallet, de som gjør det som ikke var lov, eller som man sier, de som ble dømt i 1600-tallet. Det ble hongt her. Da vi var ikke på igjen, så sier en at, var en guy som sier, for alt jeg så vi om at en kvinna var blevet hongt her, ung kvinna till att hon var vid bad 842 band i 600-talet. Men hon dog inte att hon det helt att hon dog så gråt jag ner. Hon gav ett show upp där och hon lyfte fjörd jag rätt. Men det är sånt till söva och det är allt så spännande. Alltså vi är här i söva någonstans i Edinburgh och tätt av mig väl vi är där.
10: Till en sövlig bojer?
11: Ja, till en sövlig bojer.
10: Ja, nu har du ett fyrbilsverige ut för det här. Hur ser du brukt höjna?
11: Vi kom ju där, hade vi förtälle och allvar bagagerna. Och så färde vi i afternoon tea på en av det. Det är det på Blästert. Här färde vi direkt då. Här var vi lunch faktiskt. Det var mega. Det var, ja, det var ordentligt honaligt. Och pent. Det var en rejäl läckan hotell som är liksom i framtid. Vi har ökt att det här populäras av steg affärer. Så här var vi. Och så ginch, så har vi ginch faktiskt bra. Inte turar och funnit att här ska vi färra. Hukta sin dranet någon, alltså andra folk som vet jag i Edinburgh. Vi mälar att man färra att äta och pröva. Så i det har vi varit i Ösmö, ett potato shop. Det är Ösmö öde på Blesch. Här har vi varit ute där. Här kan Ösmö mälas.
10: Du och Asta.
11: Jag och Asta. Så det är sådana här turen som inte bara blir till att shoppa. Men Ösmö är också sövligt.
10: Men alltså, vad gör man tar man er till efter någon tid?
11: Ja, ett te. Og så får man, vi finner ikke fem slå av imuskons sandvision, som vi serverer på en pen og en fete. Og så finner vi etter møyre te, et eller kaffe hvis man er yngste til, og så finner vi, altså, rævlig nekva kaker. Ordentlig luttelig kaker. Imusk slå av forskjellige, og så på en stativ, som var øyelig pent, som ble serveret. Så skulle man bare nå ut av det. Øyelig professionelt, og gammelt sted, hona litt, og vi var där yngst som vi har det här. Men man hörde att det var inte utländsk. Och vi orskar inte att äta alla kakorna, men vi finns ju också och fettig av kvarier. Så man har ju prövat bäget här, sköte och sore och ja, kaknar som vore. Det var ordentligt honaligt, ja.
10: Asta, jag vållar någon ur Klagsvig. Du säger att det är en fyrt och ärst i Edinburgh och första fyrt var i 2018.
3: Ja.
10: Är det bojaren brott hur sent, va?
3: Det halde jeg. Nå halde jeg til nekmer folk. Vi skal som her nekmer turister og ja, men jeg husker også at det kan godt være heter en andre årstøy. Det var i november-desember. Nå vi i mai-mannen. Da vi var i Aachen, det var morgen kaldt. Det kunne godt rekne sin der. Og det var i jola-mannen. Så det var det mer fokuset at kjøpe jola-gaver. Og ta var det Christmas market utanför man kunde fära gera så däckna jolabom och nog snäck var fokus att det. Så nu tar vi till kommer och här som majmannen så vi har också ut och fära nekvatorer uppleva imes som är och så i halvt röst tog vi ett ganska sucha mörda folk. Ja. Och i det har vi varit mörda till att vi fära uppleva imes och i det är, har vi så färgen förbo här så popparna som heter The Last Drop. Och det sist att inne här är det bandet som blev brukt till att hantja kvinnor och män visst de som var döda dömda. Och också fortalt om den här stöjnen eller det som ligger där som visar att kvar det blir hångt. Bandet är så ut i popparna som är det här som heter The Last Drop. Jo, det är först för jag är ordentligt och i gamla bynån så jag är alltid här och är rättliga flott.
10: Är det folk?
3: Är det också en rattlande folk, ja. Men väcker det gott.
10: Ja, väcker det gott. Och omgår sig i firman att det lokala folket kommer nästan att göra. Allt som gånger här är flera folk.
3: Ja, det ser man att det är flera folk. Och visst det är lokalt så är det ofta ojare, men det är inte det som arbetar. Harry Potter, det fyller nog snäckf i hemma Jokon. Dröntgen är halda till ordentliga AHA-värst. Vi har huggit ett ötlom fyller med någon och tar samlo på gantastavaner så tar man hövus personen som är det. Så jag har en fotland på sig här vid gantastavan till den yngre sonen. Och jag har mer dammat av själv ordentligt väl. Men den här rösten är spännande. Där har vi en söve och nekva tog i Skottland och Östern i Edinburgh är upptidigt här till filmerna.
10: Hur har det gått av nyanet fram till?
3: Och kurs att jag blir inspirerad att han gått ner tidigt nyårs. Brukte filmen hon ta in av brickven är ösen brukta tåchi köri rum ta det för skola så ordlande kvar och annars är sen Skottland och vörna som har färd ösen att är ordlig kvaliteter och inte boilig pentje helter det är inte då så att button är så här ganska neck en trutje för jag att det har så där och så blir det sent men det sort lite
10: ja om fram Harry Potter kvar det är så spännande vi Edinburgh Aslan.
3: Det är ju ändå slottene. Och för att släppa in i slottene så ska man köpa en biljett. Och i rocknen till Östene tror jag att det är snäck färafolk. Och färafolk är ju ofta. De som kommer, de har en plan. Vad de skulle göra. Och vet akkurat vad de skulle nå. Och vet hur jag ska inte göra det. Så besittlar de biljetter framöver. Det är ju också att vara besittlig till turen jar, nej, till morgonen. Det här var Östene utsällt. Onkel Davir och så måste välja om morgon och sen till tulja tog att det blir kött utsällt. Så man ska välja sen till ja, fram i skånen för att få biljetter till det som man inte visst är när det man är där. Här är öjlig färsla. Man ska ansa sig ordentligt väl. Och de flesta gängar bara kött om det rätt. Det har vi funnit av.
11: Ja, vi tar kanske oss.
3: Ja, vi kom till att
11: göra det. Nu spelar det bara.
3: Det kommer vi då till att göra. Och bussarna kör kört. Börjar bussarna till turan som det gör. Det kör kört. Någon snäck larmer. Men det är alltid man vänster vita. Här är en stor bojor. Och här är det en färre man har bojor. Och här är händer ordentliga nekv. Nekvar handlar, nekvar popper. Och det är en passat. Och jag är alltid honalligt.
11: Ja.
10: Erika Heifeld, nu är du om man för 20 år sedan att du bor i Edinburgh. Att du läser och du tog omfärden. Är du bor i den brott sedan, va?
9: Ja, alltså det som jag lägger mest till, nu är det nog så ofta i Edinburgh. Det som jag lägger mest till att här har vi varit byggt åt Sjuljanäck. Her øyler jeg for store bygninger som det er bygd der. Sånn til eisende uiboer blokker, kan man si. Og huset Prusen, han øyler høver. Men om jeg skal si noe annet visuelt som jeg legger mest til, det til at Princess Street, som liksom høvesgøten i Edinburgh, hon i brøyding at han hatt at hon ser sliten ut nu og på en måte som hos ikke at hun var fyrre. Og det har mulighet nækket vi til at gjøre. Jeg synes det særlig kanskje at COVID. Fyretøker og handler i Edinburgh tog så øyne om hvordan hardt det var skattet i, og hvordan dårst det det tog så om business rates som har vært øyne høy i Edinburgh. Og det betyr at dårst det her er fyretøket i Edinburgh. Men jeg husker eisen til at at när covid så att alla några fyrtöker för hejsen men isne alltså bretar var inne neg longer än vad vi var och arbeta kanske i nästa större mån hemma än vad vi gör nu jag vet inte lukka som färn att till arbets fysiskt eller neg och kom det är det inte på samma mata tog det var så lunch i lockdown det är mest så ist det att chepa neg mer än det någon sånt det är något som händer alla stanna, men det är tjejpa när man har nät någon. Det är väl så att det visar att det är färre kjölnar ganska i bojen och tjejpa för handeln som är i bojen. The high street som det kallar det. Och då är det så att det är att det är öllande tom ökjer här som handlar här var det, här och inte är. Ett la är då ganska souvenirhandlar, ett la bombhandlar, bombkjeter. Så ja, det ser mer slitigt ut än vad det har gjort för några år sedan. Ett som det tar sig också om i Skottland det är Kusitara National Health Service som det kallar NHS.
8: Hälsoskipan.
9: Hälsoskipan, ja. Det tar sig om att det är vanlig läsla men det är ganska näka vi tar agera att det här vi känner socialdemokratiska välfärdskipan som vi känner i norr London. Och då är det ser trobult att släppa fram med att det är bojelistar som är seralänger och folk som inte har några pengar och kunde köpa sig privata tryggningar så snart jag kunde få privata vittjer de kunde vara i stora nej så till det är ser att hörs först önek press och äldre öde helt otroligt nej och det vet jag ägstna från folk som jag känner som har haft törv och hjälp. Ta gång stilte och starsfalskene innanför äldre öde är det sera pressar. Ta känner vi ett eisen härifrån, men jag också att det är äggsligare här.
8: Medan vi sitter och pratar vid kaffebordet så Vivian och Graham säger Graham för mig att han var ute om en kone ur färjun som baltest i Iver Forsar i Edinburgh ökenen. Hon blev känd i Havnabynen litt, då hon hjälpte så nekv hon falkon, och inte minst förengon som kom till litt. Då fick honan väkra navnet Angelen i litt. Litt, som är gamle Havnabynen, och i förengar kom hon nekv till Fyretøyene, och som nu är blivit en pastor av Edinburgh.
12: Drive me to 23 Admiralty Street.
13: Getting driving directions to 23 Admiralty Street, Edinburgh using Google Maps.
12: Her hey on hunter.
14: Her favorite.
12: We do it not to make.
8: Hon bor i Lit.
12: Hon bor här. Så vi är alltså Gustlandsche. Hon blev nu till fem så var först så fem och för så är bor hon i Lit. Chill chill det också. Hon ger mig där kom han.
8: Nej.
12: Och på där. Så kommer fitches.
8: Ja, ja, ja.
12: Nu ska vi få på
15: oss. Om man går ut när jag
12: kan. Vi finner en plats här.
8: Man kan 108 trus. Så här har man ekvör förengar vid Tantöjda Vär i norska sjömanskyrkene. Förengar var en ekvör litt och sälta fisk till dömes.
7: Nu är Kirsten en listaskola och här är vi listaskola i flere tøytjar alt, ja.
8: Du har kjent deg her?
7: Ja, jeg her hver vek. Gjenn skulda her. En dag en vek nå. Og ja. Så det er damer øyne vel.
8: Nå
16: nummer 23. Det är också vid över här. Men där finner vi sökt av.
8: Alltså här på inte. Här är sjömanskyrkan här. Här har du en sälja sova. Graham Stewart.
16: Ja, kvar kom tanken från? Det här var från att jag lustade efter en utsändningskatt här. Att du har ju varit och intervjuat en föring i Grönland.
8: En big man.
16: Ja, han. Och det var Sera och hur värst. Och jag kom också om ja, det var en gammal kona som bor alltså i Löv i Edinburgh, förisk kona. Så spurte jag mamma, då jag har sövna från henne. Konan dog i 1912. 1925 år gammal. Hon var kommit här till då hon var 14 år ur Sumpa, alltid. Hon och en vinkona, hon är att Johanna Hammershøi, Hanna var hon kattla. Hanna Hammershøi, hon kom hit litt som uppenbart nekvar jenter och män gör det i sin artoi. Ta var det smäckfullt av föringon och normannon och danskaron. Jag läste omstans att det var också om över 6000 norrländingar som kom hit till om året. Så hon kom här till och fick sig att leva här och för ångade heimats. Hon aldrig. För att hon var fristande här och blev ångad gift, hejsböt. Men hon öppnade en handel här och vi stannade på 1840. Det är nummer 23 som är också, ja, det är sin långa roman. Nummer 23. Hon öppnade en handel och sålt mat och forskjellige ting som folk gjorde ta. Och det blev som en middepel för en gång och nekvån öron. Och till att möta öron folk och få sig mat och ofta på kredit. Och hon blev öliga känd och respekterad som en som hjälpte. Som gav allt som hon kunde till att hjälpa folk som var inne i faktiskt. Och det var nek som var här och hade här var inte hälsosystem att ta i Brettlande och så tar man måste bara ordna allt själv. Fär nummer 3 så är finish. Det var en lång roma. Det var en hjörn. Kanske det är fjärn. Ja, är rock vi till fjärna, men ta vuxit det. Ja, jag. Det är

0: Anna Lydsindri. Hon säger hon minns till Anna som hon en liten kvinna. Hon var gammal så han ta. Hon var 10. Det var liksom så fjärs. Hon kallades The Angel of Leith. Så hon var faktiskt som en angel som Taima Monko här. Hon tog sig av Taima Monko. Hon var öle väl känd som en faktiskt en som hjälpte Läggvån. Men hon tog det flötande förrest, säger mamma. Och hej, hon kan det vara hemma i förrigen. Hon kan det till det första plus åren. Men hon kan komma vid sig ur sumpa helt mamma, ett av familjen. Ena för att hon var rättliga sjuk. Hon la i en ettersheim till äntan. Men till Arnt här så har mamma mött henne hemma till sig själva vid en liten uby här vid Litt. Säkert när vi här som vi stannade. Hon gav nog allt här i vissa sjuk. Och jag tog en ungen familj är efter. Så är sövan glömd kan man gå och säga. Att hon är, kan vara sövan. Alltså det är rockning man kan granska nog sin ägg. Men jag själv blev så hotigen av oss ner. Att jag får att gräva sin tur. Jag har funnit henne dess attest. Och testen var kallad för census. Census till er just. Jag vet inte hur snäck är mittlen, 20 år mittlen och så. Det var 1921. Det stod att hon bor i ett eller annat sted här. Och hon var så gammal, hon var 24 år, 21. Och så det är lätt att finna information om henne. Men det mest hovedkjente kanske är hur kom hon här och hur annan var här och hur så var livet till dem om ödlen. Så näckreföringar, hur så näckreföringar var det som bosättes här. Det var säkert näckflare än man vet av.
1: Så utöver vi är hon en spännande personer?
0: Jag har alltid det. Att det är så föringar tåsa, alltså jag har föringar tåsa i hvert fall om Litt. Ja, ja, Litt, det var Litt och så, som ofta är det äldre män som har silt enten vi fraktskipen eller hästfiskskipen och avrätt här. Men ta, ja, ja, det var Litt. Litt var ett öle viktigt steg. Till Näckvån och till fyra USA-böckna vid Sönsjön sier när jag gomta.
1: Prisen har kanske varit god här.
0: Ja, kanske det, ja. Men man har ju i hvert fall ont här till det kommer alla stans fra, og pluss det er kjapt kål herfra.
1: Men jeg skiljer jo an der at, Graham, at du held etter området at vi ikke glemmer hese her hånd og hammershøy.
0: Hon er faktisk en, jeg vet ikke hva man kan si, en parster av de første postespillene. Altså, Skottland har spalt en større rolle i første samfellene, kan man godt si, som en marsjnauer. Tilknytt i mitten Skottland og färger är näka som man må bara lycka. Så inte är näka. Borde vara näka långt ut i framtiden. Det är inte bara vi sövna. Halt igen.
1: 23, ja?
0: Ja, ja,
1: så hade jag. Kanske som är... Det är nog hår här, men...
0: Kanske det väl... är alltid här en hantel vi syner av.
1: Då är det så uppe på plats och syner som ser ut till att ha ett hus för...
0: Akkur ser vi det här. Kanske gå in till rum. Hur vet? Admiralty Street. Allt det här och det var sex skuffor där alla möbler och showman om.
1: Och heter point om man för show hallarna.
0: Ja,
1: nere vid hallarna.
0: Vi kör om man här så such as in the bed to care the snobble serialt.
1: Hanna Hammershøi var som sagt blev ung ta hon för till Skottlands. Og ur sumpa fæg i votta at hon var ongantui attur i fyrjun, men hon atleide seg attur til fyrja ta hon fyllt i 100 år, men ta nådde hon ikkje. Hon blei 95 år. Hon var født ur sumpa, foreldre hennara var ur sumpa, men hon var lytil ta familjan flotte til Vikabirje, her teg hon til Lufjarga sær. Her skulle vi høyra Mali ui Hanno Hammershøi, ta hon ur 85 år gommel. Sofus Poulsen, føreskår ombudsmauer i Aberdeen og i mange år, kjørte samrøvene og opptøkene her vidt finnes fra Setrenom.
2: Kommer de nye ved segleskipet?
3: Nei, vi er lytte skipene.
2: Hva er lytte skipet, ja?
3: Det er en bitte forrige da.
2: Vær vekkere godt? Var det om sommer i dag?
3: Nei, det er godt.
2: Ja, godt vever, ja. Og var det om sommer?
3: Ja. Du er så

0: Di kundin buje og drekin kopa kaffi.
1: Ja, di vi skulle taka kopa kaffi, men di stuttelt a prata sinter og spyrja di om okkur som hendi da di var ung. Nu di som ikkje gommel, at di hava nekva minnast aftur av.
0: Kunne di ikke føre mitt fyrjar?
1: A føre din fyrjar?
0: Ja.
1: Ti møvelit, ti møvelit. Hadde di haft ho a komi aftur til fyrjar a fyrast?
0: Ja, jeg vil til Susanne og blive for jo.
1: Til å gjerne blive for jo?
0: Ja.
1: Hvordan var du for jo, da jeg tid var små jente for jo? Hva hadde de da gjerne? Hva hadde de da tekast vi?
0: De var bare fatakfolk.
1: Fatakfolk for jo,
0: ja.
1: Og gengde din i skole, eller kom læreren rundt?
0: Fra Sumpa.
1: Läraren kom från Sumpa?
0: Ja.
1: Ja, ja. Så var det en vandre lärare?
0: Ja.
1: Som det platt jag kattlade, ja.
0: Det var för att just innan jag åkte gott. Jag hade säkert bättre än att jag var så rejda penar.
1: Ja,
0: ja. Så ordentligt mot den där så att penarna går ordentligt.
1: Simar, kvart platt det att få äta att jag var ung? Kvart platt det att leva av? Du säger att våra folk var fattakt.
0: Vi var så bondefolken.
1: Ja, du sa att jag var bondegare.
0: Ja.
1: För att fick du det äta?
0: Sjöna väl.
1: Ja, ja, så fick du fisk med det?
0: Ja.
1: Du plattade dina få torran fisk och spik för exempel?
0: Ja, för jag dömde din gott.
1: Det har jag dömde din gott,
0: ja.
1: Och kärpe kött?
0: Det är allt så
1: värt. Allt så värt, ja.
0: Och tvist och kött.
1: Ja.

0: Graham Stewart var stjåre i ferro petroleum til det ble selt. Men selv om han ikke oljestjåre langer, han framvegis i vinnene. Han nevntar formauer og nevntar limor i fellevån, som hever vi oljeløyting at gjøre. Omframt til maler han og spiller tonløyk. Han har med landa spalt sammen vid Tjattnån i Klaksvik. Nu vi på her, kommer Åman og Havnene i Litt, og i det hun alt annet enn Fiskevinn og Havn som i gamle døvån.
1: Og her har 100% vært nekker flere tusen råkninger vi føringer i sønner tog. Gynkje rundt og melde, og her barrer, og her melstover, og en føringer som avnevnt jo. Nu är vi också nog. Han och en annan hade varit i Edinburgh och lite. Vi har trusen och halvt i ett hemma över ett tag. Och där tördes limer i en nockloppa i Edinburgh. I Leith Walk, det är götan som är i mittlen Leith och Edinburgh. Och där var det här kvartskvöld. Och finns här en öl och slåpa dansa. Så hästen här föringren. Hei, jeg møtte onkra dame her, og de ble øyelig vel, og så får han alltid til ferger, og glemte han omgående. Han behilte limakorset, og navnet til henne, og minnene, åpenbart, og spurte meg om jeg kunne finne henne. Vet du om jeg kunne finne henne? Hette her nå, jeg vet ikke, holdt trus år, pluss 18 år. Så det er noe som han omgående glemt. Og jeg rønte å finna klubb, det här var faktiskt nattklubban som han bär mig finna, och vet om jag kunde finna henne. Jag fann kvörstjö, tyvärr. Jag prövade, men det visar ju, hade jag en söva, det är också vid det, några ära lucknade söver som föringar här var.
0: Erika Hayfield, du är som sagt partvis uppvaksen i Skottland och i Edinburgh. Men jeg skilje at du har ikke bare tilknøyde til Edinburgh, du har også tilknøyde til at du er ikke langer sur i Skottland.
2: Ja, Kirkton i sur i Skottland. Her har vi faktisk en hus. Mamma må en lese i sur i Skottland uten fris, og hun har ikke vinkfak her, men hun har en særlig tatt av vinkene, som ble gommet min. Så var vi nekv nere i Kirkton i Sør-Skottlandet, som baden. Og gomma min, hun fikk omkant i baden, og hun skriver i sånne hus til min, og ta hun for Edlesheim, så ber hun meg ivetekke husene. Ja, det har hun faktisk bedt meg om nekv år for meg nåntan, men jeg har ikke uimyndet meg, jeg skulle gjøre det med hun var alive. Så då fick jag faktiskt en hus nere i Kirkton som är en pickalittle byggt några kilometer från Dumfries. Och jag ser av ägårdsteg. Här är jag minne och vi är näck som baden. Så här blir jag vid ägstning av era. Det är lika som blir åkara basa nu och tar vi färd till Skottland. Jag ätlar upprunaliga kanske att sälja det i tog. Jag visste inte ordentligt om jag har givet skott till att skulle häva en hus att rätt. Men ta vi får ivr här och ta var hon flott ut. Alltså det här är bara sån ett minne och det är så otroliga vackert det. Så det kommer inte på att hela sälja det.
0: Men så är det nöjt att färra till Skottland och till detta säger kvar för till färja.
2: Vi är färra kanske inte färra från Åre. Och det är en liten byggt, goda grannar och ja. Vi rör engagerar oss i 2004 först här och här är en kyrka, en lokal kyrka och här är så mycket för folk att det får inte någon präst. Så prästen som är här, han är 65 år och minns allt och minns allt. Så det ser hon lite om kvar vi har kommit. Ja, och så kunde han nästan fortälla mig kvar föräldrarna som kommer mina precis kvar de var gjerreie, akkurat hver grøven var. En av dem døde jo først noen, men han kunne minnes at jeg var gjerret deg. Så her er nek, fitt og god folk som vi kom i samband med.
0: Så husene var ikke selv?
2: Ja, det husker vi ikke. Men det er en glede for dere å kunne komme her og nøyde at det vekker som är runda nummer till är så otroliga naturvägorst. Och det är faktiskt inte så nekv fera vän i Sorskottland, utan de flesta är i Edinburg och norrätt. Så här är öliga faktiskt älmarska fera vän i Sorskottland. Och det syns inte, utan det här är så vägorst.

er til med vel at fære seg ring.

Nekvar prosecco-flösker. Fyra tequila shots kvör. Jackar slunkter i stålarytter. Klockan 1

Benny håller mest bara målar att det läschen och det glitchar skapnar värst kvar fan norman är spälten Min sabba vöknar mun och tjikt det flockas och mun tjikt an det flock är det ligger mittlen teori och praxis Mi är nu svettlen är smälta och i antarktis Nah, sir, socialist is piss